0: Každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Rádio FM.

teba nezabudnúť a byť lepší a lepší, vždy dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne, čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčíkovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: ja uportujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Rádio FM.
8: Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Omán oznámil odloženie rozhovorov Iránu a štátov regiónu o Hormuzskom prielive. Izrael chce zbaviť občianstva autorov oceneného dokumentu o zabíjaní civilistov v pásme Gazy. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, občasný dážď a teplota 14 až 23 stupňov. Dobré ráno želá Kamil Kolenič. Smer SD ponúkne členstvo vo svojom poslaneckom klube ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Potvrdil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Tomáš Taraba sa má do parlamentu vrátiť pre nezhody so Slovenskou národnou stranou, ktorá ho na post ministra nominovala.
2: My mu asi ponúkneme dokonca členstvo v klube. Ja si myslím, že sa treba rozprávať, tak jak sme sa rozprávali aj s pánom Ferenčákom, keď odišiel z hlasu. Bude to ale aj otázka tej druhej strany, teda pána Tarabu, ako na to bude reagovať.
1: Tomáš Taraba zatiaľ nepotvrdil spoluprácu so žiadnym politickým subjektom. Členom poslaneckého klubu byť nechce. Pripomína, že v prieskumoch verejnej mienky si časť voličov želá, aby si založil vlastnú stranu.
3: Ja neviem sa k tomu teraz vyjadriť. Ja sa začnem k politike naplno venovať, keď sa rozhodne koalícia má vyhodiť zo svojich radov a pošle ma do parlamentu.
1: Stretnutie predstaviteľov Iránu a krajín Perského zálivu, ktorí mali dnes rokovať o budúcnosti strategického Hormuzského prielivu, bolo odložené. V nedeľu večer to oznámil hostiteľský Omán. Rokovania v Ománe ohlásilo v piatok iránske ministerstvo zahraničných vecí s tým, že cieľom je zvýšiť porozumenie medzi krajinami v regióne a posilniť spoločnú regionálnu bezpečnosť. Teherán tvrdil, že na schôdzku prídu zástupcovia Iraku a ďalších krajín Perského zálivu. Nikto z nich to však medzi tým nepotvrdil. Bahrajn účasť odmietol. Izraelský minister kultúry Miki Zohar chce odobrať občianstvo režisérom Žuvalovi Abrahamovi a Rachel Sorovej, tvorcom dokumentu NASA, ktorý cez víkend získal zvláštnu cenu poroty na filmovom festivale v Benátkach. Vo filme niekoľko bývalých aj súčasných izraelských vojakov anonymne vypovedá o zabíjaní palestínskych civilistov vo vojne v pásme Gazy. Minister obvinil filmárov z toho, že sa snažia poškodiť svoju vlasť, aby zo

0: Dali potlesk antisemitov z celého sveta, čo podľa neho predstavuje vlastizradu. Odobratie občianstva je v Izraeli možné, hoci krajina k tomuto kroku pristupuje len zriedka. Niekoľko zložiek severokorejskej armády pri spoločnom cvičení s ostrou streľbou testovalo zbraňové systémy, vrátane rôznych útočných dronov, striel s plochou dráhou letu, balistických striel a raketometov, informovala severokorejská štátna agentúra KCNA. Manévre mali podľa jedného z veliteľov posilniť morálku vojakov a zlepšiť ich schopnosti zničiť nepriateľa na rozkaz. Atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov cez prekážky na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Časom 52,68 sekundy nestačila na víťaznú Američanku Jasmin Jonesovú. Tretia finišovala jej krajanka Anna Kokrelová.
1: Je to druhé miesto a úplne neviem, čo k tomu povedať, pretože samozrejme chcela som a teda bojovala som o to víťazstvo a bolo to tesné, nebolo to niečo, čo by sa nedalo. No, dneska bola časť mi lepšie, takže som rada, že som bola teda z tej trojice druhá, teda aspoň, a sú to také zmiešané pocity.
0: Dnes bude veľká oblačnosť, miestami občasný dážď, v priebehu dňa miestami zmenšovanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Fúkať má slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda aj odstavené vozidlo na D1, pripravené sú aj správy z dopravy. Na dielnici D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny na 177 km sa zrazilo osobné auto s kamiónom a na odstavené vozidlo si dávajte pozor na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút, radar vás nameria v Oravskom podzámku na hlavnom ťahu smerom na Dolný Kubín a na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice. Dávajte si na cestách pozor, Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x, každý večer jednou.

Nový týždeň, nový deň, nové všetko, no a hlavne nové minúty, ktoré budete tráviť v spoločnosti Rádia FM, nielen s novou, ale aj so staršou hudbou, ale vždycky veľmi dobrou, teda o to, aby bola veľmi dobrá, sa dnes ráno budem snažiť ja. Výjimočne tu dnes nebudem sám, od 7 sa pripojí aj kolegyňa Mima, takže už sa teším aj za ňou, dúfam, že vy sa tešíte tam, kde ste a že sa tešíte na nasledujúce minúty vysielania Rádia FM. Tak je 14. september, 6 hodín a 6 minút. Dobré ráno z Rádia FM, prajem.

6 hodín aj 19 minút. Dúfam, že vaše prebudzanie do nového pracovného týždňa zatiaľ prebieha bezbolesne a plynulo a nenútene hlavne. Na úvod to bol nemecký Backwoods, potom bol Lake Turner a Gallagher od mixa od mikrofónu. Ešte raz práve príjemné dobré ráno z Rádiom FM. O chvíľu sa pozrieme na to, ako to vyzerá na cestách. Baby, let me explain to you, I'm saying.

0: 6:31, počúvate ráno na FM-ku. Prince, dúfam, že potešil, ale neinšpiroval, pretože to jeho Let's Go Crazy sa, ak sedíte v aute, možno ani nemusí vyplatiť a práve preto sa ideme pozrieť na to, ako to vyzerá na cestách.
1: Zelená vlna.
0: Začneme nehodami na diaľnici D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Zvolena. Kilometr 177, nehoda, takže buďte tam opatrní. Kolóny sa tvoria zatiaľ iba na dvoch miestach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Tam sa stržíte 20 minút a za Lipníkmi smerom na Kapušany 10 minút. Celkom výrazná je policajná aktivita, takže bacha na vjazde do Trnavy z Hrnčiaroviec. Na výjazde z Lohovca pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na diaľnicu D1, v Krupine smerom na Zvolen a za Radkovom smerom na Ružomberok.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Tak dúfam, že sme boli prvýkrát dnes ráno užitoční dopravnými informáciami, že to dnes do práce zvládnete OK. A OK je aj táto slovenská hudba v podaní Whiteyho. 6:33 ráno na FM-ku. Galger praje príjemné, dobré ráno.

Ráno na FM-ku 6 hodín a 43 minút. Obvykle tu pozdravujeme vás všetkých, ktorí cestujete autom. Táto pesnička, ktorá ale práve dohráva, bola špeciálne venovaná všetkým tým, ktorí nás počúvajú momentálne vo vlaku. Verím, že aj takí sa nájdú. To boli manchesterský The Farm, pred nimi slovenský YT. Dnes je 14. september, dobré ráno. Meniny má Ľudomil, tak na nich nezabudnite. Rádio FM spoločne s pánom O'Flynn. Nezabudne pre zmenu na vás.

6 hodín aj 51 minút ráno na FM-ku a v ňom O'Flynn a dvaja bratia z Londýna, ktorí volajú Disclosure a pesnička o tom, ako krásne vychádza slniečko. To dnešné sa pomaly driape na oblohu. On čo sa týka počasia, to nič moc nebude, ale o tom neskôr, čo na neskôr neodložíme, je napríklad zaujímavá nová slovenská hudba v podaní Deja Ursinio. O chvíľu.

0: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
1: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
0: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
1: Viac informácií tradovanie.sk.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Intenzívne ruské útoky na Ukrajinu môžu v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko, upozornil poľský premiér. Irán a Spojené arabské emiráty sa zhodli, že je potrebné budovať spoločnú budúcnosť. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď a teplota 14 až 23 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Vláda musí do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet, súhlasí predseda SNS Andrej Danko. Pre kabinet Roberta Fica táto povinnosť vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde. Ten vládu zavezuje k podaniu vyrovnaného rozpočtu, keďže štátny dlh prekročil 60% HDP. V relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 Andrej Danko zároveň povedal, že parlament môže tento rozpočet následne zmeniť.
4: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
3: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí o ohýbaní ústavy.
5: To urobia tak, že ten deficit bude že nenormálny. Ten deficit bude absolútne šialený.
6: Očakávate vyšší ako 5% deficit? Pôvodný zámer vlády bol 3% deficit v tom volebnom roku.
5: Ja som presvedčený, že bude viac ako 5%.
3: Vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Poľský premiér Donald Tusk upozornil, že zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko. Vyjadril sa tak po núdzovom zasadnutí po zásahu lokomotívy v ukrajinsko-poľskom pohraničí ruským dronom. Vláda preto podľa premiéra nemôže vylúčiť, že táto eskalácia zasiahne aj poľské územie. Od šéfa americkej CIA Johna Radcliffa tiež dostal správu o možnom vývoji udalostí v najbližších mesiacoch. Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že varoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby prestal útočiť na ropné rafinérie v Rusku, pretože to vedie k nedostatku pohonných látok vrátane nafty a škodí ďalším krajinám. Podľa Donalda Trumpa nedostatok nafty nespôsobuje vojna na Blízkom východe, ale vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. Irán a Spojené arabské emiráty sa zhodli, že je potrebné budovať spoločnú budúcnosť. Po stretnutí s korunným princom Spojených arabských

0: Arabských Emirátov počas samitu zo skupenia BRICS v Indii, to vyhlásil iránsky prezident Masoud Pezeškian. Po začiatku amerických a izraelských útokov na Irán vo februári Teherán zareagoval odvetnými útokmi na amerických spojencov v Perskom zálive. Cieľom iránskych útokov boli aj Spojené Arabské Emiráty, ktoré v auguste oznámili, že pozastavujú obchod s Iránom. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami občasný dážď, v priebehu dňa miestami zmenšovanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore Hroní 14 až 18 stupňov. Fúkať má slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Dobré ráno vám želáme aj na cesty. Nehoda pribudla medzi Hrhovom a Jablonovom nad Turňou. Auto tam zrazilo zver a premávku riadi polícia. V Hornej Súči časti Dúbrava na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A rovnako aj v Babinci na hlavnom ťahu. Tam opravujú elektrické vedenie. V ranných kolónach sa zdržíte na trase z Rajca do Žiliny 10 minút. Rovnako aj na výjazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc. Aj na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte už 20 minút. Na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec zdržanie 10 minút. 20 minút si počkáte za Lipníkmi smerom na Kapušany. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace je kolona už na 40 minút a pred Kysuckým Novým už na 50 minút dokonca. Radary ste nám nahlásili v Zákamennom smerom na Lokcu, merajú aj v Košiciach na Palackého smerom z centra pri čerpacej stanici Slovnaft na diaľnici D1 na výjazde do Prešova. Namerať vás môžu aj na východnej diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice, aj na výjazde do Trnavy z Hrnčiaroviec nad Parnou. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Ráno na FM-ku. Mima, vitaj.
2: Dobré ráno, ďakujem, vitam.
3: Musím povedať, že zelená vlna v tvojom podaní znie oveľa zmysluplnejšie ako v tom mojom.
2: Áno, všetky kolóny.
3: Všetky kolóny, zabudla si na Nové Mesto povedať, Kysucké, a 50-minútovú kolónu.
2: Povedala som, ale to sa zatiaľ ešte predĺžilo ďalších 10 minút, to ma zmiatlo.
3: Presne tak a dúfame, že už sa to viac predĺžovať nebude, takže ako sami počujete, dnešné ráno na FM-ku nadobúda úplne nové, fantastické kvality. Miminým hlasom, tak dúfam, že vás kvalitne pobavíme aj prebudíme.

0: 7 hodín aj 15 minút asi nie je veľkým tajomstvom, že ženské vokály na túto rannú dobu sa niekedy bude viac ako tie mužské a teraz to bude platiť dvojnásobne, pretože jeden doznel a ďalší začne. Ten, čo doznel, to boli americký Magdalena Bay. No a teraz Mima a niečo o našom programe.
1: Ja som ten vokál, chápem.
0: Uh-huh. Áno, ty tak, si ten vokál.
1: Tak v dnešnom rane na FM-ku okrem mňa sa ozvú aj naši kolegovia, pretože máme pre vás pripravený kultový album. Faun vám v ňom dnes pripomenie album Bon Ivera, ktorý vyšiel pred 10 rokmi, ale pozveme vás aj na koncert Stranger Things Live, kde z naživo zaznie hudba zo spomínaného seriálu. Máme pre vás dve vstupenky. Pôjdeme spoločne aj do divadla s Maxom. Hovoriť bude dnes o inscenácii Rieka, ktorá sa odohrala v mŕtvom ramene Dunaja. A jedno oznámenie dnes pre vás bude mať aj Denis Bango.
0: No a ty si fanúšik Stranger Things?
1: Á, som, áno, videla som všetky.
0: Všetky série?
1: No jasné.
0: A koľko ich je? 3, 4 alebo...
1: Myslím, že 5.
0: A všetky sú... tak...
1: Ale teraz som akože zaváhala. Asi 4, nie som si úplne istá.
0: Všetky sú hororové.
1: Uh-huh. Také pritiahnuté za vlasy to je, ale keď už sa na teraz naladíš, tak už to chceš vidieť až do konca.
0: No a okrem týchto zaujímavých záležitostí, ktoré spomínala Mima, chýbať nebudú ani naše listy, či už infolist alebo music list, chýbať nebudú ani hudobky. A hlavne pekné presničky pre dievčatá. Také vedel robiť Marvin Gaye a také si zahráme. 7 hodín aj 17 minút.

0: ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti problietali kvapky dažďa a šíbalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty moje

0: 7:25 ráno na FM-ku a opäť krásna ranná slovenská hudba Hoziem a jeho Geosmin. Aj som rozmýšľal, že čo to vlastne Geosmin znamená. Vieš, čo to je?
1: Mm-mm.
0: To je vôňa, ktorou vonia príroda po daždi.
1: Aha, to je pekné.
0: Však pekné. No a dúfam, že pekné budú aj očakávané dnešné udalosti.
1: Pozrieme sa na to, čo sa udeje dnes 14. septembra, kedy má meniny Ľudomil a kedy sú aj zároveň dni Európskeho kultúrneho dedičstva. Tak okrem tohto všetkého dnes zasadá koaličná rada a rokuje aj o znížení dane na paliva a organizácie Otvorená kultúra a Anténa idú na stretnutie k ministerke kultúry.
0: No a keď sa pozrieme do zahraničia, tak v Nemecku sa dnes začína súd k útokom na potrubie Nord Stream, čo bola veľmi drahá sabotáž, teda musím povedať. No a v noci budú udeľovať americké televízne ceny Emmy. Uvidíme, kto to vyhrá. Vy to vyhráte určite, pretože počúvate Rádio FM. Mimo sa smeje, ale je to tak.

0: 7:31, krúto romantická pesnička v podaní Nemorčana, ktorý žije v Londýne a volá sa Darks, a čo sa týka romantiky, tak tá na našich cestách veru, že nepanuje.
1: Zelená vlna.
2: Na radných cestách pribudli viaceré nehody. V obci Jahodná pri Dunajskej strede zrazilo osobné auto chodca a jeden pruh je tu blokovaný. Medzi Galantou a Matúškovom sa na kruhovom objazde zrazilo osobné auto s kamiónom. Rátajte tu so zdržaním vo všetkých smeroch. Na viazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že cesta je neprejazdná. Obchádzať môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplú. No a na ceste v obci Beňuš smerom na Telgárd sa na hlavnom ťahu zrazili 3 vozidlá, blokujú jeden pruh a premávku riadi polícia. Pozornosť zvýšte na diaľnici D1 pred Spišským Podhradím smerom z Levoče na kilometri 356 je na krajnici auto s defektom a upozorňujeme aj, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Ranné kolóny vás zdržia na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy, na Račianskej smerom do centra, na D1 na viazde do Bratislavy z Osenca, ale vznikli kolóny aj na viazde do Košiana nad Turcom z Turčianskych Teplíc, za Lipníkmi smerom na Kapušany a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 50 minút. Radary merajú v Zákamennom smerom na Lokcu, aj v Košiciach na Palackého pri čerpacej stanici Slovnaft smerom z centra. To je na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: No začíname byť čím ďalej tým viac jasné, že tú zelenú vlnu musím trénovať. A vy ak trénujete, tak pri tejto pesničke si snáď aj dobre zacvičíte, ak to máte v pláne. Mima a Gallagher pozdravujú a spolu s nami Realize Tourist, Rádio FM 7:33.

0: 7:39, počúvate Ráno na FM-ku a počúvate hudbu, ktorá by sa asi páčila aj našim rodičom. Mám taký silný vodojem The Love Unlimited Orchestra. My sa ideme pozrieť na to, aké budeme mať dnes počasie.
1: Počasie.
0: Momentálne to vyzerá tak, že je všade zamračené, ale za to Bratislava je jediné miesto, kde prší. 16 stupňov, 13 stupňov je v Žiline a 13 stupňov je v Košiciach.
2: A oblačno až zamračené bude v priebehu dňa na celom území, hlavne na západe a severe sa pridá aj občasný dážď. Miestami prechodne je zmenšená oblačnosť, najmä popoludní. A čo sa týka teploty, tak najvyššia denná teplota dnes 18 až 23 stupňov. Ak sa nachádzate v Žilinskom kraji na Hore Hroní a na Spiši alebo na krajnom severovýchode, tak sa pripravte na chladný deň. Dnes bude najviac 14 až 18 stupňov.
0: No ale keď budete počúvať Rádio FM, bude vám aspoň tak o 2 stupne teplejšie.
1: Rádio FM.

0: 7 hodín a 48 minút, najprv slovenská produkcia Justin Case a potom kapela, ktorá sa tak trochu ponášala, čo ja viem, na Jungle, ale Jungle to neboli, boli to Midnight Generation.
1: Naladené máte Rádio FM, je 7.48, pomaličky sa už blížime k správam Slovenského rozhlasu, ale ešte predtým sa poďme pozrieť aj na hudobné spravodajstvo s Nikou.
2: Hudobné správy FM.
3: Red Boys ohlásili deluxe verziu ostatnej štúdiovky, doplnili ju aj o bonusy. Súčasťou rozšírenej verzie albumu Singing to an Empty Chair budú aj cover verzie, a to aj cover verzie albumových skladieb od ich kamarátov ako Wild Pink Pub či Dax LTD. Z albumu, ktorý vyjde už 18. septembra, vydali už aj prvý single, ich vlastnú cover verziu skladby Fixed My Brain od The Market Man, ktorú odohrali pre rádio Sirius XM. Jazz Williamson zverejnila nový single, skladba High Heels and Blue Jeans je predzvesťou jej novej štúdiovky A Mile South of Heaven, ktorá sa na trh dostane 9.

0: Singlom sa hlási aj Do Nothing z pripravovaného a v poradí druhého albumu Friend World, ktorý vyjde 6. novembra, vypustili single The Nail. Je to skladba o vyššej moci, o tom, aké únavné až nudné to muselo byť neustále svätým a výnimočným. Je to tiež možno trochu až vágne zamyslenie sa nad mojim vlastným vnímaním seba samého a nad tou zábavnou predstavou, že Boh by niekoho stvoril určitým spôsobom a potom ho za to odsúdil, uviedol k singlu frontman kapely Chris Bailey.
1: Hudobné správy FM.
2: 7 hodín aj 50 minút, toľko naše hudobné správy, ktoré nás inšpirovali k tomu, aby sme vám dnešné ráno spríjemnili našimi obľúbenými pesničkami. Teda jednu vybrala Mima, jednu som vybral ja a ak aj vy máte nejakú pesničku, ktorú máte momentálne na svojej špičke hitparády, tak sa s ňou kľudne môžete pochváliť na studio@radiofm.sk a my vám ju možno aj zahráme.
3: Ale zahráme určite aj tie naše. Ja som si vybrala z rotácií Rádia FM Leona Bridgesa s piesňou Your Love is Electric a tvoj výber je čo?
2: Môj výber je kapela, na ktorú narážam už dlhé týždne a mesiace možno. A povedal som si, že to nechám tak a vôbec nebudem sa snažiť zistiť, že kto za tým projektom stojí a budem skúšať, ako to na mňa bude vplývať tá ich hudba. Tá ich hudba znamená hudba projektu, ktorý sa volá Jig It, najprv ale Leon Bridges.

0: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
1: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
0: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.iVence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Výsledky parlamentných volieb vo Švédsku ukazujú tesný náskok opozície pred vládou. Kanada si želá jedinečné spojenstvo s EÚ, nie členstvo v nej, tvrdí premiér Mark Carney. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, 14 až 23 stupňov a miestami aj zaprší. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Úrady, školy či podniky budú v utorok fungovať v odlišných režimoch. 15. september zostáva sviatkom, no pre konsolidáciu nie je dňom pracovného pokoja. Zamestnávatelia upozorňujú, že firmy budú mať vyššie mzdové náklady a niektorým sa zrejme ani neoplatí otvoriť. Podľa generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hošťáka je to paradoxné práve z pohľadu konsolidácie.
4: Opatrenie malo zvýšiť ekonomickú aktivitu tým, že sa zruší deň pracovného pokoja, avšak toto opatrenie zároveň vytvára aj dodatočný náklad na prácu, a to najmä v oblasti samotného štátu ako zamestnávateľa.
3: Kritickí sú aj odborári, ktorí ešte na májovej tripartite žiadali vládu o zmenu. Na nejednoznačnú úpravu si ministerstva prehadzovali zodpovednosť. Šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
5: Ja už som neapeloval, pretože pán premiér sa jasne vyjadril, aj pán minister financií, že takto to má byť zachované, a ja ako minister práce to len môžem rešpektovať.
3: Zamestnancom, ktorí zostanú doma, sa voľno odpočíta z nároku na dovolenku. Výsledky švédskych parlamentných volieb budeme poznať možno až v stredu. Predbežné odhady dnes skoro ráno naznačovali tesný náskok stredoľavicovej opozície pred pravicovou vládnou stranou. Za pomyselného víťaza kampane sa však označil líder krajne pravicovej strany Švédski demokrati Jimmy Åkesson, ktorý hoci pred priaznivcami priznal, že jeho strana nedosiahla taký výsledok, v aký dúfal.
6: Ešte nemáme konečné výsledky volieb, ale je zrejmé, že sme oproti výsledku spred 4 rokov stratili niekoľko percentuálnych bodov. Napriek tomu mám pocit, že sme z tejto volebnej kampane vyšli ako víťazi, pretože v celej krajine je teraz oveľa viac ľudí, ktorým už neprekáža priznať sa k strane Švédski demokrati. Naopak sú hrdí na to, že sú švédskymi demokratmi.
3: Kanada sa usiluje o jedinečné spojenectvo s Európskou úniou, ale neuvažuje o členstve v nej. Uviedol v nedeľu kanadský premiér Mark Carney. Reagoval tak na správu denníka Wall Street Journal, podľa ktorého Carney zisťuje, či by sa jeho krajina mohla stať asociovaným členom EÚ. Informovala o tom agentúra Reuters. Členom Európskej únie sa môže stať iba štát ležiaci na európskom kontinente. Podľa Wall Street Journalu, ktorý sa odvoláva na nemenovaných predstaviteľov z Únie i Otavy, je však Brusel otvorený myšlienke vytvoriť štatút asociovaného člena Eurobloku a udeliť ho Kanade. Na európskom šampionáte nevyšiel slovenským volejbalistom ani druhý zápas. V A skupine prehrali s domácim Talianskom 1-3. Kapitán Jakub Ihnát.
7: Myslím, že môžu byť hrdí aspoň na ten jeden set. Je to zážitok pre nás všetkých. Verím len, že tieto zápasy nám pomôžu k tomu, aby sme nazbierali skúsenosti a boli potom silnejší.
3: Mužskú dvojhru na grandslamovom tenisovom turnaji US Open ovládol Nemec Alexander Zverev. Vo finále

0: vyhrával Američana Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 a 6-2. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď. Počas dňa postupne miestami menej oblakov. Najvyššia denná teplota 18 až 23. Na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Fúkať má slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Neprejazdný úsek v Nemšovej aj nehoda pri Brezne. Pokračujeme dopravou. Na viazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom. Medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že cesta je naďalej neprejazná. Obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplu. V obci Beňuš smerom na Telgard sa na hlavnom ťahu zrazili 3 autá. Prejdete striedavo. Na trase z Matúškova do Galanty sa pred kruhovým objazdom zrazilo osobné auto s kamiónom. Rátajte so zdržaním. A v obci Jahodná pri Dunajskej strede zrazilo osobné auto chodca. Jeden pruh je blokovaný. Dopravnú situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
4: Na D1 pred Bernom Lákovom smerom z Osenca na 21. kilometri pozor na dodávku s defektom. O niečo ďalej na viazde do Bratislavy sa krátko zdržíte v kolóne. Na D1 za letiskom smerom do Petržalky stratíte ďalších 10 minút. Aj na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 si postojíte 10 minút. Na mokrých vozovkách pozor na dobrzďovanie do kolón.
3: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 40 minút, pol hodinu sa stojí v rovinke smerom do Bratislavy, na trase z Rajca do Žiliny si pripravte 15-minútovú rezervu a rovnako 15 minút stratíte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Áno, presne tak, je tu ráno na FM-ku, je tu Mima, som tu ja a spolu s nami ste tu aj vy, čo je podstatné. Inak ja by som sa na chvíľku ešte vrátil k správam. Neviem, či sleduješ tenis?
6: Sledovala som kedysi, ale tento rok nie.
5: Tak môžem ti povedať, že to, čo sa dalo vidieť včera vo finále mužskej dvojhry vo Flushing Meadows, tak to neuvidíš len tak hoci kde. Vo finále sa ocitol totiž to Alexander Zverev, ktorý si nevšimol, že vyhral.
6: Akože si nevšimol?
5: No, odehrali tiebreak v štvrtom sete a po víťaznej loptičke jeho, ktorá znamenala, že
6: vyhral turnaj,
5: tak sa presunul na druhú stranu kurtu.
6: Taký bol zapálený, tak sa sústredil, výborné.
5: Ono to chvíľku vyzeralo, že si robí srandu, ale nerobil si tú srandu. Fakt, toto som ešte nevidel. Ale keď potom zistil, že fakt vyhral, tak samozrejme, že prepukol v obrovskú radosť. Myslím, že toho bude plný internet o chvíľu tých záberov na to, ako sa presúva na druhú stranu kurtu.
6: Ja som videla iba fotografiu, ako sa tešil, takže
5: to už zistil, že vyhral, inak to si videla tú správnu fotografiu. A vy ste naladení na správnej frekvencii, čoho dôkazom bude hneď úvodná pesnička.
6: A tá prišla ako váš hudobný tip od Ľuboša, znieť bude LP Joby. A potom sa už dostaneme aj ku kapele Bon Iver, pretože si pripomenieme ich album, ktorý vyšiel pred 10 rokmi.
2: Počúvaj, čo

0: celebration.
1: What you doing now?
0: Bye.

0: 8 hodín a 14 minút a úvodnú pesničku 8 hodiny a vybral náš ctený poslucháč. Áno, toto všetko mohlo byť vaše, stačí napísať na studio@radiofm.sk nejakú vašu súčasnú jednotku, vaše osobné hitparády. No a potom taký malý dôkaz toho, že každá pesnička, ktorá má v mene Karolínu, je fakt dobrá. Takže najprv Karolína v podaní LP Jelby a potom má Karolínine prstíky alebo Caroline's Fingers podaní Cocteau Twins.
1: A určite bude dobrá aj pieseň od indie folkového projektu Bon Iver, ktorú si zahráme už o chvíľu. Bude to z nahrávky 22 a Million. Tento album vyšiel 30. septembra 2016, čiže v tomto období si pripomíname jeho 10. výročie a viac ešte pred pesničkou o tomto albume povie kolega Peter Dolník.
2: Kultový album 22 a Million bol celkom nečakaný krok v čase, keď vyšiel. Justin Vernon nahral album bez kapely za pomoci elektroniky a efektov, čím zmiatol mnohých fanúšikov. Po niekoľkých vypočutiach, keď prekvapenie opadlo, bolo treba povedať, že to zase až tak odlišný Bon Iver nie je. Art, glitch, folkotronika a 22 a Million je album, ktorý majú možno radšej hudobní kritici než bežní fanúšikovia.

22 Million pôsobí už na prvý pohľad tajomne a krypticky. Od názvov piesni, v ktorých Bon Iver pracuje s mágiou a symbolikou čísel, až po texty, ktoré často nedávajú zmysel. V rozhovoroch potom Vernon vysvetľoval, že nezvládal úspech, ktorý prišiel po vydaní prvých dvoch albumov. Zažíval vyhorenie, existenciálnu krízu. Takto teda mnohí hľadajú práve v textoch na doske.

Bon Iver má špeciálny zmysel pre melódie, ktorý dokazuje práve na 22 Million. Hrá sa tu s technológiami, manipuluje s hlasom a spája to s viac tradičným Bon Iverovským feelingom. Je to krásne, odvážne počúvanie, na ktoré ale potrebujete špeciálnu náladu, aby to správne kliklo. V tom prípade vás tá hudba dokáže dostať na nové miesta. Album je pomerne stručný, čo je jeho výhoda. Dlhší formát s toľkými dobrými nápadmi by zrejme neudržal pozornosť a nepočúval by sa tak dobre.

0: Rádio FM a 8 hodín aj 26 minút. Vy, ktorí ste na začiatok týždňa citliví, tak výrok ani náhodou a dnes asi párkrát použijete. No, budem vám držať palce, aby toho bolo čo najmenej. A vy si držte palce v tom, aby ste si našli niečo v našom music liste.
1: Music list FM.
2: Vo štvrtok v rámci World Music Festivalu vystúpi v klube Za zrkadlom Julia Kozáková s jej projektom Maňuša. Nová Cvernovka privíta českú zostavu Metastavy. V piatok v bratislavskom bare Bukovský koncertujú Noční jazdci. Na lodi Pink Whale sa na pódium postavia Lepajaco. V žilinskej synagóge v rámci žilinského literárneho festivalu vystúpi trio Nina Rosa. V sobotu príde do Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši talianský skladateľ a klavirista Anthony Obresky. V zrkadlovom háji v Bratislave uvedie World Music Festival okrem iných koncerty korejského dua Da Chan aj bulharskej kapely Eterea.
1: Music list FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 8 hodín aj 32 minút počúvate Rádio FM a pesničku na ráno viac než vhodnú a ten pán, ktorý ju odspieval v originále, sa volá Roberto Carlos. Mimo, keď uhádneš, koho to bol obľúbený spevák, tak...
1: Časy bez šance.
0: No, dokonca mu hral aj na narodeninovej oslave, ktorá sa ale uskutočnila vo väzení.
1: Pablo?
0: Áno. Dobre si to trafila. A dobrá trefa bude aj to, ak budete dávať pozor, pretože sa opäť ideme pozrieť na to, ako to vyzerá na našich cestách.
2: Zelená vlna.
1: Na úvod pripomínam nehodu. Na viazde do Sabinova z Prešova v časti Okrúcany sa zrazili dve autá, čiastočne je tu blokovaný jeden pruh. Cestu v úseku Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter opravujú, prejdete tu striedavo. No a na ceste pred Zlatými Moravcami smerom z Tekovských Nemiec opravujú most nad železnicou, prejdete striedavo v jednom pruhu, obmedzenie naplánovali do 20. decembra. V kolónach sa zdržíte na diaľnici D2 od Stupavy po Bratislavskú Petržalku, asi 15 minút. NDS-ka pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony. Kolóna je aj na viazde do Šale Strnovca nad Váhom, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a počkáte si aj v Prešove na Bardejovskej smerom do centra. Radar ste videli na diaľnici D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Ďakujeme za vaše postrehy a želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Hodina aj 34 minút, musím povedať, že doteraz som po vytržení a to sa to pekne trafila pred chvíľou.
1: Tak dal si mi už dobrú pomôcku, potom to už nebolo ťažké.
0: No a tomu ešte dobrú pesničku, my nekončíme a Fever Ray takisto nekončí. I'm not done. Ráno na FM-ku 8.34.

0: 8 hodín a 42 minút ráno na FM-ku a chytlové pesničky do ranného vysielania veru, že patria, a toto je čisté lepidlo podľa mňa Christina Mantis a pred ňou takisto chytlová pesnička, aj keď tá nebola slovenská, tá pochádzala zo severu. Fantastičná Fever Ray. No a na fantastickú akciu sa vyberieme aj v tejto chvíli. Už sme o nej tak trochu rozprávali.
1: Kyle Dixon a Michael Stein sú držitelia ceny Emmy a čo je dôležitejšie, tak sú to aj autori soundtracku k seriálu Stranger Things a prichádzajú do Bratislavy s vystúpením, ktoré predstaví naživo hudbu naprieč všetkými piatimi sériami tohto seriálu.
0: No a vystúpenie sa uskutoční 16. septembra v bratislavskom klube MMC a hádajte čo, my sme sa pri tejto príležitosti s oboma skladateľmi aj porozprávali.
1: No a povedali nám aj to, ako bude vyzerať toto ich živé vystúpenie.
2: The show is essentially all five seasons of Stranger Things.
3: Na našom vystúpení hrávame hudbu zo všetkých piatich sezón Stranger Things. Nie sú to úplne tie najväčšie hity. Vyberali sme to, čo je na tom zaujímavé. Hráme to v trochu iných verziách, než to ľudia poznajú z nahrávok. Trochu sme to prispôsobili živému vystupovaniu. A ten vizuálny aspekt, je to taká pohľcujúca svetelná show. Nie, nepremietame zábery zo seriálu, iba svetla a hráme iné verzie toho, čo už dobre poznáte. Ale nečakajte ani nejakú tanečnú party, nič také. Niekto by si mohol myslieť, že to je tá najlepšia vec, ale nie, tak toto nerobíme.
0: No a Kyla a Michaela sme sa spýtali aj to, či majú nejakých osobných favoritov zo všetkých piatich soundtrackov a s čím sú najviac spokojní zo svojej práce na týchto soundtrackoch.
3: Nemáme nejakého osobného miláčika, všetky sú podľa nás rovnako dobré. Sme hrdí na to, že nás tá hudba stále dokáže nastrašiť. Je tam tak veľa skladieb, veľa nálad, že je naozaj ťažké vybrať z toho naše najobľúbenejšie. Ale sme stále hrdí na to, akú experimentálnu hudbu sme boli schopní dostať do televízneho seriálu, ktorý bol tak populárny aj medzi deťmi. Ukázať im miestami tak intenzívnu a experimentálnu hudbu. Sme hrdí, že sme tomu vystavili novú generáciu v takomto populárnom formáte. To je to, čo nás na tomto projekte asi najviac teší.
1: Seriál Stranger Things sa už oficiálne skončil. Skladatelia Kyle Dixon a Michael Stein nám však povedali, kde môžeme počuť ich novú hudbu a aj to, že či budú pokračovať v podobných náladách ako na Stranger Things.
2: What the mood of Stranger Things is exactly, because we don't particularly look at it.
3: Je ťažké dať hudbe k Stranger Things nejakú jednotiacu náladu, pretože my sme ju ani nerobili ako hudbu k Stranger Things, možno iba v nejakých špeciálnych prípadoch. Myslíme si, že tá hudba je celkom univerzálna a hodila by sa takmer do hociakého dramatického formátu, pokojne aj do iného žánru, akým boli Stranger Things. Už sme medzi tým robili aj na iných projektoch ako Stranger Things, ktoré boli teda dosť iné, ale hudba, ktorú sme zložili, bola samozrejme iná, ale na druhej strane stále sme to my. Nedávno sme vydali album s názvom Market 22 a tam sa môžeme baviť o tom, že to znie ako Stranger Things, čiže vlastne máme nový album, ak chcete počuť nejakú našu novú hudbu, tak toto by sa vám mohlo páčiť, lebo to sme my. Budeme samozrejme pokračovať s hudbou k filmom a seriálom, stále máme veľa starých syntezátorov a neplánujeme sa ich zbaviť, budeme ich používať aj naďalej.
0: No a Kyle s Michaelom okrem iného aj zodpovedali našu otázku, koľko tých sérií vlastne bolo. Bolo ich 5 a vy si hudbu zo všetkých 5 sérií budete môcť vypočuť a to sme už takisto spomínali 16. septembra v bratislavskom MMC, ale je tu ešte jedna oveľa podstatnejšia vec.
1: My na tento koncert pre vás máme aj 2 vstupenky. Ak chcete byť v stredu MMCčku a počúvať Stranger Things naživo, napíšte na studio@radiofama.sk.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 8 hodín aj 51 minút, chytlová, hlavne dobrá pesnička, mám také do rána na FM-ku Patria, to boli Kazbo a Line 8 a dajte čo ešte, no, sa hodí k dobrým pesničkám. Dobré správy, inšpiratívne riešenia a povzbudivé informácie zo sveta. Vedci napríklad objavili 149 nových hlbokomorských druhov v Indickom oceáne.
1: Hlbokomorská expedícia neďaleko Vianočného ostrova a Kokosových ostrovov identifikovala 149 predtým neznámych morských druhov, medzi nimi napríklad čierne korály, morské červy, morské uhorky a množstvo rýb, a vedci prehľadali oblasť v hĺbke od 94 metrov až po takmer 5,5 kilometra a našli tiež približne 1000 žraločích zubov, ktoré zachytávajú viac než 22 miliónov rokov evolúcie.
0: No a americkí dobrovoľníci a aj dobrovoľníčky si uctili obete teroristického útoku z 11. septembra.
1: Charitatívnu iniciatívu rozbehli rodiny obetí ešte v roku 2002. Ich cieľom bolo nahradiť smútok a nešťastie 11. septembra dobrými skutkami. No a na 25. výročie teroristického útoku sa stretlo 50 000 dobrovoľníkov naprieč celými štátmi a v jeden deň spoločne zabalilo 18 miliónov jedál pre rodiny v hmotnej núdzi. Zapojil sa dokonca aj súčasný starosta New Yorku Zohran Mamdani. No a ďalší dobrovoľníci zasa rozbehli projekt Vysa zania stromov, ktorého cieľom je vysadiť 3000 stromov na počesť obetí útoku.
0: No a z Ameriky sa presunieme do Veľkej Británie, kde výskumníci využívajú staré bane na výskum budúcnosti farmárčenia.
1: Je to konkrétne v severnom Yorkshire, na sa výskumníkom podarilo vytvoriť najhlbšie položenú farmu na svete v odstavenej bani 1000 metrov pod povrchom. Tento projekt má preskúmať to, ako stabilné prostredie bane a jej infraštruktúra môže znížiť vysoké náklady na energie spojené s tradičným pestovaním plodín.
0: No a dúfam, že niečo dobré a pozitívne dnes zažijete aj vy.

0: sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Šéf Bieleho domu vyzval Volodymyra Zelenského, aby prestal útočiť na ruskú infraštruktúru na výrobu nafty. Bratislava chce obmedziť fungovanie záložní na svojom území. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď a teplota 14 až 23 stupňov. Pekný deň želá Kamil Kolenič. Koaličná rada by sa dnes podľa predsedu SNS Andreja Danka mala zaoberať aj znížením spotrebnej dane na pohonné látky.
5: Treba s tým začať robiť. Nemôže byť argument, ak sme sa dostali do oscilácie rozdielu cien, že už v okolitých štátoch je to inak, ako je to u nás. Tento mechanizmus nefunguje. Treba jasne pristúpiť k tomu, aby spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať.
4: Premiér vo svojom sobotnejšom videu povedal, že nevidí dôvod na štátne opatrenia pre narastajúce ceny palív. Označil ich za neefektívne. Americký prezident Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby prestal útočiť na ruskú infraštruktúru na výrobu nafty. Tvrdí, že tieto útoky spôsobujú nedostatok paliva, čo škodí svetu.
6: Problém, ktorý mám v súvislosti s Ukrajinou a Ruskom, spočíva v tom, že viete, veľká časť nafty a práve pri nej dochádza k výraznému nárastu cien, pochádza z Ruska, pričom ruské závody sú terčom útokov Ukrajiny. Požiadal som prezidenta Zelenského, aby neútočil na závody na výrobu nafty či rafinérie. Ceny nafty rastú, pretože je čoraz ťažšie dostať ju z Ruska a práve táto situácia škodí celému svetu. Tu zastavíme to.
4: Francúzska vláda predložila prepracovaný návrh zákazu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Reaguje na rozhodnutie ústavnej rady, ktorá kľúčovú časť predošlého zákona zamietla. Dnes to uviedol prezident Emmanuel Macron. Cieľom je dosiahnuť súlad zákona s právnymi predpismi Európskej únie. Francúzsko v júli ako prvá krajina EÚ schválila plošný zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Ústavná rada však v auguste zrušila platnosť jeho článku 1, pretože neprimerane zasahoval do slobody prejavu a komunikácie maloletých. Hlavné mesto Bratislava prichádza s návrhom na obmedzenie fungovania záložní na svojom území. Obmedziť vykonávať činnosť záložne v prevádzkárni chce od pondelka do nedele v čase od 16.00 do 10.00 nasledujúceho dňa. Vyplýva to z návrhu, ktorý predkladá bratislavský magistrát na štvrtkové rokovanie mestského zastupiteľstva. Návrhom reaguje na nepriaznivú bezpečnostnú situáciu v okolí niektorých záložní a fakt, že tieto prevádzky fungujú bez jasných pravidiel. Účinnosť všeobecne záväzného nariadenia je navrhovaná od 1. novembra. Naša atletka Ema Zapletalová získala na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta striebro. V behu na 400 metrov prekážok skončila v Budapešti druhá časom 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jonesová o 23 sekundy.
7: Nechcem byť sklamaná, čo teda snažím nejak tak myslieť na to, že som druhá, ale nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes som druhá, dnes bola Jasmine lepšia, ale nehodnotím to tak negatívne, pretože viem, že áno, myslím, že som porobila jednu chybu, ale dala som do toho všetko, čo sa dalo.
4: Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď, počas dňa postupne miestami menej oblakov, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Fúkať má slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
8: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
9: Zelená vlna.

0: záchoda v Nemšovej aj v Dunajskej strede. Pridávame pohľad na cesty. Na viazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Cesta je neprejazdná v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplú. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa 15 minút v oboch smeroch a nehodu dvoch aut dokumentujú na viazde do Sabinova z Prešova v časti Orkucany. Ako vyzerá dopravná situácia na bratislavských diaľniciach, sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
1: Premávka sa spomaľuje na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom na Maďarsko, zdržíte sa však iba krátko. Tunel Sitná je bez obmedzení. O niečo ďalej pri odpočívadle Jarovce smerom do Maďarska pozor na pracovisko cestárov v ľavom jazdnom pruhu, kosia stredový deliaci pás. Na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa nezdržíte ani 5 minút.
0: V kolone v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta si počkáte pol hodinu, odporúčate to obísť cez Rožňavskú a 25 minút sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Ja viem, že niektorí z toho možno budete až smutní, ale začala posledná hodina dnešného rána na FM-ku a máme tam tak strašne veľa kultúry, až je to nekultúrne, by som povedal.
4: A už o chvíľu začneme odkrajovať z tohto kultúrneho bloku témou divadla, pretože sa ozve Max Sobek a bude hovoriť o špeciálnej inscenácii, ktorá sa odohrala na zvláštnom mieste v mŕtvom ramene Dunaja.
3: Mimo Gallagher, práve príjemné, dobré ráno.
5: Počúvaj,

0: Pesnička, ktorá znie, no povedzme si na rovinu, že letne. A aj slovenskej Kubo King a jeho I Don't Need Your Lovin'. No a teraz môžu zdvihnúť ruku všetci tí, ktorí neboli v divadle viac ako rok, a zároveň si môžeme dať všetci fatku. Tu moju počuť nebolo, ale aspoň takú pomyselnú. Áno, ale hneď to napravíme.
1: Hovoriť budeme o aktuálnej inscenácii, ktorú odpremierovali nedávno tri nezávislé zoskupenia. Táto inscenácia sa volá Rieka. V mŕtvom ramene Dunaja sa konala táto premiéra a ako hovorí o tom, že ako sú prepojené vzťahy žien po 30-ke s prúdom rieky. Viac o tejto autorskej performancii Max Sobek.
2: Do divadla s Maxom.
3: Divadelná sezóna sa začala z hurta. Prvé predstavenie, ktoré som videl, bola hneď koprodukcia troch nezávislých divadiel. Divadla Newt, Anglemort a Jedným dýchom. Hovoríme o inscenácii Rieka. Mala len premiéru a reprízu, no verme, že sa ešte vráti a budeme sa môcť opäť kochať prírodou a rozoberať naše vzťahy v nej. Pred pár rokmi, konkrétne v roku 2021, Slovenské divadelné vody rozbúrila inscenácia Roľa, hraná na poli. Rieka je jej voľným pokračovaním. Podobný tvorivý tím na čele s režisérkou Veronikou Malgot, ktorá je aj performerkou, doplňajú ďalšie performerky Lídia Ondrušová a Libuša Bachrata. Opäť nesedíme v sále, ale tentokrát kráčame prírodou až k mŕtvemu ramenu Dunaja. Pokračuje Veronika Malgot.
4: Rieke sa zameriavame na partnerské vzťahy a v našich životoch. Sme tri performerky, ktoré zdieľame každá svoju vlastnú skúsenosť a je to vo vzťahu k rieke a k tomu prostrediu, v ktorom sa nachádzame. Je to mŕtve rameno Dunaja, ktoré počas suchých týždňov je takmer úplne suché, odhaľuje piesčité dno a z neho vlastne vystupujú naše bývalé vzťahy, ktoré sme dúfali, že už tam ostanú navždy pochované, ale spomienky, ktoré sme vytesnili, sa ako keby vracajú a tá voda a ten život z toho vzťahu tam už nie je.
3: Fluviálna autorská performancia skúmajúca vzťah ako priestor prúdenia, usadzovania a premien, tak tvorkyne uvádzajú v anotácii, je veľmi osobná a intimná. Ako diváci počúvame niečo, čo nás s performerkami zbližuje. V niektorých ich príbehoch nachádzame seba, niektoré sú nám vzdialené, ale všetci sme spolu pri rieke a je nám príjemne.
4: Tá samotná rieka, to prostredie, to je akoby ďalšou postavou toho celého príbehu. My nevieme, či niekedy neprídu kajakári alebo psíčkari, alebo neprechádza nejaká obrovská loď, ktorá zasiahne do toho rozprávania a prinesie vlny, ktoré to prerušia.
3: Mnohí mali za sebou repelent, pevnú obuv, či niektorí odvážnejší dokonca plavky. Áno, nie je to nič objavné prirovnať vzťahy k prúdiacej rieke alebo práve k stojatej vode, v ktorej sa usádza íl či piesok. Inscenácia Rieka ale s priestorom pracuje ako s rovnocenným hráčom. Pre mnohých je to banalita či samozrejmosť a tá sa stáva určujúcim prvkom, ktorý aj z banálnych vzťahov robí odrazu báseň, ktorá len znie vo vetre. A aký má vzťah k týmto prostriedkom režisérka?
4: Ja osobne si vyberám tieto exteriérové prostredia preto, lebo mi dávajú obrovskú slobodu a pridanú hodnotu, ale nie je to ako keby voľba z nejakého pragmatického dôvodu, je to také volanie vnútorné, že tu to môžem položiť, tú svoju výpoveď a toto prostredie ju zniesie.
3: Na rieku divadiel Jedným dýchom, Anglemort a Newt vás neposielam, pretože aj kvôli počasiu, aj kvôli peniazom už nebude. Ale ja verím, že sa to raz zvráti a bude, takže pôjdete inokedy. Dovtedy utekajte do divadla na niečo iné.
2: Do divadla s Maxom.
5: Hello, I'm Marina and the Diamonds and you are listening to Radio FM.

chvíľu ma vytrhnú z komy staré zabudnuté hroby. Vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle. Som neznámy týpek z undergroundu. Tú hudbu nechceš v aute, lebo máš strach, že to skončí v zvukadle.

Opúšťame kvadrant, baby. Odchádzame preč, mám v píje. Viem, kam si to namieríme. Destinácia

0: Naladené máte Rádio FM, je 9.23 a pomaly doznieva pieseň Planeta rýb od Fakulta. A Denis Bango, alebo teda Fakult, prichádza s dobrou správou pre svojich fanúšikov.
1: Čau. 2. decembra 2026 si nerobte na večer žiadne iné plány, vymyslel som to už za vás. Ja, Denis Bango, budem hrať obrovský klavírny koncert v legendárnej Starej tržnici v Bratislave a potrebujem vás tam mať. Máme s tým veľa roboty a dávame to dokopy všetko tak, aby ste odtiaľ odišli ze zážitkom na celý život. Ja tam zahrám klavírne verzie už vydaných pesničiek a hlavne tam zahrám aj nikde nepočuté songy z chystaného nového albumu. Takže keď si chcete povedať, že ste ich počuli skôr než zvyšok sveta, tak treba tam byť 2. decembra 2026 v Starej tržnici v Bratislave. Ahoj.
2: Zážitek, Bango, tržnica, všetko bude. A bude aj tento Bauer ráno na FM-ku 9 hodín aj 23 minút.

0: 9:30 bude o chvíľu, počúvate ráno na FM-ku, nejak nám to vychádza, že sme tu všetci na ma. Miniama, Miloš a Marcela pred chvíľou samplovaná projektom Future Sound of Petržalka. No a kam vyrazíme?
1: Ak si už robíte program na najbližšie dni, tak na začiatok týždňa máme pár tipov. Kam sa vybrať? David Zahradníček pokračuje.
2: Infolist FM.
3: V Trenčianskej Perle sa dnes môžete rozhýbať na tanečnom workshope. Bardejovská bašta zase ponúka cvičenie jogy. Jogu si dnes môžete doprieť aj v záhrade Bratislavského starého lícea a v hlavnom meste v kultúrnom centre na Školskej na vás čaká prednáška o intímnom zdraví. Film Smrť a sex v kempe Miasma si dnes môžete pozrieť v Bratislavskej A4 a stanica Žilina Záriečie premieta snímku Láska. Po nej nasleduje diskusia s herečkou Jankou Kovalčíkovou a režisérom Markom Škopom.
2: Infolist FM.
3: Divadlo Paula Orsaka Hviezdoslava v Bratislave dnes zahrá inscenáciu Kupec Benátsky Mauser v režii Davida Pašku. Viac o predstavení povie dramaturgička Veronika Kolejáková.
4: Inscenácia Kupec Benátsky, ktorá bola našou najnovšou premiérou poslednej sezóny, má v sebe veľmi výrazné spojenie hudobnej, výtvarnej a samotnej teda režijnej a celej divadelnej zložky. Dominuje v nej veľmi špeciálna scenografia, ktorá je súčasťou tvorivého konceptu, pretože zároveň scéna je aj hudobným nástrojom. Či už prídu diváci a divačky kvôli Shakespeareovi, alebo ich zaujíma súčasné divadlo, všetko tá inscenácia obsahuje vrátanie silných hereckých výkonov.
3: Inscenácia v DPOH začína dnes o 19. hodine.
2: Infolist FM.
3: Zajtrajší sviatočný deň si môžete spestriť v bratislavskom priestore A4, kde divadlo Uhol 92 odohrá dernieru predstavenia Tony Wolf zisťuje, že prerobila milióny. Mestské divadlo Žilina zajtra ponúka inscenáciu Vojna mier, ktorá rozpráva príbeh jednej rodiny v čase normalizácie. Svoje IT vedomosti si zajtra môžete otestovať v Košickej Tabačke a Banskobystrická galéria Rozkvet si zajtra pripravila vernisáž výstavy Archív dna.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: musím povedať, že na niektoré nástroje v hudbe som veľmi citlivý, napríklad na banjo alebo husle, alebo hneď je z toho niečo teatrálne, ale v tomto prípade mi to vôbec nevadilo, to boli Man, Woman, Chainsaw, a keď už sme pri teatrálnosti, tak sa to bude hodiť, pretože si ideme povedať niečo o detskej rozhlasovej dramatickej družine, ktorá je umeleckým telesom Slovenského rozhlasu, v ktorom deti účinkujú v rozhlasových hrách, na rozprávkach a aj v dabingu. Za 65 rokov jej existencie ňou prešlo množstvo hercov a hereček, ktorí ju absolvovali hneď v začiatkoch svojej kariéry. Takto na ňu napríklad spomína Richard Stanke.
1: Ja si pamätám, ešte ako dieťa som chodil na Jakubové námestie, kde bol vtedajší rozhlas. Zdena Studenková, ja som bol vtedy nejaký štvrták. Viem, že som sa musel učiť noty do školy a Zdena ma to tam učila proste noty. Ona bola vtedy mladá herečka, začínajúca. Takže vtedy som bol tak proste ňou veľmi očarený. Ale stretol som tam ešte pani Meličkovú, čiže takýchto velikánov slovenského herectva.
2: Aj spomienky herca Richarda Stankeho zaznejú v dnešnej rubrike Storočnica o detskej rozhlasovej dramatickej družine. Môžete si ju vypočuť dnes v Popo FM. No ak by ste sa chceli vrátiť k starším vydaniam, Storočnicu nájdete aj ako podcast v podcastových službách.
0: Srdečne pozývame k počúvaniu a tesne pred záverom dnešného rána na FM-ku aspoň trošičku spomalíme.

0: Boli sme trošku melodramatickí na záver, ale myslím, že sa to celkom hodilo. My vám ďakujem za spoluprácu. Išlo nám to podľa mňa celkom dobré. Kľudne si to môžeme niekedy zopakovať.
1: Rado sa stalo. Ďakujem, že si prišiel. A veríme, že aj vy budete mať úspešný začiatok pracovného týždňa s Rádiom FM.
0: Čau.

0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
1: Romeo a Julia. Najslávnejší príbeh lásky všetkých čias. Shakespeareova tragédia o milencoch z Verony, ktorých čistú lásku ničí nenávisť z nepriateľených rodov. Nechajte sa uniesť strhujúcim príbehom, nápaditou choreografiou vo veľkolepom balete Sergeja Prokofieva. Romeo a Julia 25. a 26. septembra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.

0: Ranikologovia sa pochválili sami, tak ja len poďakujem Gallagherovi a Mime, ďakujem a vás privítam. Máme pondelok, taký usmoklený, upršaný, tmavý deň, ale skúsime to spolu nejako dať. Tak majte pri sebe teplý nápoj a ostaňte s Rádiom FM. Pozdravuje vás Fauna.
1: Som byť princom, celkom malý.

Ešte raz pozdravujem z Rádia FM. Dnes pondelok 14. septembra. Viem si predstaviť, že sa dnes nie úplne ľahko vstávalo, ale dúfam, že ste už všetci na svojich miestach. Ak ešte aj nie ste mentálne v tom pondelku a potrebujete sa nejako vyrozprávať z víkendu, tak pokojne môžete aj cez náš éter. Ak ste boli na niečom zaujímavom, hudobnom a stálo to za to a chcete sa pochváliť alebo chcete to pochváliť, tak mi napíšte na studio@radiofm.sk. Viem, že aspoň u nás v hlavnom meste bola party Pazucha, boli koncerty Donny Bennett alebo Jamie Woon. Teraz sú aj rôzne jarmoky a vinobrania. Pokojne som zvedavý na vaše hudobné zážitky z víkendu. A keď sa vám chce aj trochu zapojiť vaše hudobné vedomosti, tak ešte chvíľu počkajte, už čo skoro vyhlásim tému dnešnej rubriky Polka. A teraz niečo na dnešný deň. Remix cover verzie.

0: Rádio FM s Faunom.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Až ste príbuzná?
4: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

Skrytý poklad z 90-ok, Diego Getting Away With It. Počuť ju môžete jedine z vášho rádia FM. Máme pol jedenástej, čas odpaliť dnešnú rubriku Polka. Téma piesne, čo majú v názve typ budovy. Typ nejakej rôznej budovy. studio@radiofm.sk. Čakám vaše tipy na piesne, ktoré sa ideálne aj dajú zahrať, sú také FMácke. A idem prvý.

0: madness.
1: Vždy, keď počujem tento typ spevu, tak mám chuť si odkašľať za toho speváka. Počuli sme nemecké raga Dr. Ring, Ding a Badness. Hádam, trocha slnka prinesli do toho dnešného pondelka. Taký splín zo začiatku týždňa sa dá poraziť aj kultúrou. Máme tu teraz pre vás niekoľko pozvánok.
2: Infolist FM.
3: V Trenčianskej Perle sa dnes môžete rozhýbať na tanečnom workshope. Bardejovská bašta zase ponúka cvičenie jogy. Jogu si dnes môžete doprieť aj v záhrade Bratislavského starého lícea a v hlavnom meste v kultúrnom centre na Školskej na vás čaká prednáška o intímnom zdraví. Film Smrť a sex v kempe Miasma si dnes môžete pozrieť v Bratislavskej A4 a stanica Žilina Záriečie premieta snímku Láska. Po nej nasleduje diskusia s herečkou Jankou Kovalčikovou a režisérom Markom Škopom.
2: Infolist FM.
3: Divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava v Bratislave dnes zahrá inscenáciu Kupec Benátsky Mauser v režii Davida Pašku. Viac o predstavení povie dramaturgička Veronika Kolejáková.
4: Inscenácia Kupec Benátsky, ktorá bola našou najnovšou premiérou poslednej sezóny, má v sebe veľmi výrazné spojenie hudobnej, výtvarnej a samotnej teda režijnej a celej divadelnej zložky. Dominuje v nej veľmi špeciálna scenografia, ktorá je súčasťou tvorivého konceptu, pretože zároveň scéna je aj hudobným nástrojom. Či už prídu diváci a divačky kvôli Shakespeareovi, alebo ich zaujíma súčasné divadlo, všetko tá inscenácia obsahuje vrátanie silných hereckých výkonov.
3: Inscenácia v DPOH začína dnes o 19. hodine.
2: Infolist FM.
3: Zajtrajší sviatočný deň si môžete spestriť v bratislavskom priestore A4, kde divadlo Uhol 92 odohrá dernieru predstavenia Tony Wolf zisťuje, že prerobila milióny. Mestské divadlo Žilina zajtra ponúka inscenáciu Vojna mier, ktorá rozpráva príbeh jednej rodiny v čase normalizácie. Svoje IT vedomosti si zajtra môžete otestovať v Košickej Tabačke a Banskobystrická galéria Rozkvet si zajtra pripravila vernisáž výstavy Archív dna.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: mali dvaja funkcionári fakulty ako svoju vedeckú prácu odovzdať diplomovú prácu jednej zo študentiek. Rada žiada o bezodkladné prerokovanie veci etickou komisiou UMB. Prípad sa týka vedeckej práce Jaroslava Klátika, ktorý je vedúcim katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky a členom súdnej rady a prodekana pre vedu a výskum UMB Jozefa Michalka. Profesor Klátik pre TASR povedal, že pôvodne bola omylom zverejnená verzia, ktorá nebola určená na publikovanie. Rektor UMB Vladimír Hjadlovský požiadal o bezodkladné odvolanie profesora Klátika zo všetkých funkcií, ktoré zastáva na právnickej fakulte. Žiada aj bezodkladný koniec Jozefa Michalka vo funkcii prodekana pre vedu a výskum. 15. september zostáva sviatkom. Tento rok však nie je dňom pracovného pokoja. Pre zamestnancov aj firmy to znamená osobitný režim. Pracovať sa môže, no za prácu v tento deň patrí sviatočný príplatok najmenej 100% priemerného zárobku. Partnerka poradenskej skupiny Atlas Group Jitka Božeková.
1: Ak ide o rozhodnutie zamestnávateľa, zamestnanci nemôžu pracovať, pretože zamestnávateľ jednoducho povedané zavrel prevádzku. Ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Ak sa firma rozhodne, že 15. septembra nebude otvorená z prevádzkových dôvodov, zamestnanci o príjem samozrejme neprídu. V takom prípade zamestnancom patrí náhrada mzdy, a teda preto nie je úplne pravda, že zatvorením prevádzky teda tá firma automaticky ušetrí.
0: V americkom štáte Pensylvánia zomrela na osýpky 40-ročná žena. Počet úmrtí spojených s touto vysokonákazlivou chorobou tak tento rok v Spojených štátoch vzrástol na 3. Deje sa tak v čase, keď v krajine klesá zaočkovanosť, napísala o tom agentúra AFP. V auguste na osýpky zomreli dvaja ľudia v pensylvánskom okrese Lancaster. Išlo o prvé dve úmrtia spojené s chorobou v tomto roku a prvé v Pensylvánii za posledných 35 rokov. Ak si stredoľavicový blok udrží náskok, Švédsko bude mať novú vládu. Tvrdí to líderka opozície Magdalena Anderssonová. Pripúšťa, že koalície vo vláde bude treba veľmi zvažovať. Stále sa čaká na konečné výsledky v hlasovaní, ktoré skončilo veľmi tesne.
2: Bez ohľadu na konečný výsledok existuje dôvod hľadať nového ducha spolupráce v švédskej politike a dôvod, aby sme my všetci, ktorým bola zverená úloha zastupovať švédsky ľud v parlamentu, túto zodpovednosť vykonávali rozumne a vždy kládli Švédsko a švédsky ľud na prvé miesto. V tejto chvíli však vedieme, ak sa tento stav udrží, Švédsko bude mať novú vládu.
0: Stanislav Lobotka gólom zabezpečil triumf Neapola vo štvrtom kole talianskej série A nad Boloňou 1-0. Atletico Madrid s Davidom Hanskom zvíťazilo v piatom kole španielskej La Ligy na pôde Realu Sociedad 3-0. Náš obranca si pripísal asistenciu. Dnes ešte prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď, postupne miestami menej oblakov, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore Hroní to bude 18 až 14 stupňov. Fúkať má slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehody v Dunajskej strede aj pri Novákoch. Pokračujeme dopravou. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na obchádzke na viazde do Dunajskej stredy z Dolného Baru sa zdržíte 40 minút. Medzi Dolnými a Hornými Vestenicami narazil traktor do elektrického stĺpa. Úsek je momentálne uzavretý, obchádzať to môžete cez Partizánske. Na viazde do Dargova z Osečoviec sa zrazili dve autá. Premávku tam riadi polícia a na výjazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou sa na Dvorskej ceste zrazili tiež dve autá. Prechádzate striedavo v jednom pruhu. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy si pri cestároch počkáte pol hodinu, 15-minútová kolóna je na trase z Čace do Žiliny a 10 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pripomíname, že cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

Pozdravujem z Rádia FM aj po 11. Tá predpoveď počasia na druhú časť dnešného dňa je celkom pozitívna a to je fajn. Kým sa úplne vyčasí, tak to musíme zvládnuť aj s dobrou hudbou. Už o chvíľu tu mám pre vás jednu novinku, čo ste zaručene ešte nepočuli. A tiež aj jeden hit z minulosti, ktorý má tendenciu, ak nie postaviť vás zo stoličky, tak aspoň prinútiť vás pridať hlasitosť. A stále zbieram vaše tipy do rubriky Polka. Dnešná téma je piesne, čo majú v názve typ budovy. Studio@radiofm.sk. A príjemné počúvanie želám.

Počúvame ukrajinskú umelkyňu menom Regina Koláš, ktorá sa uchytila v Bristole. Práve tam vyšla platňa, na ktorej je aj táto pieseň Vpíznavaty. Mne sa páči ten spev, že vlastne keď je to po ukrajinsky, tak ani neviete, že či to náhodou nie je po anglicky. Je to tam celé také zahmlené a tajomné. A hudobne tiež zaujímavé, taký lo-fi, experimentálny pop. Mne tá basa pripomína napríklad Molčať doma. No tak východoeurópske skúsenosť sa nezaprie. A ešte k tomu, tento song remixoval aj Anthony Child, čiže Surgeon, čiže to je naozaj pečiatka kvality, myslím. Počúvate Rádio FM? A teraz tá druhá vec, o ktorej tipujem, že ak vás nezdvihne zo stoličky, tak možno prinúti dať nahlas vaše rádia.

Z Rádia FM najprv ukážka z nášho nedávneho albumu týždňa Erika Badu a The Alchemist a Next to You. A teraz aj Benjamin Clementine. Pozdravujem krátko po pol dvanástej, otváram mail studio@radiofm.sk a musím pochváliť vaše tipy, ktoré dnes posielate tak nejak. Ešte o čosi lepšie sa mi zdá, veľmi dobre ste sa chopili dnešnej témy rubriky Polka, piesne, čo majú v názve typ budovy. Píšete aj slovenské tipy, tak to je naozaj skvelé, tie si ale ešte chvíľu pošetríme a prečítam niekoľko vašich tipov. Robert, Jimi Hendrix, Castle Made of Stone, aspoň názov spĺňa podmienku, výborne. Lenka, Cinematic Orchestra, To Build a Home, St. Etienne Pond House, alebo Kim Gordon, Candy House. Perfektné. A náhodou to vyšlo tak, že ste dvaja po sebe napísali rovnaký typ. A to sa nedá ignorovať. Majo z Trnavy aj Palo si vybrali Underworld a Skyscraper, I Love You. Naozaj ste si vybrali 13-minútovú vec, páni? A trochu to skrátim, ale musíme si ju zahrať, nie? studio@radiofm.sk, píšte vaše tipy do rubriky Polka. Poteším sa.

0: Ja viem, že o Adele sa dá teraz zbierať veľa, veľa, veľa rôznych informácií, lebo však sa o nej veľa píše a hovorí. A to ani nie je môjim cieľom teraz o nej zbierať každú klevetu, ale my sme sa pred chvíľou o nej rozprávali s Gallagherom, že jej album Prima debutoval v americkom billboarde na 4. mieste a že Adela zahra naživo v nočnej show u Jimmyho Fallona a že to Jimmy Fallon oznámil v rozhovore s Nicole Kidman, ktorá ju vraj tiež pozná a vraj povedala, že sa pôjde na toto vystúpenie pozrieť. No. A overil som si, a je to pravda, ináč by som vám to nehovoril. Ale toto bola Adela a jej KGB. A teraz z Rádia FM dostanete tip na zaujímavý film, dokým totiž prišiel nový rodinný film Hlavička, ktorý detským divákom približí svet chlapca s autizmom. Viac už o tomto filme povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Hlavička je detská detektívka, ktorá kombinuje hraný film s animáciou. Film vznikol v Chorvátsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, srbskej koprodukcii a na jeho režii sa podielali Vanda Rajmanová a Marina Andreškop. Vanda Rajmanová nám priblíži, ako táto spolupráca vznikla a ako pri nakrúcaní využila svoje skúsenosti z animovaného filmu.
2: Celé to bola obrovská víza aj producentská, pretože je to naozaj široká 5-strán ako produkcia, čo není jednoduché. Tam naozaj každý má právo vstúpiť nejakou svojou časťou, ale ja už od začiatku, vlastne keď som začínala, lebo ten projekt sa vyvíjal na Slovensku, som hneď pokukovala po Márine, pretože ja som videla jej detský film Môj dedo spadol z Marsu a tamto herectvo detí bolo naozaj prírodzené. Okrem nás bol pre nás strašne dôležitý scenograf a takisto kameraman a vlastne stávanie tých situácií. Ja hovorím, že ten režijný prístup je animovaný, lebo keď robíte animovaný film, tak naozaj si vytvárate charaktery. To znamená, že keď robíte doktora, tak ho modelujete, aby bol ako keby nejaká funkčná, štylizovaná postava, takže my sme takýto prístup podobný zvolili.
1: Režia detských hercov môže byť náročná aj pre skúsených režisérov a režisérky. Vanda Rajmanová nám predstaví, ako sa rozhodli k tejto výzve pristúpiť.
2: Pre nás bolo strašne dôležité, aby ten kolektív detí fungoval ako dobrá skupina. A práve preto my sme im vlastne pripravili hereckú kaučku, ktorá s nimi na scenári pracovala pol roka predtým, ako sme začali natáčať film. Oni naozaj sme urobili ako keby súbor týchto detí, kde sa oni stretávali. Podotýkam, že Marta má autistického brata, ktorý s nimi často práve aj na tieto stretnutia chodil. Takže tie deti to mali možnosť zažiť aj naživo a aj sa hlavne spoznať. A naozaj medzi nimi tie vzťahy, to je cítiť, že sa nevidia prvý raz tie deti.
1: Hovorí režisérka filmu Vanda Rajmanová. Film Hlavička mal svetovú premiéru na festivale pre deti a mládež vo švédskom Malmo a na festivale v chorvátskej Pule získal ocenenia za výpravu, kostýmy a vizuálne efekty. Hlavička je určená deťom od 7 rokov, no osloviť môže aj dospelých. Popri dobrodružnom príbehu totiž približuje život rodín, ktoré majú skúsenosť s autizmom.
3: Chalani, nemôžem ho tu nechať samého.
4: Tak ho zoberme so sebou. V čom je problém?
3: Všimli ste si, že má rád čiary?
1: Film Hlavička je práve v kinách.

0: ja uportujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Bolo 12 hodín.
8: Správy Slovenského rozhlasu.
9: Donald Trump chce, aby Ukrajina prestala útočiť na ruské ropné rafinérie. Vlaky budú vo sviatok 15.

0: Historicky najvyššie ceny nafty v Spojených štátoch krátko pred novembrovými voľbami do kongresu. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa nemôže jeho vojna proti Iránu a s ňou spojené obmedzenie vývozu ropy a plynu z regiónu. Prstom ukázal na Ukrajinu, ktorá už dronovými útokmi počas uplynulých mesiacov vyradila z prevádzky niekoľko ruských rafinérií a prinútila Moskvu zakázať vývoz nafty minimálne do konca septembra.
1: Pán Zelenský musí prestať s paralizovaním výroby nafty v Rusku. Nech radšej útočí na iné ciele, lebo takto spôsobuje, že na trhu jej nie je dosť a škodí tak svetu. Už sme sa s ním o tom zhovárali.
0: V Poľsku medzičasom na operatívne zvolanej schôdzi rokovali vládni predstavitelia so spravodajskými službami potom, keď ruské dróny na ukrajinskej strane hranice zasiahli čerpaciu stanicu a lokomotívu. Štvrť hodinu pred tým miestom prechádzal iný vlak, ktorým sa z konferencie v Kieve podľa miestnych a zahraničných médií vracali bezpečnostní poradcovia niekoľkých európskych lídrov a okrem iných tiež britský expremiér Boris Johnson a bývalý šéf americkej CIA David Petraeus. Ukrajinské železnice hovoria o narýchlo zmenenom cestovnom poriadku a nevylučujú tak, že zamýšľaným cieľom bola práve táto súprava. Poľský premiér Donald Tusk varoval pred ďalšími podobnými incidentmi.
2: Odteraz fungujeme v režime zvýšenej ostražitosti, pretože v najbližších týždňoch a mesiacoch očakávame zintenzívnenie takejto aktivity Ruska. Približuje sa k našim hraniciam a nemôžeme vylúčiť, že zasiahne aj priamo naše územie.
0: Kým Rusko na zverejnené informácie zatiaľ nereagovalo, Ukrajina vyzvala západný svet, aby úplne prestal obchodovať s Moskvou a aby zakázal vstup ruským občanom. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallas označila za cieľ útoku vystrašiť a odradiť podporovateľov Kieva, čo sa však podľa nej nestane. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
3: Ďalej v skratke, vlaky železničnej spoločnosti Slovensko budú na sviatok 15. septembra, ktorý nie je dňom pracovného pokoja, premávať v štandardnom režime. Republiková únia zamestnávateľov sa obracia na vládu so žiadosťou o bezodkladné otvorenie rokovaní so sociálnymi partnermi o konkrétnych prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. Zamestnávateľia navrhujú zvolenie mimoriadneho rokovania tripartity. Vláde ponúkajú plnú súčinnosť pri hľadaní riešení na podporu hospodárskeho rastu. Štátna ochrana prírody potvrdila, že zásahový tím pre medveďa hnedého prehľadávali lokalitu pri obci Svätý Kríž v okrese Liptovský Mikuláš, kde by sa mal pohybovať zranený medveď. V noci a ráno očakávame lokálne hmlu alebo nízku oblačnosť, nočná teplota 4 až 14 stupňov. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo slabý dážď, najmä na severe a východe. Najvyššia teplota 20 až 25, na severe ojedinele ochladnenie a bude bezvetrie alebo slabý vietor.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Pozdravujem z Rádia FM po 12. a želám dobrú chuť k obedu. Ak máte možnosť vypnúť, spomaliť, tak čo skoro k tomu ponúkneme aj obedné FM-enu. Hudbu, ktorá toto, hádam, celé všetko podporí. Tak nech sa dobre počúva.

Z Rádia FM nám dohráva slovenská muzika, toto bol Strata Soul a Dawns. A blížime sa k nedelnému FM menu, či obednému FM menu, tak? Vybral som opäť niečo pokojné, také, pri ktorom sa dá vypnúť, možno až aj nie úplne rádiové. Najprv si zahráme projekt Sub, tak sa predtým volala jedna britská kapela, nie Editors, teraz mi to vypadlo. Potom variácia na Boards of Canada, projekt Manuel a zakončí nám to Aparát.

tu už sa aparátovi zaseklo CDčko. Aparát Arcadia, Telefontel a Aviv Remix, taká spomienka na IDM z 0. rokov, povedzme. Predtým tá ponáška na bordovke nadá, to bol projekt Manual a track s názvom Awash a potom tý Sub a track s názvom Past, kde som si nevedel spomenúť, že kto to bol, tak Doves si predtým hovorili Sub a robili takúto hudbu, až kým im nevyhorelo štúdio a prišli o všetku aparatúru, tak presedlali na gitary. Počúvate Rádio FM, budeme mať pol jednej. Téma dnešnej rubriky sú rôzne typy budov. Dostávam opäť veľmi dobré typy, veľa dobrých typov. Tak len tak narýchlo. David Sylvian a Ryuichi Sakamoto, Bamboo Houses, Talking Heads, Burning Down the House, to je od Pavla, typ skvelé. Píše Adriana, Mark Lanegan, Heartview Hospital, Sisters of Mercy, Temple of Love, Radiohead, House of Cards, Zrním, Rakidomiles a klasika Mňaga, Hodinový hotel, Šalom, Stín katedrál, no perfektné typy. A ja sa zastavím tu pri type od Adriany, pretože to je jedna pieseň z jej typu, z jej výberu je taká, ktorú som aj dnes priniesol a myslím, že sme ju dosť dlho nepočuli a mohla by aj niekoho potešiť. Sisters of Mercy a Temple of Love.

0: Botíková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

0: Rádiu FM nám práve dohrali M a What's Wrong. Pred 13. si stihneme ešte zahrať napríklad Genesis of Usu, Mac DeMarco alebo aj Aphex Twin. A teraz niekoľko pozvánok kam za živou alebo reprodukovanou muzikou tento týždeň do slovenských klubov a kultúrnych priestorov.
1: Music List FM.
2: Vo štvrtok v rámci World Music Festivalu vystúpi v klube Za zrkadlom Julia Kozáková s jej projektom Maňuša. Nová Cvernovka privíta českú zostavu Metastavy. V piatok v bratislavskom bare Bukovský koncertujú Noční jazdci. Na lodi Pink Whale sa na pódium postavia Lepajaco. V Žilinskej synagóge v rámci Žilinského literárneho festivalu vystúpi trio Nina Rosa. V sobotu príde do Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši talianský skladateľ a klavirista Anthony Obresky. V zrkadlovom háji v Bratislave uvedie World Music Festival okrem iných koncerty korejského dua Da Chan aj bulharskej kapely Eterea.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: chceš. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodári majú dostať preddavky na priame platby do konca septembra a ďalšie v októbri a novembri. Európska únia sa chystá sprísniť svoju migračnú politiku. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Poľnohospodári dostanú predávky na priame platby v historicky najskoršom termíne. Pôdohospodárska platobná agentúra im začne od stredy vyplácať 200 miliónov eur. Farmári ich majú mať na účtoch do konca septembra. Ďalších 200 miliónov dostanú v októbri a novembri, oznámil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Podotýkam, v minulosti, 3-4 roky dozadu, tieto predávky vôbec nefungovali. Čiže poľnohospodári začali dostávať finančné prostriedky až od 1. decembra, kedy sa začali vydávať riadne rozhodnutia.
1: Poľnohospodári nemusia posielať žiadosti, predávky im prídu automaticky, doplňa generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko.
3: Budú vyplácané priebežne.

0: znížiť ceny na pumpách.
1: Zo všetkých palív predaných doma má štát spotrebnú daň, má DPH-čku, samozrejme stále má podiel z dane zo zisku Slovnaftu, no a navyše samozrejme aj tie čerpačky, keďže viacej predajú, majú vyšší zisk.
0: Európska únia sa pre krízu v španielskej Ceute, do ktorej 30. júla vniklo nelegálne asi 80 000 migrantov z Maroka, chystá sprísniť svoju migračnú politiku. Brusel má na stole tri hlavné možnosti, ktoré by podpredsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová oznámila už v stredu počas každoročného prejavu o stave EÚ. Tou hlavnou je dočasné pozastavenie práva na azyl. Druhou možnosťou je viac právomocí pohraničnej agentúre Frontex a tretia sa týka vzniku deportačných centier, ktoré by boli financované aj z rozpočtu únie. Americký prezident Donald Trump v odpovedi na novinársku otázku v prezidentskom lietadle pripustil, že sa možno koncom mesiaca v New Yorku stretne s úradujúcou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodriguezovou, aby spolu hovorili o rope.
2: Možno. Nuž, ropu už máme. Mesačne prijímame milióny barelov ropy.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele a najmä na východe prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami okolo 6, denná 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov, prevažne slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Nehody na D1 aj v Dunajskej strede. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Žilinu na kilometri 148,5 horelo osobné auto. Diaľnica je v tomto smere naďalej uzavretá. Polícia odkláňa dopravu výjazdom Ilava. Na obchádzku cez Košecu a Lace. Na obchádzke sa dokopy zdržíte takmer hodinu. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli a na viazde do Dunajskej stredy z Dolného baru sa na obchádzke zdržíte 40 minút. Na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy pracujú cestári. Tam si počkáte 20 minút. 15-minútová kolóna je v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta a 10-minútové kolóny sú na trase z Čadce do Žiliny aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pripomíname, že cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

Vilíza a Healer z Rádia FM. Ešte stále novinka a nádejná umelkyňa z americkej Atlanty. Odporúčam si vyhľadať toto meno. Pozdravujem z Rádia FM aj po 13. Hádam, ste už po obede späť a nemáte žiadny útlom. Ak aj náhodou áno, tak to teraz trochu rozbehneme. A ja si zatiaľ idem pozrieť vaše maily, ktoré chodia na studio@radiofm.sk, lebo ich prišlo naozaj veľa. Píšete mi do rubriky Polka, dnešná téma je piesne, čo majú v názve typ budov. Tak pokojne píšte ešte ďalej, o pol druhej sa na to pozrieme. A nech sa dobre počúva.

Asi ste spoznali Auroru a jej vokál. Toto je jej spoločný projekt s Tomom Rowlandsom z The Chemical Brothers. Tomora si hovoria. A ešte to aj remixoval Salute. Počúvate Rádio FM a sľúbil som, že to rozbehneme po 13. Tak teda sľubujem. Sľub dodržiavame, ešte jednu si dáme. Bude nám hrať teraz Harry Hayes z Austrálie, ktorý aktuálne vydal takúto náladovku. V zmysle teda, že by vám mohla zlepšiť a zdvihnúť náladu, dúfam. Má perfektný klavír, aj ten vokál je dobre zapamätateľný. Toto je Moolah.

0: zákulisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Disclosure v remixe od Lone a Jaded dohrávajú z Rádia FM o 1:30. Poďme si vyhodnotiť, alebo teda naposledy sa pozrieť na rubriku Polka, na vaše tipy, ktoré ste mi posielali na adresu studio@radiofm.sk. Dnešná téma bola piesne, čo majú v názve typ budovy. Tak niekoľko vašich tipov prečítam. Jakub, LCD Sound System, Daft Punk Is Playing at My House, Arctic Monkeys, Tranquility, Casino, Hotel, Arcade Fire Neighborhood, výborne. Peter z Nitry, Marika Gombitová, Koloseum. A čo sa tých slovenských týka, ešte Dáša, Miroš Birka, Kino Úsmev, alebo Banket, Espresso Tón. Ako to tak počítam, tak najviac vašich hlasov získali Madness a bijú sa o zahratie pesnička House of Fun alebo Our House. A dlho som rozmýšľal, lebo obe sú rovnako dobré. A nakoniec Our House. Ďakujem pekne všetkým, čo ste sa zapojili. A hráme aj na budúce.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: toto je slovenská muzika I'm Not a Changes. Ale veď, čo vám budem hovoriť, dobre poznáte z nášho vysielania. Už pár rokov má táto skladba aj získala nejakú rádiohlavu od vás. A sme Rádio FM, máme radi slovenskú muziku, podporujeme ju naozaj neštandardne, nadštandardne a táto informácia nás veľmi potešila. Verím, že poteší aj vás. Mám pre vás čerstvú novinku od Fakulta. Ten si pripravil prekvapenie a v stredu 2. decembra odohrá špeciálny klavírny koncert v Bratislavskej Starej Tržnici.
1: Čau. 2. decembra 2026 si nerobte na večer žiadne iné plány, vymyslel som to už za vás. Ja, Denis Bango, budem hrať obrovský klavírny koncert v legendárnej Starej Tržnici v Bratislave a potrebujem vás tam mať. Máme s tým veľa roboty a dávame to dokopy všetko tak, aby ste odtiaľ odišli ze zážitkom na celý život. Ja tam zahrám klavírne verzie už vydaných pesničiek a hlavne tam zahrám aj nikde nepočuté songy z chystaného nového albumu. Takže keď si chcete povedať, že ste ich počuli skôr než zvyšok sveta, tak treba tam byť 2. decembra 2026 v Starej Tržnici v Bratislave. Ahoj.
0: Tak takéto ponuke sa nedá odolať, počuli ste sami Fakult a klavírny koncert, ak ste to ešte nezažili, tak odporúča 9 z 10 hudobných fanúšikov. A keď už teraz ste zbystrili pozornosť, že čo, kde, ako sa dostanem k vstupenkám, tak napríklad aj z Rádia FM už o chvíľu v Popo FM vám Lucia s Vierkou ponúknu 2 vstupenky na Fakulta.

sladké, ale dúfam, že nie presladené. Vendredi sur la mer a écoute chérie ako predposledná vec dnes odo mňa. O chvíľu máme 14 hodín. Popo FM sa hlási, dievčatá Lucia a Vierka nastupujú. Ja sa lúčim. Ďakujem za pozornosť. Majte sa fajn.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
5: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.
6: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot. We'll be right back.

0: She's a Star a James tu nás v pondelkovom Popo FM. Je 14. september, no a my štartujeme aj takto v popoludnejšom vysielaní nový týždeň.
1: Áno, pekné popoludne vám všetkým želáme, takto v pondelok po 14. Lucia a Vierka sú tu pre vás.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Slovenský producent, aj kapelník, poznáte ho možno z Elections in the Deftown alebo Chicken House, no ale toto je jeho solový projekt, ktorým cez víkend vystúpil v Chorvátsku. Podľa sociálnych sietí to vyzeralo, že sa mu ten set a jednoducho to vystúpenie naozaj vydarilo, že si to užil, a takisto aj návštevníci, že si to užili. No a my sme si v Rádiu FM a v Popo FM užili zase jeho pieseň, ktorá sa volá Horns.
1: Venovali sme sa teda domácemu interpretovi a teraz sa budeme venovať tým zahraničným. S aktualitami z hudobnej scény prichádza Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Mark Oliver Everett a jeho Eels majú pre vás nový singel, vyjde na ich už 16. štúdiovke. Z albumu Cookie Happened, ktorý podľa ich slov balansuje medzi humorom a optimizmom, vydali novinku Congratulations to Me. Album vychádza

Sophia Stell potvrdila vydanie debutovej štúdiovky. Hudobníčka spojená s labelom PC Music má pre vás novinku The Greatest Album of All Time, ktorá sa na trh dostane v polovici októbra. Čo od jej debutu čakať, naznačuje jej čerstvý single ID.

0: Mode Selector sú späť, dvojica potvrdila nový album. Nemecký projekt má pre vás novinku Mode Selector, ktorá sa na trh dostane 22. januára. Z albumu, na ktorom hostiu Miss Platinum aj Tommy Cash, už vypustili aj pilotný singel Aorta.
1: Aj, aj.

0: Workshift a Time Out u nás v Rádiu FM je 14.30, teda pol tretej. Presne my vám želáme naďalej pekné pondelkové popoludnie. O chvíľu u nás zaznie Barry Can't Swim, Para alebo Matt Berninger. Tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler,
3: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
2: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM.

0: Takúto príjemnú vec vydal Barry Can't Swim tento rok. Dance, dance, dance sme si vypočuli v rádiu FM. Škótsky hudobník vlastným menom Joshua Maney nám znel. No a on tento rok teda stihol vydať ešte aj takú kompiláciu. Late Night Tales sa volá tá nahrávka. Ak by ste chceli teda a mali chuť na nejaký čerstvý materiál od tohto hudobníka, tak je tu táto možnosť.
1: Mať dvoch šéfov nie je práve jednoduché. V sérii s názvom Radšej takto sa venujeme rôznym situáciám zo života a aj tomu, ako ich pochopiť a zvládnuť. V dnešnej časti sa naša kolegyňa Zuzana Líšková zamerala na tému toho, ako si poradiť v situácii práve s dvoma šéfmi.
2: Vo firmách občas nastávajú aj zvláštne situácie. Jednou z nich môže byť tá, keď existujú dvaja šéfovia a navzájom si zasahujú do kompetencií. Ako si s takýmto problémom poradiť, hovorí Eva Casagrandová, lektorka komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu v Akadémii kritického myslenia.
3: Prvý krok, ktorý by som urobila, je asi, že by som sa na porade snažila vyčistiť to, transparentne sa opýtať. Túto tému mi schvaľuje kto, Joško alebo Janko? A keď mi povedia, tak to dám do zápisu z porady a potom vždy sa na to odvolám.
2: Oddeliť si, akú úlohu s kým riešime, je nutnosťou, aby sme dokázali zistiť, či ju robíme správne a tiež kto za ňu následne preberá zodpovednosť.
3: Pri jednotlivých úlohách by som sa snažila zistiť si, s ktorým z nich to mám riešiť a snažila by som sa urobiť všetko preto, aby nebola vždycky odpoveď, že najskôr s jedným a potom s druhým, alebo že s obomi sa dohodnúť, lebo to sa nedá. A veľmi pravdepodobne na to existuje organizačný alebo politický dôvod, že tí ľudia sú tam dvaja, ja neviem, buď ma jeden druhého kontrolovať, alebo ma jeden druhému brzdiť nejaké škodlivé dopady.
2: Dvaja šéfovia zvyšujú chaos a spôsobujú nejasnosti. Ak sa nepodarí nájsť toho šéfa, ktorý má za danú úlohu zodpovednosť, môžeme skúsiť osloviť oddelenie ľudských zdrojov.
3: Čo by mi poradili? Som v takejto situácii, neviem si s tým rady, nedávam zlú spätnú väzbu na manažment, iba sa v tom neviem zorientovať. A v ideálnom prípade oni by už mali akoby tú komunikáciu eskalovať na toho nadriadeného a tam by sa to malo diať. Ak tie ľudské zdroje fungujú dobre, tak ja môžem požiadať o anonymitu tohto podnetu a vlastne bude to riešiť niekto z ľudských zdrojov s optikou ja som si všimla, že. A bude to riešiť s tým nadriadeným, že prosím vysvetlíme, aký má toto dôvod, že sú tam dvaja.
2: Situácia s dvomi šéfmi na prvý pohľad nepôsobí ako nejaký závažný problém, ale v skutočnosti problémom je.
3: Budem vychádzať z knihy od pána Pinke Motivácia 3.0, že vieme o tom, že motiváciu ovplyvňujú tri také piliere. A je to, že autonómia, majstrovstvo a zmysel. A autonómia znamená, že viem, čo mám urobiť, rozhodujem o tom, s kým to urobím, ako to urobím, kedy to urobím a to je jeden z troch pilierov toho, ako dokážem byť v práci motivovaný, motivovaná a spokojná. No a ako mám ja rozhodnúť, keď mám dvoch šéfov, že čo mám robiť, keď každý z nich má iné očakávania?
2: Dvaja šéfovia a to, že nevieme, aké očakávania vlastne máme plniť, môžu spôsobiť až škodlivú paralýzu. V tom, čo robíme, potrebujeme dosahovať majstrovstvo a ak podľa každého zo šéfov vyzerá inak, nedokážeme sa zlepšovať. Taktiež v práci musíme cítiť, že naše snaženie aspoň čiastkovo prispieva k zmyslu, ktorý vidíme vo svete okolo seba a ten zmysel musí byť pomenovaný jednoznačne a jasne.
1: Ďakujeme Zuzke, no a séria s názvom Radšej takto sa týmto dielom končí. Nasledujúci týždeň sa vyberieme na výlet do Žiliny, kde budeme objavovať vďaka rádiu FM umenie vo verejnom priestore.

0: To bola nerevá spomienka na jej začiatky, pieseň Irene ste počúvali u nás v Rádiu FM v pondelkovom Popo FM krátko pred 15. No a po celej sa budeme venovať našej pravidelnej storočnici FM, nášmu seriálu z rozhlasovej histórie, ale tiež bude znieť napríklad Super Fury Animals alebo Fulcrum a Niva. Tak zostaňte s nami.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Chrobák v hlave. FM.
2: Priestor na rozhovory o spoločnosti, vede, kultúre, histórii aj technológiách. O témach, ktoré si môžu dovoliť ísť hlbšie. Som Zuzana Botíková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Štátny tajomník rezortu kultúry Tibor Bernaťák sa stretol s predstaviteľmi združení a iniciatív, ale zbytočne. Lídri hlavných strán Škótska, Walesu a Severného Írska sa dožadujú práva na sebaurčenie a zdôrazňujú svoje proeurópske smerovanie. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Pekné popoludne vám želá Peter Kolárik. Na ministerstve kultúry sa stretol štátny tajomník Tibor Bernaťák z SNS a ďalší predstavitelia organizácií s aktivistami zo siete pre nezávislú kultúru Anténa. Témou bolo ďalšie fungovanie fondu na podporu umenia. Laco Oravec zo združenia Anténa po rokovaní povedal, že stretnutie neprinieslo žiaden konkrétny posun a prišlo neskoro.
3: Pred dvoma rokmi by to malo ešte veľký zmysel, keď tá situácia možno bola prvýkrát taká rozbúrená, tak poďme sa rozprávať. Teraz už si myslím, že už aj keby ten záujem bol úprimný, tak už sa nedá nič stihnúť. Podpredseda rady FPU povedal, že oni už idú v stredu schváliť dokument na budúci rok, ktorý určí pravidlá, a vlastne celý budúci rok je stratený. Ja si myslím, že len si chcú zlepšiť trošku také renomé, ale myslím si, že už reálne nemáme šancu nič zachrániť.
2: Iniciatíva Otvorená kultúra zopakovala svoju výzvu ministerke Martine Šimkovičovej z SNS, aby odstúpila z čela rezortu. Vedenie ministerstva kultúry sa k stretnutiu na teraz nevyjadrilo, prisľúbilo ale písomné stanovisko. Kreml potvrdil, že Rusko skutočne zaviedlo zákaz vývozu ropných produktov. Hovorca Dmitrij Peskov povedal, že Moskva začne dodávať ďalšie objemy na svetové trhy až vtedy, keď budú zaručené zásobovanie na ruských trh.
4: My vidím vypadenie ogromného.
5: Dochádza k obrovským výpadkom v dodávkach ropy. Len v dôsledku narušenia ropovodov v Saudskej Arábii vypadli z globálneho trhu viac než 4% celosvetových dodávok. To nevyhnutne prinesie následky a vyvolá obavy v globálnych ekonomikách.
2: O situácii v Hormuzskom prielive mali dnes v Ománe rokovať zástupcovia Iránu a štátov Perského.

0: pri presadzovaní ústavných zmien. Škótska národná strana, Waleská Plaid Cymru a severoírska Sinn Féin podpísali v Cardiffe memorandum o porozumení a všetky tri strany podporujú odchod zo svojich krajín z Británie, hoci sa líšia v predstavách o načasovaní a spôsobe. Dohoda zároveň zdôrazňuje ich proeurópske smerovanie a varovanie Londýnu, že nemôže byť jasnejší signál, než je čas Westminsteru sa blíži ku koncu. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, a najmä na východe, prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami okolo 6, denná 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov, prevažne slabý vietor. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Poprade, kolóny na D2 a aj na R1. Počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete v Poprade na Levočskej pri Azylovom dome sa zrazili dve autá. Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh v oboch smeroch. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na vjazde do Dunajskej Stredy z Dolného Baru sa zdržíte asi 20 minút a rovnako čakáte aj v opačnom smere. V kolónach stojíte na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy, stratíte asi 15 minút. 20 minút stojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestárskom pracovisku. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte pol hodinu v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce čakáte 20 minút, smerom zo Žiliny si pripravte takmer pol hodinu a 10 minút stojíte na trase zo Žiliny do Rajca. Pripomíname, že dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu bude tunel uzavretý v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Hi, tak sa volá novinka od Fulcruma a Nivy, ktorú ste počúvali na úvod ďalšej hodiny pondelkového Popo FM.
1: Lucia a Vierka sú tu aj naďalej a želáme vám príjemné počúvanie a pekné popoludne.

0: V lete roku 2001 vyšiel album od Super Fury Animals, na ktorom sa nachádza aj práve skladba, ktorú sme počuli v Rádiu FM, Juxtaposed With You. A ak to dobre teda počítam, tak má ten album a zároveň tým pádom aj tá pesnička rovných 25 rokov, čo je neuveriteľné, lebo znela veľmi príjemne, súčasne a čerstvo a vždy si ju radi takto v Rádiu FM zahráme na pondelkové popoludne ako stvorená.
1: Presne tak, vy ste možno už počuli o detskej rozhlasovej dramatickej družine. Je to umelecké teleso Slovenského rozhlasu, v ktorom deti účinkujú v rozhlasových hrách, rozprávkach aj v dabingu. A nejde o obyčajný záujmový krúžok, ale o výberovú skupinu detí, ktoré spolupracujú na programoch pre rozhlas. A mnoho známych slovenských hercov a herečiek začínalo práve tu. Viac o detskej rozhlasovej dramatickej družine sa dozviete v ďalšom vydaní rubriky Storočnica s Petrom Dolníkom.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: Ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
3: Kukuk.
4: Ste tam?
3: Ak sa nebojíte, že sa vás dotkne neha a láska, tak nasledujúcich pár minút zostaňte v spoločnosti drďákov. Teda deti detskej rozhlasovej družiny.
5: Prví detskí herci sa v rozhlase objavili v roku 1930, dovtedy hrali detské postavy dospelí. Po roku 1950 sa sformovala prvá skupina detí, ktoré pravidelne účinkovali v rozhlase. Z mnohých z nich sa stali známi herci a herečky. Vypočujme si zahlásenie, predstavenie účinkujúcich, dramatizácie hry Chlapci z Pavlovskej ulice z roku 1957.
6: Erné Nemeče,
7: Emil Filo,
6: Jan Boka,
7: Peter Mikulík,
6: Čona Koš,
8: Martin Huba,
6: Gréb,
8: Pavel Mikulík,
6: Peter Pástor,
8: Ľubomír Roman,
6: Sebenič,
8: Milan Veselský,
6: Fero Áč,
8: Stano Dančiak.
6: V úlohe Nemečekovej mamičky vystupuje zaslúžila umelkyňa Mária Bancíková. Starého strážcu parcely Ujajana predstavuje Jozef Hanúsek. Ďalej účinkujú členovia detskej dramatickej družiny Československého rozhlasu v Bratislave.
5: V roku 1961 režisérka Elena Bauerová, herečka Viera Bálintová s pomocou dramaturgov Emila Fila a Emílie Drugovej zorganizovali veľký konkurs, na ktorom sa zúčastnilo približne 300 detí, spomedzi ktorých vybrali prvých oficiálnych členov novovznikajúcej detskej rozhlasovej dramatickej družiny DRDD.
2: Storočnica.
5: Odtedy prešlo jej výchovou množstvo budúcich hercov a herečiek ako Michaela Čobojová, Zuzana Skopálová, Peter Sklár a Robo Rot. Všetci títo absolvovali svoje začiatky v rozhlase. Takto si na ne spomína Richard Stanke.
9: Ja si pamätám ešte ako dieťa, som chodil na Jakubové námestie, kde bol vtedajší rozhlas. Zdena Studenková, ja som bol vtedy nejaký štvrták. Viem, že som sa musel učiť noty do školy a Zdena ma to tam učila proste noty. Ona bola vtedy mladá herečka, začínajúca, takže vtedy som bol tak proste ňou veľmi očarený. Ale stretol som tam ešte pani Meličkovú, a čiže takýchto velikánov Slovenského herectva.
5: Nie každý sa stal hercom. Takto si na svojich detských kolegov z družiny spomína diabetológ Ľubomír Barák.
10: V časopise Slovenská televízia bolo interview s tromi detskými hercami, s Katkou Karovičovou, ktorá neskôr sa skôr preslavila ako speváčka, s Milanom Vtáčnikom, ktorý bol neskôr ministrom školstva a so mnou. A ja som vtedy povedal, keď sa pani redaktorka pýtala, čo chcem byť, tak ja som jej vtedy odpovedal, že rozmýšľam medzi detským hercom alebo lekárom.
5: Ľubomír Barák bol pôvodne úspešným detským rozhlasovým a aj televíznym hercom, ktorý dennodenne navštevoval rozhlas.
10: Ten základný krok urobila moja učiteľka z prvej triedy, pani učiteľka Podhradská, a vedela o tejto družine, a keďže som bol recitátor, tak navrhla mojim rodičom. Išiel som na príjmačky, samozrejme tam, ono to nebolo veľmi jednoduché, tie príjmacie pohovory boli zhruba to, čo sa robí na herectve. Ale pamätám sa na to, že tú svoju básničku, ktorú som mal pripravenú, som zarecitoval z režie, z toho postu, spoza skla, boli spokojní a hovorí, dobre, fajn, a teraz to povedz tak, akože sa budeš počas celej tej básničky smiať. A to mi nerobilo vôbec žiadny problém, boli tiež spokojní s tým a hovoria mi, dobre, fajn, a teraz musíme zmeniť náladu, či to dokážeš, a teraz budeš plakať popri hovorení, popri recitácii tejto básne. Ja som zostal v Pomikove a viem, že spoza toho skla mi chcel pomôcť Ujo Emil Filo a on hovorí mi, plakať, no tak si predstav, že ti zomrela mamička a si na pohrebe a musíš plakať. Mne to došlo strašná vec, že by moja mama bola zomrela, že ja som sa rozplakal reálne, mne tiekli slzy a on kričel z toho režijného postu, hovorí, a teraz recituj. A ja som teda sa dal naviesť na to a recitoval som tú básničku pripravenú.
2: Storočnica.
4: Dám vám hádam, čím chce byť každý malý chlapec? No prečo? Šoférom.
11: Pozor, zákruta!
12: Priecestie! Hej, červená!
13: Ahoj!
14: My sme Pampulóni, alebo ak chcete,
15: drťáci z Banskej Bystrice.
16: Dnes by sme vám radi porozprávali o doprave,
17: dopravných značkách, cestnej premávke a podobne.
18: Vrčanie, trúbenie
19: a všetko, čo dnes budete počuť,
20: pre vás zabezpečia
21: Julia Milanová,
22: Dominika Geregová,
23: Kristýna Kolárová,
24: Týmko Kováče,
25: Monika Milanová,
26: Slávka Chovanová,
27: Teresa Michelítová,
28: pod vedením
29: Mariany Kovačechovej.
5: Takto nejako znie práca detských rozhlasových hercov a herečiek dnes. Kto vie, možno tieto mená raz budeme vnímať aj z javisk či z obrazoviek. Keby ste mali záujem prihlásiť svoje deti, tak aktuálne informácie o prípadných konkurzoch alebo voľnej kapacite zverejňuje STVR pravidelne. Hovorí Zuzana Kapráliková, terajšia šéfka DRDD.
30: Ale sme taká výberová skupina naozaj talentovaných detí. Potrebujeme už decka, ktoré boli už polohotové, že s veľkým talentom, s krásnou výslovnosťou, s dramatickým talentom, ktoré dokážu čítať aj tie podtexty, ktoré sú v texte, že máme veľké nároky. Je dobre poslať nejakú nahrávku do minúty alebo napísať mne mail. Tých takých najtalentovanejších si potom zavoláme na konkurs do rozhlasu priamo. Veľmi potrebujeme už tú nadstavu, aby vedeli už vlastne vytvárať aj atmosféru, aj nejaký svoj vlastný názor. Tá veková hranica je takto určená od 9 a približne do 15.
5: Takto nejako to v DRDD fungovalo za čias Richarda Stankeho a Ľubomíra Baráka a je dosť možné, že to podobne funguje dodnes.
9: Urobil som ten konkurs a začal som tam chodiť. Bolo to vždy takou formou hry, čiže sme sa tam hrávali na tých hodinách a popri tom čítali a učili sa nejakú tú techniku. A začali sme nahrávať rozhlasové hry, popri tom sa tam chodili vyberať režiséri do televízie, do filmu, takže takto sa človek dostal aj k tej televíznej práci. A bola to taká, pre mňa to bola hra a samozrejme, že som tým pádom nemusel aj chodiť nejak do školy, takže jedno s druhým.
5: Čo ostáva v DRDD nemenné aj po 65 rokoch existencie, hovorí Zuzana Kapráliková.
30: To slovo družina, ktoré možno je nejaké zastaralé, ale je v tom pravda. Je niečo, čo nás spája. Je to vlastne práca so slovom, s tým duševným obsahom, s emóciami, s príbehom. Láska k slovu, láska, uvedomenie si toho zázraku, čo všetko môžeme tým slovom vytvoriť, tým tónom.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
1: Toto aj všetky ostatné vydania rubriky Storočnica si môžete vypočuť aj ako podcast v obľúbených podcastových službách.

0: Tajko. U nás v rádiu FM Another Wave je pieseň, ktorú ste počúvali, no a my budeme v pondelkovom Popo FM pokračovať a budeme vám naďalej dobre hrať. Peggy Goo zaznie, takisto Charlie XCX, alebo aj domáci producent Duhan. Tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
3: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.
1: Rádio.

0: Echo and the Bunnymen, Brussels is Haunted. Má to náboj, má to melódiu, je to chytľavé, tak dobre im to píše a hrá a spieva aj dnes, keďže táto skladba je z tých novších, vyšla tento rok. Echo and the Bunnymen dokazujú, že sú stále v dobrej forme.
1: Vo štvrtok 17. septembra uvedie Mestské divadlo Žilina divadelné predstavenie Záhada rozumu. To je rovnomennou adaptáciou knihy dvoch kognitívnych vedcov Huga Merciera a Dana Sperbera, ktorí v nej zisťujú, ako funguje naše myslenie, rozum a ako komunikujeme s inými ľuďmi. O spôsobe spracovania tejto témy hovorí režisérka hry Jana Šturdíková.
2: My sme si to pracovne zvolili ako formu inscenovanej prednášky. Budeme hovoriť o tom, akým spôsobom sa ľudský rozum vyvinul a kedy najlepšie funguje. A na základe tohto sa ukážu vlastne rôzne príklady a rôzne situácie aj z histórie, ale aj z bežného života, na ktorých budeme veľmi dobre vidieť, akým spôsobom ten rozum používame a akým spôsobom napríklad vznikajú aj rôzne rozumové chyby. Také z najznámejších sú napríklad konfirmačné skreslenie alebo názorová zotrvačnosť.
1: V divadelnom predstavení Záhada rozumu sa dozvieme veľa o fungovaní mozgu a najmä o kritickom myslení. Snaží sa nájsť odpoveď na otázku, ako používať rozum tak, aby sme dokázali kriticky myslieť a nie iba podliehať tomu, čomu chceme veriť.
2: Inscenácii účinkujú tri herečky, je to komorná inscenácia v experimentálnom štúdiu, takže to nie je veľké javisko s mnohými hercami. Je to veľmi koncentrovaná inscenácia, herečky sú celý čas na javisku a stvárňujú veľké spektrum postáv aj situácií, na ktorých práve vidíme aj veľmi humorným spôsobom, ako teda rozum funguje a ako by sme ho mali správne používať.
1: No a my tu máme pre vás dve vstupenky na spomínané divadelné predstavenie Záhada rozumu. Mestské divadlo Žilina ho hrá 17. septembra, takže dajte nám vedieť, ak máte záujem ísť.
0: Môžete napísať na studio@radiofm.sk alebo poslať SMS-ku na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Takže Danke.

0: Karibu z Rádia FM v piesni Our Love. No a takto uzatvárame ďalšiu hodinu dnešného pondelkového Popo FM. Po celej sa na vás teším Your Love, The Orb alebo Temples, tak si to určite nenechajte ujsť a zostaňte naďalej naladení. Želáme vám pekné pondelkové popoludnie.
1: Rádio FM.

0: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
1: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
0: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
1: Viac informácií tradovanie.sk.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move. Rádio FM. Počúvaj, čo chcú.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koaliční lídri sa po 4 mesiacoch opäť stretnú na koaličnej rade. Poľnohospodári a potravinári vítajú skoré vyplatenie preddavkov, tak ako to dlho už majú Česi. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Koaliční rady sa po lídri sa po 4 mesiacoch opäť stretávajú na koaličnej rade. Tradičné rokovanie na úrade vlády pred zajtrajším začiatkom parlamentnej schôdze sprevádzajú debaty o rozpočte, konsolidácii, ale aj o sporoch v koalícii. Otázna je aj budúcnosť ministra životného prostredia Tomáša Štarabu. SNS naďalej trvá na jeho odchode, no premiér Robert Fico zatiaľ nedoručil žiadosť o jeho odvolanie do prezidentského paláca. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora víta skoršie vyplatenie preddavkov v sume 200 miliónov eur. Farmári ich majú dostať na miesto novembra už v septembri. Hovorkyňa agrokomory Jana Holéciová pripomína, že v susednom Česku sú preddavky samozrejmosťou od roku 2012.
2: Obzvlášť v tomto kritickom roku, keď sú poľnohospodári skúšaní extrémnymi dopadmi sucha, je skorší prísun finančných prostriedkov veľmi dôležitý. Pre podniky to znamená aj stabilnejšie cash flow a zároveň aj väčšiu istotu pri plánovaní ďalšieho chodu podnikov.
1: Podľa opozičného progresívneho Slovenska to však nestačí. Peter Horný by uvítal dodatočné zdroje do sektora, ktoré by poľnohospodárom nahradil výpadok produkcie zo sucha a zvýšené náklady.
3: Práve toto by boli reálne zdroje, ktoré by pomohli poľnohospodárom, keďže teraz zakladajú úrodu a nakupujú hnojivá, nie v zime.
1: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dištancovala od akejkoľvek formy plagiátorstva alebo neetického akademického správania sa zo strany svojich zamestnancov. Reagovala tak na prípad týkajúce sa vedecké práce vysokoškolských pedagógov právnickej fakulty, ktorí mali vydávať prácu študentky za vlastný vedecký výstup. Jozef Michalko, uvedený ako jeden z autorov práce, po prešetrení situácie vyvodil osobnú zodpovednosť a vzdal sa funkcie prodekana pre vedu a výskum UMB. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte odsúdil USA, odsúdil útok ruského dronu na vlak na Ukrajine s tým, že ide o zúfalé počínanie šéfa Kremľa Vladimíra Putina, ktorý si myslí, že alianciu môže odradiť od podpory Ukrajiny. Zdôraznil, že NATO bude konať presne opačne a je pripravené reagovať aj na hybridné útoky

0: Miestami prechodne oblačno a ojediele a najmä na východe prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami okolo 6, denná 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov, prevažne slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Holíči, na D1 aj kolóna na R1. Počúvate dopravné správy. V Holíči na hlavnom ťahu havarovalo auto, premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa ráno zrazil kamión s osobným autom. Smerom do Dolného Baru sa zdržíte asi 15 minút. Medzi Galovanmi a Svetým krížom sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, obísť môžete po D1. Na východnej D1 za Košicami smerom do Prešova na kilometr 425,5 je nákladné auto po požiari, blokovaný je pravý jazdný pruh, pozor na dobrzďovanie. V kolónach stojíte v Bratislave na Vajnorskej, smerom von z mesta stratíte pol hodinu. Takmer pol hodinu čakáte aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestárskom pracovisku. V 20-minútových kolónach stojíte pred Malackami smerom z Bratislavy po D2 na vjazde do Pezinka z Bratislavy a 20 minút stojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút čakáte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadca aj zo Žiliny. Za obcou Lipníky smerom do Prešova je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión s defektom, zvýšte opatrnosť pri prejazde. A radar nám hlásite v Banskej Bystrici a Kube na hlavnom ťahu vás namerajú obojsmerne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Toto je Rádio FM. Pekné pondelkové popoludne vám želáme a veríme, že máte pekný deň.
1: A aj po 16. sa vám prihovárajú Lucia a Vierka. No a naďalej vám budeme hrať výbornú hudbu, aj zahraničnú máme, ale aj niečo z domácej scény, aj staré, aj nové.
0: Presne tak, za nami sú Temple, za pred nami Miaulau alebo The Orb, tak zostaňte s nami.

0: Miaulau ste počúvali z Rádia FM v pesničke Panika. Mimochodom táto slovenská hudobníčka má za sebou, a ešte sa ani zďaleka nekončí ten rok a už má za sebou naozaj veľmi plodné obdobie, pretože veľa koncertuje jednak ako Miaulau, jednak s kapelou Billy Barman. A okrem toho vydala tento rok okrem úspešných singlov aj samotný debutový solový album Kvety. No a my pri albumoch, pri takýchto albumových celkoch ešte zostaneme, ale budeme sa venovať jednej ešte čerstvejšej novinke a tento raz pôjde o zahraničnú nahrávku.
1: Áno, upriamíme teraz pozornosť na novinku, pod ktorú sa podpísal jeden britský producent, ktorého si myslím, že veľmi dobre poznáte aj z Rádia FM, Viac už Nika.
2: Album týždňa Bonobo Distance Instead.

Za nami je ďalší piatok a to znamená aj ďalšiu várku nových albumov. A opäť bola pestrá. Už druhý solový album vydal vychvaľovaný projekt This is Lorelai, čerstvé albumy vám ponúkej Ezra Collective, Block Party, Sylvan Esso či EBBO Sound Machine. A s novou štúdiovkou sa po 4 rokoch po albume Fragments vrátil aj britský producent Simon Green, a.k.a. Bonobo. Už začiatkom leta, kedy album ohlasoval, sľuboval nahrávku plnú hostí a hostiek. Myslím, že to, čo som doteraz vytvoril, sa teraz stalo niečím, čo oslovuje najmä mladších ľudí. Páčila sa mi myšlienka počúvať vzdialený signál a snažiť sa nájsť niečo v tom hluku, uviedol k albumu Distance and Static samotný Bonobo. Skladba číslo 4, Drift.

Editors ste počúvali z Rádia FM, to bola skladba The Rush a predtým sme si dali ukážku z nového albumu od Bonoba, ktorý je našim albumom týždňa. Budeme sa mu celý tento týždeň venovať. No a najbližšie sa ale budeme venovať Tolstoy, zdáme si Yellow alebo Tegan and Sara zaznejú, tak zostaňte s nami. Rádio FM.

0: Color Factory v Rádiu FM. Nehrali sme si túto kapelu iba tak. Dnes vyšla informácia, že legenda českej scény sa vracia na koncertnú scénu a vieme zatiaľ o dvoch koncertoch. Color Factory v novembri vystúpia aj v Prahe, aj v Brne. 18. a 25. novembra budú naživo hrať pred publikom a možno pre mnohých je to aj taká jedinečná a prvá možnosť ich vlastne vidieť. Ak máte teda túto možnosť, tak určite sa na Color Factory choďte pozrieť.
1: No a teraz bude reč o inej legende, československý príbeh o skúsenosti s totalitou, hoci tento raz z prostredia americkej psychiatrickej liečebne s Jackom Nicholsonom v hlavnej úlohe. Prelet nad kukučím hniezdom nakrútil Miloš Forman ako svoj iba druhý americký film a rovno zaň získal Oscara. V 35. vydaní podcastu Pozor, spoiler, vám všetko o tomto filme z roku 1975 porozprávajú kolegovia Juraj Malíček a Pavol Hubinák. O čom je vlastne ten film Prelet nad kukučím hniezdom z pohľadu Juraja Malička?
2: Prelet nad kukučím hniezdom je aj film o totalite, respektíve o tom, akú mal on životnú skúsenosť s československým komunizmom, s tým, ako ten systém spredmetnený vo Veľkej sestre alebo tej Hlavnej sestre dokáže ľudí manipulovať a vlastne dokáže ich vlastne opantať neslobodou, napriek tomu, že teraz tí ľudia majú možnosť emigrácie.
1: Ak ste náhodou Prelet nad kukučím čím hniezdom stále nevideli, príjmite pozvanku od kolegu Hubináka. Prečo by ste si ho pozrieť mali?
3: A rozhodne platí, že nie je to nejaký starý film, ktorý treba iba pretrpieť, nie je to nejaká pomalá historická dráma, pri ktorej čakáte, aby sa niečo stalo. Ten hlavný odkaz, ten konflikt človeka so systémom, tak to je stále ten istý problém, ktorý máme, stále rozprávame o slobode a tuto vidíte, ako sa to dá krásne spracovať aj cez príbeh v psychiatrickej liečbe.
1: Aktuálne vydanie podcastovej série Pozor, spoiler nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk. If you wanna be closer,

0: To boli noční jazdci, ktorí už tento piatok 18. septembra hrajú v Bratislave, no a zneli aj z nášho éteru v pesničke Karlovka. My budeme pokračovať, ďalšia výborná hudba je pred nami v rámci poslednej hodiny dnešného Popo FM. Zaznie DJ Marky Blossoms, dáme si aj Saténové ruky a mnohých ďalších, tak určite zostaňte s nami a samozrejme želáme naďalej príjemné pohodové počúvanie.
1: Rádio FM.

Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dištancovala od akejkoľvek formy plagiátorstva. Na tohtoročnom filmovom festivale v Benátkach ocenili aj dokument obviňujúci Izrael z masového zabíjania Palestínčanov. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje Peter Kolárik. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dištancovala od akejkoľvek formy plagiátorstva alebo neetického akademického správania sa zo strany svojich zamestnancov. Reagovala tak na prípad týkajúci sa vedeckej práce vysokoškolských pedagógov v právnickej fakulty, ktorí mali vydávať prácu študentky za vlastný vedecký výstup, pokračuje rektor univerzity Vladimír Jadlovský.
3: Kolega Michalko ukončil svoje pôsobenie v pozícii prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a pán profesor Klátik ukončil svoje pôsobenie v pozícii vedúceho katedry aj v pozície garancii v 2. a 3. stupni štúdia. My celý tento prípad preverujeme. Obsahom je posúdenie našich mechanizmov, či ide o systémové zlyhanie v rámci nastavených procesov v prípade vydávania vedeckých výstupov našich zamestnancov.
2: Obaja pedagógovia obvinenia z plagiátorstva odmietajú. Dánska premiérka Mette Frederiksenová je presvedčená, že Spojené štáty a Dánsko nájdú mierové riešenie otázky ohľadom ďalšieho postupu v arktickom regióne. Týka sa to aj Grónska, ktoré je samosprávnym územím Dánska a na ktoré si začali robiť nárok Spojené štáty. Prezident Donald Trump svoj postoj zdôvodňuje tým, že Kodaň nie je schopná toto územie ubrániť. Predsednička dánskej vlády na stretnutí lídrov a predstaviteľov EÚ vo Fínsku potvrdila, že v tejto otázke zostáva optimistická.
4: Všetci si uvedomujeme, že Grónsko čelilo veľkému tlaku. Som vďačná za silnú podporu európskych partnerov. S Američanmi sme sa už predčasom dohodli na zriadení pracovnej skupiny na vysokej úrovni a jasne sme deklarovali záujem o užšiu spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany, a to aj v prípade Grónska.
2: Izraelský minister kultúry vyzval na začatie vyšetrovania, ktoré by identifikovalo anonymné vojenské zdroje vystupujúce v medzinárodne ocenenom dokumentárnom filme NASA a ktoré obvinujú izraelskú armádu z masového zabíjania civilistov v pásme Gazy. V 80-minútovom filme, ktorý získal špeciálnu cenu poroty na tohtoročnom filmovom festivale v Benátkach, režiséri hovoria s 24 anonymnými izraelskými vojenskými výstlovermi, ktorí opisujú systémy cielenia založené na umelej inteligencii, ktorá sa používala pri bombardovaní Gazy a ktoré si podľa nich vyžiadali 10 000 civilných obetí. Káder hokejistov Žiliny rozšíril pred začiatkom novej sezóny reprezentačný obranca Michal Čajkovský. 34-ročný Bratislavčan pôsobil v uplynulých rokoch najmä v KHL, kde odohral viac ako 400 zápasov. Predchádzajúci ročník začal vo švajčiarskom týme Ambri Piotta, dokončil ho v ruskom Čeliabinsku. Čajkovský štartoval na troch majstrov.

0: 15 až 20 stupňov, prevažne slabý vietor. 17 hodín 5 minút. Zelená vlna.
1: Nehody na D1, kolóna na D2 aj R1. Pokračujeme s dopravou. Nehody odstraňujú v Holíči na hlavnom ťahu. Havarovalo auto, premávka sa spomaluje vo všetkých smeroch. Na severnej D1 pri Spišskom Podhradí smerom do Prešova na 360. kilometri sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na východnej D1 za Košicami smerom do Prešova na kilometri 425,5 horelo nákladné auto. Blokovaný je pravý pruh. Pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny už na výjazde z Košíc. V kolónach stojíte aj na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Pri cestároch stratíte takmer pol hodinu. 20 minút stojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta a rovnako sa zdržíte na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny. V opačnom smere si pripravte asi 10 minút. Rovnako sa zdržíte aj na D2 pred Malackami smerom do Bratislavy. 15 minút stojíte na Šancovej smerom na Pražskú a na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Pripomíname, že dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu, o pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý v oboch smeroch, uzávera potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné pondelkové popoludne vám všetkým želáme, už je 10 minút po 17. a Popo FM je vo svojej poslednej záverečnej hodinke.
1: Áno, ale stále pokračujeme, stále sú tu Lucia a Vierka a želáme vám naďalej pekné popoludne.

0: Saténové ruky a trigerácie v rádiu FM. Toto bola slovenská kapela, slovenská tvorba nám zniela a v tejto zostave sú štyria speváci. Každý z členov totiž už sa ozval spoza mikrofónu v nejakej skladbe a v tomto prípade bol v centre diania Kasko a my teraz ostaneme na slovenskej scéne.
1: Denis Bango ako fakulci pre svojich fanúšikov pripravil prekvapenie. Možno ste to z nášho vysielania dnes už zachytili. Nečakane zverejnil, že v stredu 2. decembra odohrá špeciálny klavírny koncert v Bratislavskej Starej Tržnici.
2: Čau. 2. decembra 2026 si nerobte na večer žiadne iné plány, vymyslel som to už za vás. Ja, Denis Bango, budem hrať obrovský klavírny koncert v legendárnej Starej Tržnici v Bratislave a potrebujem vás tam mať. Máme s tým veľa roboty a dávame to dokopy všetko tak, aby ste odtiaľ odišli se zážitkom na celý život. Ja tam zahrám klavírne verzie už vydaných pesničiek a hlavne tam zahrám aj nikde nepočuté songy z chystaného nového albumu. Takže keď si chcete povedať, že ste ich počuli skôr než zvyšok sveta, tak treba tam byť 2. decembra 2026 v Starej Tržnici v Bratislave. Ahoj.
1: No, tak čo na to hovoríte? Na takýto program, ktorý za vás vymyslel Denis Bango, teda fakult, ja si myslím, že väčšina z vás si to nebude chcieť nechať ujsť a my dokonca už aj v takomto veľkom predstihu vám vieme účasť na tomto koncerte zaručiť a to tak, že tu pre vás v Popo FM máme dve vstupenky.
0: Áno, tak ako to fakult skvele vymyslel, tak my sme k tomu ešte pridali tieto dve vstupenky, ak teda by ste sa chceli ísť pozrieť toho 2. decembra, napíšte nám na studio@radiofm.sk alebo na 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Overmonosť. Počúvali z Rádia FM a o chvíľu si dáme tiež Jungle. Zaznie aj už sľubovaný DJ Marky. Tak zostaňte s Rádiom FM.
1: Rádio FM.

0: Slnečná kapela Tito Jungle, treba povedať, že im to naozaj pristane. A slnečná nie len preto, že majú takú letnú hudbu, ale preto, že ich najnovší album sa volá Sunshine. No a práve na tom albume nájdete aj pieseň Someday Somewhere, ktorú sme si v dnešnom pondelkovom Popo FM mohli vychutnať do tejto chvíle.
1: Tento víkend otvorili nový kultúrny priestor pre deti, Dejisko. Múzeum mesta Bratislavy v ňom približí minulosť mesta cez hry, interakcie a pohyb. S autorkami konceptu Dejiska sa rozprával náš redaktor Kristián Noskovič.
2: Ak sa my dospelí chceme niečo dozvedieť o histórii, siahneme po podcaste, článku na internete alebo dobovom filme. Novootvorená zážitková zóna Dejisko približuje deťom minulosť cez 6 vybraných kapitol bratislavských dejín. Jednou z nich je aj Dunaj zo 17. storočia, o ktorý sa postarala Magdalena Kuchtová.
3: Dneska deti vlastne sa nemajú ako dozvedieť, odkiaľ, že ten Dunaj není takáto rovná rieka, uprataná, ale vlastne, že vyzeral úplne ináč, bola to spoločnosť rôznych ramien ostrovov, ktoré sa vlastne v priebehu storočí rôzne aj menili s tými povodňami. To je jedna vec. Ďalšia vec je, že vlastne veľké mesta väčšinou vznikajú v blízkosti riek, lebo je to strategický dopravný nejaký úzol. V každej miestnosti sú vlastne pripravené nejaké aktivity. Napríklad v Dunaji je to rybolov, kde vlastne deti chytajú 4 druhy rýb, ktoré reálne teda žijú v Dunaji. Potom napríklad si môžu z takých kameňov textilných vlastne postaviť brod, lebo vlastne cez takúto rieku sa nedali stavať mosty.
2: V Dejisku je dovolené dotýkať sa, behať, skákať, tvoriť či liesť. Tieto inštrukcie deti zúžitkujú aj v miestnosti s hradom, ktorú predstaví jej autorka Zuzana Zahradníčková.
4: Tak jedna z tých miestností sú teda hradby, teda obrana mesta, trošku toho stredoveku, raného novoveku, kedy mesto teda nebolo v takej šírke ako je dneska, ale bolo to hlavne takéto centrum, ako keby mestská časť, obkolesené proste murovanými vysokými hradbami s nejakými prvkami obrany. A vidím, že po dnešku, že naozaj to splnilo ten účel, ktorý som dúfala, že tam bude chaos, bude tam hadzovanie loptičiek, bude tam proste sa behať hore dole, takže vlastne fungovalo to, ako som chcela. Ale sú tam aj také menšie podprahové aktivity, to taká strategická hra, že pre niekoho, kto sa nechce proste úplne hrať na obrancov a útočníkov, tak si to môže dať toho kľudného. Je to možno pre nejaké decka, ktoré radí nejakú matematiku a takú logiku, si tam vypočítajú, že koľko pešiakov potrebujem na nejakú moju armádu a tak ďalej. Alebo je pod hradbami vlastne aj tunel, kde sa môžu schovať, akože bude to moc intenzívne vonku, tak majú tam aj také tiché miestečko.
2: Deti zažijú korunováciu, spoznajú cechy, rozsvietia mesto a zistia, prečo už v Dunaji nepláva ryba Visa. Na vzniku tohto nového pestrofarebného kultúrneho priestoru spolupracovalo viacero ľudí.
3: Určite by som chcela aj spomenúť, že na tomto projekte sme nepracovali iba my dve, ale je za tým celkom veľký tím kreatívnych vlastne ľudí. Sú to jednak výtvarničky Over Pictures Michala Čupika a Veronika Obertová, ktoré vlastne zavolali do toho projektu zase textilné dizajnerky, architektov, ktorí vlastne navrhli statické prvky, hradie a podobne všetkých tých napríklad aj interaktívneho diela alebo takých prvkov.
2: A prečo Dejisko? Keď spojíme to minulé, teda dejiny a detské ihrisko, vzniká Dejisko, ktoré myslí na hmatateľné poznatky tých najmenších z nás.

0: Vec, Tonos a Chris Cream, Láska Krem H2O, takto pomaly už ukončujeme dnešné Popo FM. Lucia a Vierka pre vás vysielali aj takto v pondelok 14. septembra, no a budeme tu pre vás samozrejme opäť zajtra po 14.
1: No a o pár minút, o chvíľku nová hudba, ktorej veríme, počúvajte program Rádia FM aj naďalej, aj po 18. a majte ešte pekný pondelkový večer, my sa lúčime.
0: Áno, presne tak, želáme vám pekný zvyšok dňa, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zajtra sa začína schôdza Národnej rady, dnes zasadla koaličná rada. Ukrajina a Rusko podľa Donalda Trumpa súhlasili, že nebudú vzájomne útočiť na energetické zariadenia. Zajtra bude jasno až poloblačno, miestami slabé zrážky, 18 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Koaliční lídri sa dnes po 4 mesiacoch opäť stretli na koaličnej rade. Tradičné rokovanie na úrade vlády pred zajtrajším začiatkom parlamentnej schôdze sprevádzali debaty o rozpočte, konsolidácii, ale aj o sporoch v koalícii. Hoci by septembrová schôdza Národnej rady mala trvať 3 týždne, koaliční poslanci pripúšťajú, že parlamentné rokovanie bude s krátkými prestávkami až do Vianoc. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
2: Vzhľadom na to, že táto schôdza má takmer 300 bodov, sme pripravení rokovať až dovtedy, kým body nebudú prerokované.
1: Reaguje poslanec Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
3: Sme tomu otvorení a vôbec k tomuto nemuselo prísť, keby neboli v minulosti opakovane predčasne ukončené parlamentné schôdze. Vôbec sa nemuselo nahromadiť toľko neprerokovaných zákonov.
1: Jednou z najdôležitejších parlamentných tém nasledujúcich mesiacov bude štátny rozpočet a naň naviazané návrhy zákonov. Otázna zostáva aj transakčná daň. Pôvodne ju chcel premiér Robert Fico zrušiť. Teraz však hovorí, že peniaze z nej by mohol štát použiť na dostavbu nemocníc či na boj so suchom. Lídri mali rokovať aj o cenách pohonných látok. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD súhlasila, že vysoké ceny nafty sú globálnym problémom, no bližšie riešenia sa zatiaľ nespomínali. Prezident Peter Pellegrini požiadal Národnú radu o možnosť vystúpenia v pléne s informáciou o stave Slovenskej republiky. Presný čas, kedy prezident so správou vystúpi, zatiaľ nie je známy. Americký prezident Donald Trump uviedol, že Ukrajina a Rusko súhlasili, že nebudú vzájomne útočiť na energetické zariadenia. Oznámil to deň potom, keď vyzval Ukrajinu, aby prestala útočiť na ruské ropné zariadenia, keďže to podľa neho spôsobuje nedostatok nafty. Rusko sa nedeľným útokom na vlak v blízkosti poľsko-ukrajinskej hranice usiluje vystrašiť podporovateľov Ukrajiny, vyhlásila to šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová.
4: Je zrejme, že cieľom je odradiť západné krajiny od podpory Ukrajiny a odsiesť na Ukrajinu, ktorými by túto podporu prejavili. Bol to jasný odkaz západnému svetu. Myslím si, že otázkou pre nás je, ako tento odkaz pochopíme.
1: Kallasová vyzvala podporovateľov Kieva, aby urobili presný opak. Podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana Noela Barota bolo cieľom útoku zastrašiť a rozdeliť Európu. V ukrajinsko-poľskom pohraničí v nedeľu ruský dron zasiahol lokomotívu vlaku smerujúceho z Kieva do Varšavy. Izraelská ľudskoprávna organizácia Bezalem upozorňuje, že Izrael Palestínčanom na západnom brehu systematicky sťažuje podmienky na život. Organizácia dodáva, že Izrael pri rokovaní s Palestínčanmi uplatňuje 5 bodov. Zastrašovanie, obmedzovanie možnosti pohybu, škrtenie ekonomiky, sociálnu a politickú deštrukciu a etnické čistky a zaberanie území. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele aj slabé zrážky. V noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň od 18 do 25 stupňov. Prevažne slabý vietor.
5: Pekný pondelok vám želáme, sme radi, že aj krátko po 18. ste s nami a už aj s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám aj dnes večer predstavíme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Mode Selector, Django Eels, I Sampa the Great a vyhlásime aj celkom nový single.

Pondelkový večer v Rádiu FM rozbiehame s novou hudbou, ktorej veríme. Prvé vydanie v tomto týždni sme otvorili s ukážkou z debutu, ktorý chystá Crystal. A nie svoj debut, ale už druhý album. Na jeseň vydávajú aj Fat Dog. A práve z novinky Cancel Me I'm Tired bol aj náš minulotýžňový single týždňa Call It What You Want. Novší single týždňa pre vás máme o necelú hodinu až

0: prezradila, že na novom albume Trapezoid ju inšpiroval aj grunge a je to celkom počuť aj na tomto je novom singli Tailgate. Celý album inšpirovaný hudbou 90-tych rokov čakajte 23. októbra. Do 20. pre vás Rádia FM ešte máme aj čerstvé single od Guerrilla, Sophie Stell, dáme si aj Eels, ale aj albumové tipy od Ezra Collective, aj Bonoba a o pár minút aj spojenie dvojky Barry Carlswim a Sammy Virgi. Majte aj naďalej pekný pondelok, do 20. je tu s vami Nika.
1: Osmička. V slovensko-českom rebríčku je 8. Nereu a 7. Hany. Novinka číslo 1 Tolstoj z Until You Home. Šiestý Daniel Handák, piatý Ovariu za Trilobí, dám na štvrtom mieste máme Elections in the Death Town. Novinka číslo 2 Nieco, nieco sama doma. Tretí je moderný chalan, druhý Daniel Brliď a zvíťazila Mňaulau. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádiu FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
2: Osmička. Rádio FM.

ste počúvali Gila Band, ale aj projekt Warhouse. Martin de Volder nedávno vydal práve s týmto projektom single Baby a teraz ohlásil aj celý album bez materskej kapely Baltazar. Už piatý solový album Donkey vydá v polovici januára aj s novinkou, ktorá je za nami Simple Pleasures. A teraz od nás celkom nečakané spojenie, ktoré ale dopadlo veľmi dobre. Barry Cup.

0: glad to hear your thoughts is excessive. Now you a pro and my job is impressive. When there's no joy in my heart for a second. Simon says. When I say put your hands in the what? You say put your hands in the air. You say all my demons is coming.
1: Inšpirovaná hudobným biznisom a tým, ako tlačí umelcov do svojich predstav, ako by mali vyzerať, nahrala Sampa the Great tento single Simon Says. Aj táto skladba bude súčasťou jej pripravovanej štúdiovky Nezemrock, ktorú vydá 30. októbra. A teraz sa už budeme v Rádiu FM venovať vydaným albumom, a to tým z konca minulého týždňa.
2: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
1: Za nami je ďalší silný piatok na nové albumy. S čerstvými albumami sú späť Block Party, Pretty Sick, This Is Lorelei, EBBO Sound Machine, ale aj Ezra Collective, ktorých album vám predstavíme po 19. A teraz nás novinkou Distance in Static čaká britský, ale veľa žijúci producent Simon Green, a.k.a. Bonobo. Ten už pred vydaním albumu avizoval, že tentokrát to bude album, ktorý bude hlavne o spoluprácach, a na album dotiahol aj ok nás známe mená ako Nicole Miglis, 100 Waters, Aruža Vtap či Joy Crooks. Nahrávalo sa to na rôznych miestach, v rôznych podmienkach. Časti vznikali na cestách na konci posledného turné, u mňa doma v LA a v štúdiách, v prírode, v Kalifornii či Japonsku, kde v poslednom čase trávim viac času. Pôsobí to tak naozaj trochu globálne, uviedol k albumu samotný Bonobo. My si z neho dáme skladbu Can't You See, čo je spolupráca s Anil Martin, potom to bude Nilo Fariania na skladbe Youth Fountain a predstavovanie albumu uzatvoríme skladbou ID 700.
3: Hi, this is Bonobo and you're listening to Nika FM.

0: Bonobou, že vraj rozmýšľa nad tým, aký bude jeho ďalší album a vraj by jeho nová tvorba mala byť inšpirovaná aj folkom. Zatiaľ má pre nás ale náš aktuálny album týždňa Distance in Static, ktorý sme vám predstavili aj v programe Nová hudba, ktorej veríme. O pár minút pre vás máme aj nový single týždňa a teraz sú pripravené aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Red Boys ohlásili deluxe verziu ostatnej štúdiovky, doplnili ju aj o bonusy. Súčasťou rozšírenej verzie albumu Singing to an Empty Chair budú aj cover verzie, a to aj cover verzie albumových skladieb od ich kamarátov ako Wild Pink, Pup či Dax LTD. Z albumu, ktorý vyjde už 18. septembra, vydali už aj prvý single, ich vlastnú cover verziu skladby Fixed My Brain od The Market Man, ktorú odohrali pre rádio Sirius XM. Jazz Williamson zverejnila nový singel, skladba High Heels and Blue Jeans je predzvesťovej novej štúdiovky A Mile South of Heaven, ktorá sa na trh dostane 9.

0: Čerstvým singlom sa hlási aj Do Nothing z pripravovaného a v poradí druhého albumu Friend World, ktorý vyjde 6. novembra, vypustili single The Nail. Je to skladba o vyššej moci, o tom, aké únavné až nudné to muselo byť neustále svätým a výnimočným. Je to tiež možno trochu až vágne zamyslenie sa nad mojim vlastným vnímaním seba samého a nad tou zábavnou predstavou, že Boh by niekoho stvoril určitým spôsobom a potom ho za to odsúdil, uviedol k singlu frontman kapely Chris Bailey.
1: Hudobné správy FM.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Rádio FM.

Django Django ste počúvali od nás Rádia FM Max Pope. S nimi nahral single Feel Alright. Ak vám už Django Django s novou hudbou chýbali, tak dobre správy, týmto singlom predznamenávajú aj

0: tak vám hráme z Rádia FM až do 20. Dnes si ešte dáme Guerriers, Liars to World Disco, ale skladby z albumu Here Because of Hope od Ezra Collective. Nech sa vám dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás ukážka z albumu nazvaného The Greatest Album of All Time. Takto odvážne aj vtipne svoj debut pomenovala Sophia Stell.

0: rádiu.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
2: A po singli týždňa nás čaká projekt Eels a ukážka z albumu Cookie Happened, ktorý vychádza už o cca mesiac. Toto je Congratulations to me.

Počúvate Rádio FM, aj pár minút po 19. pre vás vyberáme novinky, ktoré treba počuť. Za nami je dvojka Purple Pill Dreams, ale aj kapela Teenage Fan Club z albumu Do Not Dare to Dream, ktorý vyjde v októbri. Ste počúvali single, ktorý Norman Blake, ich frontman, napísal po tom, čo si kúpil nový dom na vidieku blízko Glasgowa. A teraz od nás kapela World Disco, ktorá po 4 rokoch po albume Unlearning chystá ďalší, tentokrát rovnomenný album a vydali z neho aj nový single Don't Do This Alone.

Z Rádia FM ste počúvali čerstvý single kapely World Disco a dali sme si aj Guerriers, ich, ako sa mi hovoria doteraz, najzraniteľnejšou skladbou. Aj novinka Pins vyjde na albume Nobody's Coming to Save You, a to už koncom budúceho týždňa. A koncom minulého týždňa vyšiel nový album Ezra Collective, už o pár minút vám ho aj predstavíme. Majte aj naďalej pekný večer v spoločnosti Rádia FM. Ja som Nika, pozdravujem vás.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica.sk prebieha 510. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
3: Ako sa duše udržia na svete.
2: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM.

Liars ste počúvali v pondelkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme Angus Andrews sa nám po 5 rokoch pripomína s novým albumom Liars, aj keď na album Ben and Plastic Bank Pants si ešte počkáme, a to do 5. marca. Čakaj nemusíme na nový album Ezra Collective, aká je novinka Here Because of Hope, tak o tom u nás práve teraz. Pre londýnsky kolektív ide už o 4. album, ktorý ohlasovali slovami rozsiahly, emotívny a výrazne rytmický projekt. Z albumu, na ktorom hostia aj Leona Lewis či Paselu, si dáme skladby Someday, The Last Stand, ale aj skladbu, ktorá

0: z Rádia FM. Ste počúvali náš druhý albumový tým na dnešný večer. Toto boli Ezra Collective a ukážky z novinky Here Because of Hope. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Mark Oliver Everett a jeho Eels majú pre vás nový single, vyjde na ich už 16. štúdiovke. Z albumu Cookie Happened, ktorý podľa ich slov balansuje medzi humorom a optimizmom, vydali novinku Congratulations to Me, album vychádza.

Sophia Stell potvrdila vydanie debutovej štúdiovky. Hudobníčka spojená s labelom PC Music má pre vás novinku The Greatest Album of All Time, ktorá sa na trh dostane v polovici októbra. Čo od jej debutu čakať, naznačuje jej čerstvý single ID.

0: Mode Selector sú späť, dvojica potvrdila nový album. Nemecký projekt má pre vás novinku Mode Selector, ktorá sa na trh dostane 22. januára. Z albumu, na ktorom hostiu Miss Platinum a aj Tommy Cash, už vypustili aj pilotný singel Aorta.
1: Aj.

Say Who's That. To bola posledná novinka v playliste pondelkového vydania programu Nová hudba, ktorej veríme. Ďalšie pre vás máme opäť zajtra, krátko po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera z Rádia FM. Vás pozdravujú Eugen Anika.

0: hudba, ktorej veríme.
1: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
3: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.
4: Hello, this is King Diamond. You're listening to Hitbanger FM with Rudy. You better stay tuned or I'll get my grandma to come get you.
5: Najväčšie osobnosti najtvrdšej muziky. Vždy v pondelok od 22. v metalovej show Headbanger FM s Rudym Rusom.
4: Hello, this is Roine Stolt from the Flower Kings and you are listening to Headbanger FM.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Chrobák v hlave FM.
1: O zdraví človeka nám často viac povie to, kde spal, čo jedol a či má niekoho, koho má rád, než jeho zdravotná karta. To hovorí lekárka Michála Kostičová, ktorá sa venuje sociálnemu lekárstvu a zároveň chodí ošetrovať ľudí bez domova priamo do terénu. Sociálne lekárstvo totiž skúma aj to, ako sa do nášho zdravia premietajú podmienky, v ktorých žijeme, od bývania a príjmu až po sociálne vzťahy či dostupnosť zdravotnej starostlivosti. A nie, je to len akademická otázka. Podľa výskumov Svetovej zdravotníckej organizácie si v roku 2023 zdravotná starostlivosť vyžiadala na Slovensku pre približne 5% domácností také vysoké výdavky, že ich označovali až ako katastrofické. A najviac to samozrejme zasahuje domácnosti s nízkymi príjmami. Dnes sa teda budeme pýtať, čo všetko vlastne rozhoduje o našom zdraví a čo s tým môže urobiť lekár, zdravotnícky systém a napokon aj spoločnosť. Takže hostkou Chrobáka v hlave FM je Michaela Kostičová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Neviem, či môžem po takýchto už aj vážnych tézach začať uvoľnenie, ale predsa len začnem. Pani doktorka, keď sa pozeráte na nemocničné seriály, teda neviem, či stíhate sledovať seriály z nemocničného prostredia, vidíte v nich niečo aj zo sociálneho lekárstva, alebo tam pacient väčšinou teda prichádza ako diagnóza a všetci spoločne ako detektívy riešia, že o čo tu vlastne ide?
2: Teraz už v súčasnej dobe, v tých novších seriáloch, áno, dostáva sa, ale myslím, že aj v tých starších vlastne vždy tam je ten kontext, aj rodinný, aj sociálny, aj to prostredie, aj tie príbehy, že vidíme nielen príbehy lekárov, ale vidíme aj tých príbehy pacientov, ich životnú cestu a tak ďalej, čiže presne na týchto seriáloch vlastne vidno, ako to je poprepájané a nie je to len človek s danou diagnózou.
1: Ale je to zaujímavé, aj viem si predstaviť, Dr. House nevždy išiel až do tých tajných zákotí, tam to bola práve tá detektívka, ale jeden z ostatných seriálov súčasnej produkcie, americký The Pitt, teda priamo z centrálneho príjmu nemocnice, teda univerzitnej nemocnice, ak správne rozumiem, v Pittsburghu, tak ten priamo celkom rozoberá tieto témy.
2: Áno. Áno, presne tak. Tiež som vlastne som videla prvú sériu a v podstate dosť rezonuje tento seriál aj v lekárskej komunite, že celkom je ako keby uznávaný aj z tej medicínskej stránky, ale vôbec, ako tu spomíname, aj tie ďalšie oblasti, povedzme komunikácia a tie ďalšie okolnosti, ktoré privádzajú tam pacienta, komunikácia s rodinnými príslušníkmi. Čiže sú tam veľmi dobré časti, ktoré ja používam vlastne pre študentov, keď je treba povedzme ukázať na nejaký komunikačný problém, alebo napríklad veľmi dobre sa tam rozoberá násilie. Tiež je tam tak v pozadí, ale je príbeh práve jedného pána bezdomova, ktorého tam privezú, takže je tam viacero, áno.
1: Takýchto tém, no, viem si predstaviť, že toto môže byť pre študentov celkom lákavé, ale určite dôležité je aj nielen teda, ako to popkultúra definuje alebo zobrazuje, ale aj ako to samotné sociálne lekárstvo praktikovať. Ja som už v úvode krátku definíciu tohto fenoménu alebo tejto odbornosti dala. Dnes si o ňom povieme viac. Vy ste v jednom rozhovore priznali, že aj pre vás bolo kedysi neznámou, čiže ešte je to stále tá aj otázka pre medikov, že o čo vlastne ide?
2: Aj tu musím povedať, že už čoraz viac mladých ľudí, ako keby táto téma tých sociálnych faktorov alebo tie spoločenské zodpovednosti, sociálne zodpovednosti už je viac v popredí, ale áno, povedzme takých 20-30 rokov dozadu to bolo. Vlastne bol to taký nemedicínsky odbor, skôr taký teoretický, neprepojený vlastne s tou praxou a povedal by som aj taký nepopulárny, že vlastne človek, ktorý skončil medicínu, asi nepôjde robiť sociálne lekárstvo, takže áno, aj mne chvíľku trvalo, kým som si vlastne našla to, aký to má zmysel a ako to je vlastne aj prepojené aj s tou klinikou.
1: Takže tento nepopulárny predmet budeme dnes popularizovať s Michalou Kostičovou, ktorá je aj prednostka Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Moje meno je Zuzana Botíková a pred nami je, verím, že hodina zaujímavého rozprávania. Ostaňte s nami.
0: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Medicínske otázky, medicínske prostredie. Napriek tomu tému sociálneho lekárstva dnes otvoríme priamo na ulici skúsenosťami z terénu. Moja dnešná hostka, lekárka Michaela Kostičová, bola v roku 2017 pri zrode občianskeho združenia Equita, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť ľuďom bez domova. Chodievate teda do terénu kam? Najčastejšie.
1: Máme takú, my to voláme, že mobilná ošetrovňa. Je to vlastne sanitka, v ktorej máme vybavenie na to ošetrovanie a chodíme dvakrát do týždňa, vždy útorky, štvrtky večer pod most La Franconi. Tam chodí aj iná organizácia Kresťania v meste, ktorá vydáva stravu pre toto miesto, lebo tam sa tí ľudia už vlastne združujú, pravidelne prichádzajú, takže my sme sa tam pridali a začali sme vlastne poskytovať ošetrovanie a to bolo od roku 2020.
0: Mm-hmm. Čiže máte tam také tie ordinačné hodiny v nejakom čase, že už vedia ľudia, kedy vás majú vyhľadať?
1: Áno, je to spojené s tým výdajom stravy, vždy je to vlastne ten útorok, štvrtok, od pol osmej sa tam začína a približne do takej deviatej sme tam a kto potrebuje doslova to ošetrenie na ulici, tak sú tam, sme tam ako zdravotníci, sú tam lekári, študenti, zdravotníci a v podstate aj nezdravotníci, dobrovoľníci.
0: Čím si najčastejšie prechádzajú práve z tohto zdravotného hľadiska ľudia, ktorí žijú na ulici?
1: Pre nás je to alebo aj vlastne pre nich to, že oni celý deň vlastne trávia na nohách v tých podmienkach, ako je, či už je zima, teplo, to, aký majú obuv a tak ďalej, čiže sú to väčšinou rany na nohách a to chronické rany, pretože ak sa to neošetruje pravidelne a nerieši sa ten ešte základný problém, ktorý tam je, tak za nami často prichádzajú rôzne komplikované chronické rany, ktoré si vyžadujú ošetrenie, niekedy aj je to pomerne zdlhavé, čiže toto robíme aj trénujeme vlastne tých nových, ktorí k nám prichádzajú, aby to ošetrovanie rán zvládali.
0: A je to ten typ ošetrenia, ktorý sa dá robiť na ulici, alebo sú to veci, ktoré už si možno vyžadujú aj priamo teda nejakú tú operačnú sálu?
1: Áno, presne tak, že vlastne je to v podstate len taká tá akutná starostlivosť, to ošetrenie, ak vyžadovalo by si to, pretože každá tá chronická rana je výsledok nejakého väčšinou chronického ochorenia systémového, či už vlastne sú to nejaké kardiovaskulárne ochorenia, neurologické ochorenia, takže áno, vyžadovalo by si to vlastne vyšetrenie komplexné, napojenie na systém a to vlastne robíme tiež. Jedna z našich úloh je, že v teréne máme prítomných sociálnych pracovníkov a pracovníčky a oni, ak už vieme, že treba tohto človeka poslať na vyšetrenie do nemocnice, k lekárovi, tak vlastne oni vlastne robia takéto sprevádzanie a snažia sa teda vybaviť lekárov, aby sa to ďalej riešilo.
0: Dôverujú ľudia, ktorí sú vlastne takto na okraji systému, ktorý de facto na ten okraj aj nejakým procesom dostal?
1: Aj pre nás, kým sme začínali, tak to nešlo to úplne hneď, že k nám prišli, takže to budovanie dôvery je veľmi dôležité a áno, presne tak jedna bariéra, prečo nevyhľadávajú títo ľudia, je aj nedôvera v ten systém alebo zlá skúsenosť. Čiže nie je to jednoduché, aj keď napríklad my aj vieme vybaviť možno nejaké vyšetrenie alebo majú svojho všeobecného lekára, ale nechcú tam ísť z rôznych dôvodov, lebo majú zlú skúsenosť s komunikáciou, prístupom a podobne. My aj z tohto dôvodu práve tento mesiac aj otvárame svoju vlastne ambulanciu všeobecného lekárstva. Konečne, vlastne po rokoch sa to podarilo, takže vlastne to sa tešíme, lebo to bol veľký

0: problém. Kde bol ten problém? Bolo to zohnanie priestorov, alebo bolo to nejaké zapracovanie opäť do toho systému?
1: Tam bola veľká taká systémová bariéra, ktorú sa nám aj podarilo teda prekonať, a to sú dlžníci na zdravotnom poistení. Vlastne väčšina týchto ľudí má dlžoby a nebola dostupná, alebo bola neodkladná, takže mohli ísť na centrálny príjem, na pohotovosť, ale riešenie ďalších, či už chronických ochorení iných, akýchkoľvek, nebolo prístupné, ale to sa zmenilo roku 2025. Už aj dlžníci na zdravotnom poistení majú dostupnú, určite kompletnú starostlivosť u všeobecného lekára, čiže aj z tohto dôvodu pre nás to bolo možné urobiť vlastne až po tom roku 2025, že by sme takúto ambulanciu otvorili.
0: Keď ste spomínali to získavanie dôvery, tak tam sú za tým určite aj rozhovory, dlhšie aj také spoznávanie sa. Čiže už máte aj takých tých stabilných pacientov, o ktorých viete, respektíve ktorých sledujete, že či teda prišli aj si opäť dať, povedzme, previazať nejakú ranu, alebo sledujete nejaký ten vývoj?
1: Áno, áno, presne tak. Máme už takých, by som povedala, stálych klientov a klientky, ktorí chodia pravidelne na prevezy. Máme my ešte aj ošetrovňu v stredy na Hatalovej ulici v jednom dennom centre pre ľudí bezdomova, čiže aj tam. Tam dokonca máme trošku viac času, máme tam takú unibobunku, čiže tam ten priestor je taký viac. Čiže snažíme sa útorok, streda, štvrtok. Horšie je to potom už preklenutie ďalšie dni, ale potom sa k nám vracajú. Ale tá dôvera máme, zrovna aj teraz máme pomerne také komplikované ošetrenia, takí dvaja páni, ktorí k nám chodia, a bolo to komplikované na začiatku aj získať si tú dôveru, nechceli, bolo to v zanedbanom stave, a teraz keď vidíme, keď už vlastne vidíme to aj v tej komunikácii, že sa už viacej otvárajú, ale vidíme to naozaj aj medicínsky, že vlastne tie rany, neuveriteľný pokrok, keď sa o to vlastne stará, a už teda, čo bola tam tiež veľká bariéra práve u týchto dvoch pánov, ako ísť k lekáru, poslať ich, vybaviť im lekára, nechceli, tak ďalej, ale už aj to je vlastne na takej dobrej ceste, že sa podarí vlastne ich dostať aj do toho systému.
0: Dostanete ich do systému, dostanete ich do čakárne, možno k lekárovi, ale už aj tá čakáreň môže byť priestor, kde sa stretávajú s rôznymi predsudkami.
1: Áno, je to tiež jedna z bariér, vlastne to, ako keby tá ich stigmatizácia, vlastne niekedy to prechádzaš do diskriminácie, vlastne pre nich je veľmi zložité ísť do čakárne medzi ľudí, napriek tomu, akože ten človek prichádza často aj oblečený, umytý, niekedy aj nevidno na tom človeku, ale oni vlastne nie stále majú pocit, hej, že ich niekto, sa na nich niekto pozerá, vidno na nich, že sú ľudia bezdomová. Aj tá komunikácia, už keď sú roky na ulici, už to nie je pre nich jednoduché vykomunikovať nejaký problém. Aj to čakanie v tej ambulancii býva veľmi náročné, a musím podotknúť, áno, aj tie závislosti tam máme, to je veľký problém, a pre človeka, ktorý je závislý od akejkoľvek návykovej látky, pre neho vlastne nezvláda množstvo úkonov, a už ako napríklad čakanie a dodržanie nejakých pravidel je veľmi komplikované, takže áno, stáva sa potom, že jednak ich posielajú preč čakárni, alebo aj kvôli, povedzme, nejakému správaniu bývajú problémy.
0: Išla som sa pýtať na alkohol, ale určite sú tam aj teda ďalšie látky.
1: Áno, sú tam aj iné návykové látky. My spolupracujeme s organizáciami, ktoré vlastne už pracujú s týmito užívateľmi tých tvrdších drog, keď to tak poviem. Takže s nimi je veľmi dobrá spolupráca. Oni vlastne vedia vlastne ako keby aj navigovať vlastne tých klientov, čo sa týka povedzme nejakej liečby alebo práce s nimi a komunikácie. Ale áno, alkohol je stále tá najčastejšia, čiže stretávame sa s tým.
0: Keď sa vrátime do čakárne, teda prejdeme z toho terénu na chvíľu, teda pred ambulancie, v tých čakárniach to je tiež také samotné, zaujímavé, možno sociologické pozorovanie, že kto sa tam nachádza, v akom rozpoložení, s akými problémami. Niekedy sú tam určité stereotypy, že možno sú tam ľudia, ktorí sa chodia porozprávať, lebo sú osamelí, a teda návšteva lekára je jedno z takých tých pravidelných programových bodov. Sú tam ľudia, ktorí sa opäť ponáhľajú, vybavujú si to ako z práce, rýchlo vybehnúť, nevybehnúť. Vnímate aj vy vlastne takúto dynamiku, keď práve, povedzme, ste v tej ordinácii, alebo teda kolegovia, kolegyne sú v ordináciách, že čo sa odohráva aj za tými dverami?
1: Áno, tak jak sme všetci rôznorodí, presne tak, že vlastne sme rôznorodá skupina ľudí, každý má nejaké nastavenie, nejaké očakávania, nejakú komunikáciu, takisto ľudia bez domova sú rôzni. Niekto je možno podráždenejší, niekto užíva alkohol, mnohí neužívajú alkohol, čiže je to tiež veľmi pestré a my to vnímame teda aj v rámci toho ošetrovania, že ako hovorím aj študentom, je to veľmi dobrý tréning komunikácie, lebo v tom prostredí, vlastne v tom teréne máte prísť, tí ľudia tam mnohokrát prídu len preto, aby sa s nami napríklad porozprávali. Niekedy to nie je to ošetrenie, práve tí stáli klienti a klientky, je to veľakrát práve o tej komunikácii, že chcú nám povedať, pozrite sa, dneska som sa ostrihala, mám nové tenisky a podobne, takže už vieme aj tie príbehy, čiže áno, je to taká aj ľudskosť a tá komunikácia v rámci toho, teda nielen ošetrenie ako medicínska záležitosť.
0: Aké je to pre študentov prísť do terénu možno prvýkrát a vlastne okúsiť tú realitu?
1: Majú, mnohí z nich majú také stereotypné očakávania, že sa trošku aj boja. Veľa ľudí sa bojí, keď začína vlastne ako keby, keď prichádza bližšie k tejto, nepoznajú, takže akože ten strach tam je. Jednak či sa nebojíme, že ja neviem, budú agresívni, že nás napadnú. To sa nám ináč nikdy nestalo, odkedy ja pracujem, nikdy sa mi nestalo žiadne takéto situácia. Druhá vec je, paradoxne aj študenti medicíny, také nakazenie, nejaké infekčné ochorenie. Ja neviem, môžem si sadnúť na stoličku, nedostanem nejaký svráb alebo nechytím nejakú infekciu, neviem, žltačku a tak ďalej. Čiže áno, informujeme aj očkovania, ktoré sú potrebné, lebo áno, v týchto komunitách sú častejšie infekčné ochorenia, ale tak ako keď je lekár v nemocnici, kde má takisto pacientov, ktorí sú s rôznymi, tak vlastne je pripravený na to, že keď zabezpečí tú ochranu, ktorá tam má byť, tak samozrejme nie, ale toto je taký strach, keď sa ide prvýkrát.
0: Budeme sa rozprávať aj do hĺbky ešte o tom samotnom učiacom procese, respektíve výučbe sociálneho lekárstva, ale ešte tu ma možno zaujíma, že či máte priestor aj v rámci teda tej výučby sa dostať nejakému tomu debriefu, alebo najprv tomu nabriefovaniu, že do akého terénu ideme a potom, že si aj teraz sadneme a porozprávajme sa nielen teda o tom, že či si môžeš sadnúť na tú stoličku, ale čo si tam zažil, že ako si to prežíval, respektíve čo si z toho vezmeš.
1: Áno, to je súčasť vlastne, nechcem povedať, že to je zážitkové učenie, ale niečo ako rôzne formy, ako to robíme. Ano, máme jednak sociálne lekárstvo, tak zvyknem brať napríklad študentov do noclahárne. Tí ľudia bezdomova tam vtedy nie sú, je to cez deň, vôbec aby navnímali to prostredie. A tam potom s nimi máme priamo v tej noclahárni, si sadneme a vlastne tam je ten ako keby ten debriefing, čiže toto je jedna forma. Potom máme samostatný predmet terénna medicína, ktorý beží celý semester. Tam práve oslovujeme tých študentov, ktorí chcú ísť s nami ako robiť ošetrovanie, tak musia absolvovať aj nejakú prípravu, hovorím napríklad tréning ošetrovania rán, aby vedeli aj do čoho idú, tak musia vedieť ten proces a následne áno, vždy za tým nasleduje ako spätne, aby sme pozdielali, aby oni nám povedali, čo si možno všimli, že by mohlo by inak fungovať lepšie, aby si zapamätali nejaký zážitok, ktorý im utkvel, čiže to komunikácia, ošetrenie, áno.
0: Sú to aj situácie, kde sa vlastne asi môžu viac emočne možno zapojiť do celého procesu. Je toto náročné pre študentov alebo mladých ľudí priamo ísť do toho s tým, že idem zachraňovať teraz ľudí, že ja im pomôžem, ja ich možno dostanem aj z tej ulice niekam ďalej. Je tam aj ten druhý plán, povedzme, za tým prvotným ošetrením rany?
1: Áno, je to skupina, kde je to náročnejšia, najmä tie príbehy, keď počujete, nemôžete samozrejme zachrániť každého, hej, aj keď človek má taký pocit, že keď počuje tých x nešťastných príbehov, ktoré sa udiali, má taký pocit aj zachraňovania. Čo sa stáva tiež, veľakrát tam nevidíte tú perspektívu, že vlastne nevidíte šťastný koniec, ten tam ani nie je, veľakrát to učíme študentov, akože keď sa nás pýtajú, a koľkým sa podarilo, nedá sa to ani vyčísliť, ani nejako šťastný koniec je pre každého niečo vlastne iné. Neviem, máme tiež ženy na ulici, čo je tiež samostatná téma. Pre nich je napríklad, keď majú možnosť byť so svojimi deťmi a mať tú strechu nad hlavou. Hej. Takže veľakrát sú to situácie, že chvíľu stratia tie deti, potom sa vrátia. Čiže napríklad toto je náročné. Takže toto s nimi rozoberáme, čo je vlastne cieľom. Hej. V rámci toto skôr taká sociálna oblasť. Ale patrí to k tomu. Nevieme to odpojiť od tej medicínskej
0: Spomenuli ste ženy bezdomová, ženy na ulici, to tam je tiež veľmi teda dominantnou témou násilie, či už teda partnerské násilie, alebo vôbec násilie páchané na bezbrannej osobe, ktorá sa teda nachádza v podmienkach, kde nemá možnosť nejako reagovať adekvátne. Tam tiež teda sledujete ten zdravotný stav. Čo si viac môžeme povedať o tej ich životnej situácii? Majú oni priestor vlastne, či už na nejakú takú tú svoju základnú, nie priamo, či hygienu, ale také to staranie sa o svoju dôstojnosť možno?
1: Áno, ženy na ulici je vlastne, my sme k tomu aj vlastne došli takýmto spôsobom, že celkovo žien na ulici vidíte menej, to je jeden fakt, aj keď nemôžeme povedať, že celkovo je menej ako mužov žien bezdomová, ale z rôznych dôvodov pre ženu je veľmi ťažké prežiť na ulici, pretože tam sama by vlastne v podstate nemohla existovať, že vždy nachádza nejakého partnera a práve aj v tom partnerskom vzťahu je potom násilie, ale ona nevie odísť od toho partnera, lebo vlastne ako keby nejaká ochrana voči okolu je, ale zároveň je násilný voči nie. Čiže toto je
0: ten začarovaný kruh.
1: Toto je taký začarovaný kruh, oveľa teda aj v normálnych vzťahoch, ale extrémne práve na tej ulici. Čiže žena sa aj vyhýba takým, ako sú napríklad noclahárne, denné centra, lebo tie služby sú väčšinou dizajnované pre mužov, čiže radšej hľadá si nejaké ubytovanie u známych, u rodiny a podobne, čiže vlastne nevidíme ich na ulici, ale áno, čiže celkové počet, ale je to o mnoho zložitejšie pre ženu.
0: Pracuje sa s nimi z vášho pohľadu aj inak teda ako s mužmi?
1: Áno, malo by sa, aj mali by tam byť špecifické služby, aj sa snažia aj tie organizácie, ktoré vlastne tu sú v Bratislave, áno, že robia sa také špeciálne vlastne aj ako keby stretnutia pre ženy, rôzne témy sa rozoberajú. My napríklad, čo sa týka aj zdravotnej starostlivosti, je to sexuálne reprodukčné zdravie, neviem, prístup k antikoncepcii, vlastne nejakým hygienickým potrebám, gynekologická starostlivosť, kde teda to súvisí aj s násilím, ale aj bez násilia, vlastne toto je špeciálna oblasť vlastne, kde my máme vlastne vyčlenených aj ľudí v našej organizácii alebo kolegyne, ktoré sa vlastne venujú.
0: Už v tejto časti sme sa teda začali rozprávať, načetli sme tému a vôbec otázky, ktoré sa týkajú študentov medicíny. Práve v tejto téme by som pokračovala s Michalou Kostičovou aj po krátkej prestávke.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Moja dnešná hostka Michaela Kostičová vyučuje sociálne lekárstvo a lekárskú etiku na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Tamto lekárstvo sme už trikrát spomenuli, takže je to naša nosná téma. Je sociálne lekárstvo u študentov obľúbený predmet, alebo sa všetci tešia skôr na tie operačné sály do tej drámy?
1: My máme zrovna tento predmet už vo vyššom ročníku, štvrtom, kde už práve chodia do tých vlastne na staže do nemocníc. Takže skôr sa to snažíme nejako prepojiť. No, keby som povedala, je to ľahší predmet, ako čo sa týka napríklad na skúšku, ale už teraz v poslednej dobe oceňujú študenti, že je to niečo iné popri tej klinike, že vlastne je to previazané, ale je to iné práve v tom vyššom klinickom ročníku. Takže mení sa to. Ako časovo sa to zmenilo, že možno pred tými 20 rokmi to nebolo až tak populárne, teraz chápu ten význam toho, že to majú.
0: A stačí to mať až v štvrtom ročníku? Nemal by to byť možno prierezový predmet počas celého štúdia?
1: No to výborne aj otvárate tému, ktorá veľmi rezonuje u nás na Lekárskej fakulte. Aj sa bude meniť to kurikulum a práve by sa malo do tých prvých ročníkov dostať. My to aj voláme také prierezové dokonca témy, taká prepojená, integrovaná výučba, práve aj sociálne lekárstvo, aj etika, aj komunikácia, prepojenie s nejakou klinikou, možno nejakými simuláciami v tých prvých ročníkov. Takže niečo také sa plánuje, čo skoro by to
0: Ja tu akže podkušujem, lebo ja to vnímam ako dôležitý predmet, ale zároveň viem, že študenti lekárstva sú zahltení neskutočnými množstvami, či už teda aj memorovania, praxe, náročných skúšok, prechádzať 6-ročné štúdium a potom ešte tie ďalšie dodatočné štúdia, atestácie, že tam je to vlastne, je toho veľa. A ako to vnímajú teda ako nejakú povinnú jazdu, že toto si musíme splniť, že či ich to skôr nezaťažuje?
1: My to, ako keď sa aj robia tie plány do budúcna, tak samozrejme sa to pozerá, ako to je inde na tých lekárskych fakultách, aj zahraničí, a sú rôzne modely. No, sú aj naozaj takéto akože prierezové predmety a práve toto, čo hovoríme, beží na mnohých lekárskych fakultách aj zahraničí, že pri klinických prípadoch, ktoré riešia, zároveň riešia aj tie etické, komunikačné a sociálne aspekty, lebo to patrí k tomu. V podstate sa aj skúša tak, že sa skúša ten, ako keby ten prípad, ten pacient, a hodnotí sa tam aj tá zložka, práve tá sociálna, etická a komunikačná.
0: Ako sa učí komunikácia?
1: Komunikácia je u nás učená tak, akože v rámci psychológie majú predmet vlastne psychológiu, to majú myslím, že v druhom ročníku, tam sa tiež učia také základy komunikácie. My sa zaoberáme komunikáciou s tými už špecifickými zraniteľnými skupinami, čiže nie je samostatný predmet nejaká komunikácia, máme voliteľné predmety, čiže máme aj komunikačné zručnosti a komunikáciu, čiže to si ale vyberú len tí študenti, ktorí chcú, lebo je to voliteľný predmet, takže áno, aj toto sa plánuje posilniť.
0: Lebo existuje, neviem, či sa to priamo volá, teda ten syndrom bieleho plášťa, čo teraz opäť idem ja z tej pozície pacientky, inak komunikujem alebo s nejakým, teda verím, že ešte stále ľudia komunikujú s rešpektom s lekármi, aj keď toto sa tiež mení a určite sa to menilo od čas pandémie, nejaké vnímanie odborníkov práve v tejto oblasti, ale väčšinou to je tak prezentované alebo vnímané ako nejaká direktívna komunikácia zo strany teda lekára, lekárky, častokrát dvere vítajú v tom, že prosím neklopať. Čiže je to v niečom tam tá, nechcem priamo povedať, šaman v bielom plášti, ale teda poriadne vzdelaný s diplomami, možno niektorými aj vysiacimi na stene, a tam teda prichádza tak poníženie človek nejako požiadať o pomoc. Tak to ešte niekde asi aj prevláda, či?
1: Áno, ale tak samozrejme už sú aj dobré príklady. Čo by som práve povedala, tuto práve v prvom ročníku majú študenti taký predmet, kde nie je priamo v nemocnici, ale máme také simulačné centrum, tam máme fiktívne ambulancie a ďalej, čiže aj pacientov, aj manekiny. A vlastne práve toto, ako prvé, čo robia tí prváci, je to, že presne sa ako vstúpiť, ako pozdraviť, ako komunikovať, ale už nie týmto spôsobom, ako ste naznačili, tým paternalistickým, že lekár je ten, kto bude učovať, ako čo sa bude a nebude, a pacient do toho nevstupuje, nie. Už je to vlastne taká vzájomná komunikácia. Čiže už sa toto začalo vlastne prenášať aj do tých prvých ročníkoch a akože tie modely komunikačné sú rôzne, ale už od toho paternalistického to sa upúšťa.
0: Ja som si tu sama teraz nasadila chrobáka do hlavy, teda keď už máme aj túto tému, názov relácie, že či sa to zmenilo práve počas toho covidu? Možno nejaký... Nie, že rešpekt k lekárskemu povolaniu, lebo samozrejme zo začiatku sa tlieskalo na balkónoch a ďakovalo sa verejne všetkým zdravotníckym, celému zdravotníckému personálu, ktorý nasadzoval teda svoj čas, život a energiu. A potom k nejakému možno pocitu zrady, že toto stále sme tu chorí, stále sa tu niečo deje, očkovanie, to už bolo úplne červené plátno, sukno, tak... Je to tak? Bol tam možno COVID nejaké to zlomové obdobie?
1: COVID bol skôr zlomové obdobie v rámci tej možno nejakej dôvery, hej, v tej vede, čo sme teda prvýkrát videli, že ako sa to vie úplne otočiť. Stále s tým bojujeme, stále sú tu vlastne nejaké povedzme tie konšpiračné teórie, nedôvera vlastne v autority, vedu, vedomosti a tak ďalej, že s tým sa stretávame. To možno viacej rezonuje od toho COVIDu, to je pravda. Čo sa týka vlastne ako komunikácie, ale ako takej, toto sa už ťahá vlastne ako keby roky vždy, kdy veľakrát sa nás pýtajú ako učiteľa, vy ich tam nič neučíte, ako komunikovať, no tak to nie je o tom, že zavediem tam hodinu nejakú, že o tom, čo je komunikácia, ako komunikovať. Ono to je dané aj to, že do akého systému sa dostávame, do akého prostredia, aká je kultúra na tých pracoviskách a tak ďalej.
0: Tak to je veľmi hierarchizované prostredie, teda medicínske, stále tam platí nejaká teda autorita, či už prednostu, potom je tam vrchná sestra, teraz neviem všetky tie pozície vymenovať. To sa ťažko narúša, tam vlastne musí existovať aj tento princíp.
1: Áno, ten princíp, áno, to tam funguje, lebo naozaj toto tam platí.
0: Ako v armáde skoro, že
1: áno, aj tie skúsenosti, hej, ktoré sú tam, aj tie vedomosti, to tam platí, ale samozrejme neznamená to, že tá komunikácia bude postavená len na tom, že tam sú vlastne ďalšie faktory. A čo môžem teda povedať, a ako stretávame sa naozaj aj s pracoviskami, dokonca ktorými aj náš ústav spolupracuje, či s onkologickým ústavom, s detskou onkológiou, alebo veľa ďalších by som vedela uviesť, kde je to úžasné, že ja úplne žasnem, ako tam fungujú tie vzťahy, ako komunikujú s pacientami, aké sú medzi vlastne pracovníkmi vzájomné vzťahy, takže áno, však sú už samozrejme aj dobré príklady. Tak.
0: Od lekárov sa neočakáva len tá expertíza, ale teda, ako si hovoríme, aj tá empatia a ľudskosť, dá sa tá empatia naučiť?
1: To je zložité, lebo toto vlastne by sme sa mohli opýtať nielen vo vzťahu k lekárskému povolaniu, že vlastne to vás formuje. Ako vás formuje nejaký životný príbeh, ktorý máte za sebou, takisto ako funguje systém, ako kultúra, ako politika a tak ďalej, aká je atmosféra spoločnosti. Toto všetko vlastne ovplyvňuje to, ako vzdelanie prebieha od škôlky cez základnú strednú školu, ako sa venuje priestor rôznym témam a tak ďalej. Čiže
0: Je to širšia teda otázka, je to širší rámec, ktorý vy máte možnosť aj trochu porovnávať, lebo máte samozrejme na fakulte aj zahraničných študentov, štúdium medicíny na Slovensku vyhľadávajú, vieme o skupine z Norska, tuším z Islandu, v Martine, v Bratislave častokrát počuť okolí lekárskej fakulty španielčinu, ale aj angličtinu, takže vnímate možno rozdiel pri či už vnímaní toho sociálneho lekárstva, komunikácie s pacientami pri zahraničných študentoch inak ako pri tých slovenských?
1: Áno, teraz, ako ste spomínali, jednak povedzme aj ten Erasmus, to je príležitosť pre zahraničných študentov prísť práve v tých vyšších ročníkoch, čiže tam máme veľa študentov zo Španielska napríklad, ale potom, čo máme takých, čo vyhľadávajú vlastne štúdium od začiatku, to máme teraz z nemeckých hovoriacich krajín, Rakúsko, Nemecko. A predtým sme mali gréckych študentov. Čiže už aj tu, keď porovnáme povedzme gréckych a nemeckých študentov, tak bol rozdiel, ale už keď to porovnáme teraz nemeckých študentov alebo rakúskych so slovenskými, tak už v rámci týchto tém, ktoré my učíme na sociálnom lekárstve, ako sú ľudskoprávne otázky, spoločenská zodpovednosť, neviem, zdravotná starostlivosť, pre tieto zraniteľné skupiny obyvateľstva sú veci, ktoré sú pre mňa samozrejme a možno práve pre tých rakúskych, nemeckých študentov, ale stále s tými slovenským študentom to musíme vysvetľovať, že prečo je to tak, že ja neviem, dlžník na zdravotnom poistení má zadarmo, má mať. Hej? Čo to znamená právo na zdravie? Čo to znamená právo na bývanie? Čiže také tie ľudskoprávne otázky. A toto nemusíte s tými zahraničnými. Oni ako keby tým už prechádzali v tom vzdelávaní skôr, ako keby mali možnosť sa ustretnúť, dobrovoľničiť, pre nich to je prirodzená vec. Aj vidím, že viacej, keby tu mali možnosť na Slovensku, tak sa zapoja do takých aktivít.
0: Takých tých dobrovoľníckych, vlastne to fungovanie sociálneho štátu, čo častokrát používame len ako nejaký teda kľúčový pojem, ale majú s tým asi väčšiu skúsenosť. Je niečo, čo ich naopak na Slovensku, možno na našom systéme prekvapuje, alebo niečo, s čím chcú prísť tu práve do kontaktu, aby vedeli si nejako rozšíriť svoje schopnosti potom aj doma.
1: Možno aj to, ako funguje ten systém, predsa vlastne, aj keď máme podobné fungovanie toho zdravotníckeho systému, sú tu také rozdiely. Ďalšia vec pre nich je aj ten jazyk, je zaujímavé vlastne v tom kontexte, že sa stretnú so slovenským pacientom a majú možno, oni by mali vlastne aj po slovensky s nimi.
0: A komunikujú teda po slovensky?
1: Ono to je vždy tak, že v tej skupinke sa nájde niekto, kto vie, takže ono sa to tak potom prenáša, alebo sa teda hľadajú potom pacienti a pacientky, ktoré po anglicky. Takže už to už tiež je, vlastne už to není úplná rarita dnes, takže áno, že sa tak akože vlastne v angličtine sa komunikuje. No ale pre nich je napríklad aj stále problém nájsť si tu lekára pre seba. Nie? Pretože tiež ako nájsť lekára, ktorý bude ochotný po anglicky rozprávať, tiež je problém, takže sa skôr stretá. Sú veľmi prekvapení, že tá, tak neviem, ako to nazva, internacionalizácia, že stále tu ešte sú také bariéry,
0: ktoré sú vlastne tou témou komunikácie, ale také to je úplne základnej, že schopnosť dorozumieť sa. Na Slovensku pôsobí aj veľa študentov a neskôr teda aj medikov z tretích krajín, či už teda ide o Blízky východ, alebo možno aj nejaké africké krajiny. Aj s tými prichádzate do kontaktu? Ty sa tu ako dostali? A potom budeme mať ešte samozrejme naväzujúce otázky, lebo aj to celé taký ten interkultúrny dialog, vnímanie možno tej chudoby, tej ohrozenosti, zraniteľnosti, vlastne to musia mať všetci nastavené asi trochu aj inak.
1: Je to kultúrne, aj tou religiozitou, zase to musím povedať, máme aj z tých tretích krajín. Ja zrovna mám teraz doktoranta z Afganistanu, ktorý aj pracuje na centrálnom príjme v Ružinove, študoval v slovenskom programe, čiže to je jedna vec, že ty ak ide zo zahraničia niekto študovať v slovenčine, tak má zadarmo to štúdium, čože je to určitá motivácia práve pre tých študentov v tretích krajín. Mnohí z nich tu chcú zostať, ale s tým sa stretávam, čiže mám tohto kolegu, ale mám aj ďalších ešte predchádzajúcich študentov, pre ktorých je veľmi zložité začať tu pracovať. Napriek tomu vedia tú slovenčinu, tento konkrétne veľmi dobre, ale aj slabšie. S čím oni sa stretávajú už potom, keď nastupujú tu na Slovensku, je tam tiež také, ešte nie sme zvyknutí, že bude v našom tíme pracovať takýto človek.
0: Aha, zo strany možno aj tých lekárov, ktorí majú...
1: Zo strany tých lekárov, aha, áno, je to veľmi
0: pacientov.
1: Ťažké, hej, máme také ženy, lekárky, ktoré poznám, pre ktoré skutočne až, by som povedala, že to hraničí až niekedy aj s diskrimináciou. Mm-hmm. Takže tak ako sme v zahraničí, keď povedzme napríklad, keď zoberiem to Nemecko, tam je úplne bežné, že sú to vlastne prichádzajú z rôznych krajín. My na to nie sme vôbec zvyknutí, že sem prichádza práve robiť vlastne lekár vlastne zo zahraničia, alebo ešte najmä z týchto tretích krajín, kde možno je to neviem, vnímanie aj toho systému, aj tá kultúra, aj rôzne nejaké také tradície, ktoré sa prenášajú, stále také nepochopené.
0: A máme si na to zvykať? Bude to fenomén, ktorý sa bude čoraz viac objavovať v našom prostredí? Teda fenomén, teda lekári, ktorí nás budú ošetrovať?
1: No oni by chceli, len mnohí z nich sa nakoniec rozhodnú, že vlastne skôr odídu niekde inde. Čiže to je ten to, čo sa stretávame aj u slovenských, ale iných, že vlastne odchádzajú. Vlastne stále tu vlastne
0: že my ich potrebujeme.
1: My sme ich aj potrebovali, áno. Máme tu aj z Ukrajiny vlastne lekárov. Napríklad tu je veľká bariéra uznávania vzdelania zo zahraničia. To je taká obrovská prekážka pre nich, že kým si toto všetko vybavia, tak vlastne už ich ani nebudeme potrebovať a už aj oni vlastne odídu. Čiže áno, ten systém ešte nie je, ani ako ľudia, ani ako systém, ešte nie sme celkom otvorení vlastne týmto ľuďom zo zahraničia.
0: Vy vlastne učite tých budúcich lekárov sa pozerať na človeka zo širšieho pohľadu, aj z nejakého toho zázemia, z ktorého pochádza rodinná anamnéza. Je to možno náročnejšie práve pri zahraničných študentoch, ktorí ten kontext, ten sociálny nevždy až tak poznajú, nemajú navnímané, povedzme, že ako tu žijú v rodinách, v akých typoch trojizbových bytov alebo nejakej väčšej usadlosti, alebo že proste niečo, čo môže teda našinec vnímať ako samozrejme táto teta prišla z dediny, tento prišiel z tejto štvrte mestskej, že aj, vlastne aj učenie sa takéhoto kontextu.
1: Tak keď zoberiem z tých európskych krajín, to ani nie, tam to možno máme približne, ale naopak by som povedala, možno mnohí títo študenti z tých tretích krajín, ktorí si sami prešli nejakým príbehom, tiež pochádzajú povedzme z chudobnejších rodín, alebo konkrétne tento môj študent sa narodil v utečeneckom tábore. Čiže naopak, oni si vlastne ako keby majú tú vyššiu citlivosť voči takýmto témam.
0: Neškatulkujú hneď.
1: Takže to vedia aj dokonca aj komunikačne o mnoho lepšie zvládať, aj ako keby sa zaujímajú, lebo vedia, že to ovplyvňuje to zdravie toho človeka. Takže skôr by som povedal, že práve že naopak, že potom sú ako keby viac citlivejší na týto.
0: Vnímať pacienta nielen teda ako cez číslo poisťovni alebo záznamy, ale vnímať ako osobu, ako človeka, ktorý žije v nejakom kontexte a ako vlastne celá naša spoločnosť v akom kontexte žije práve z tohto zdravotného hľadiska, tak to je téma, o ktorej sa budeme rozprávať po krátkej prestávke.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Sociálne prostredie ovplyvňuje zdravie človeka, to znie ako prirodzená múdrosť, ktorú by sme si mali vedieť vydedukovať. Napriek tomu nie je to vždy niečo, na čo sa zameriame, keď práve nejakú chorobu, nejaký úraz alebo nejakú situáciu zdravotnú riešime. Ako dôležité, respektíve ktoré z tých faktorov sú také tie najdôležitejšie, ktoré nám zasahujú do našej životosprávy?
1: Áno, toto vlastne snažíme aj, keď učíme študentov, vlastne to gro, ako tie sociálne faktory ovplyvňujú naše zdravie. Veľa ľudí si myslí, že je to taká zodpovednosť človeka, aký bude jeho zdravie. Má prestať fajčiť, má žiť zdravo a potom bude jeho zdravie lepšie. Ale presne to, že prestať fajčiť, ja neviem, prestať užívať alkohol, to nie je slobodná voľba často toho človeka. Vlastne to, aby to človek prečo začal fajčiť, prečo začal užívať alkohol, prečo má problém so závislosťou, často súvisí s množstvom ďalších vecí, ktoré sa udiali a často to býva aj taký ako keby nástroj, ako zvládnuť napríklad stres. A prečo ten stres je a už sa dostávame potom ďalej. Možno, že v rodine je, niečo nefunguje. Alebo naopak, dostávame sa širšie, neviem, stratil bývanie, tak na to, aby prežil na tej ulici, často ten alkohol je v podstate najjednoduchšie dostupný prostriedok, aby toto všetko zvládol. A samozrejme, to sa potom odráža aj na tom zdraví.
0: Je to tak, že povedzme nižšie príjmové skupiny na to zdravie nedbajú až tak, ako teda zabezpečení, vyššie postavení ľudia, ktorí majú, povedzme, sama si už odpovedám na to viac času, ale je tam aj tento faktor asi.
1: Je tam faktor skôr tak, že vlastne tie nízko, takto, napríklad, keď si vezmeme ľudí bez domova, čo je, povedzme, ako to je naozaj taká najnižšia socioekonomická skupina, tak pre nich to, že je ten životný štýl horší, nie je celkom ich rozhodnutie, im záleží na zdraví. Pretože oni, keď nebudú mať dobré zdravie, oni neprežijú na tej ulici. Čiže oni dobre vedia, že ja neviem, mám prestať piť a fajčiť, užívať návykové látky a bude moje zdravie. To nie je o vedomosti. Mm-hmm. To je o tom, že akože tú vedomosť väčšinou ten človek má, jedno, či je bohatý, chudobný, ale to mať tú silu a zmeniť to aj pre bohatého človeka, nemusí to byť len dostatok času, vy musíte mať na to kapacitu mentálnu, musíte mať na to, ja neviem, aj nejaké zdroje, aj finančné, jednoducho aj tú vôľu, aby to človek vykonal, ale hlavne aj tie podmienky, aby to mohol urobiť.
0: Aj vlastne tú rodinu? To zázemie?
1: Presne tak. A to je tam vlastne, aj keď to my tak akože kreslíme práve okolo toho jednotlivca, hneď tá ďalšia úroveň je tá rodina. Čiže ak máte podporu v rodine, ak máte pozitívne vzory, ak vás podporuje rodina, že čo vezmeme si fajčenie alebo pitie alkoholu, aby prestal, a keď sa vráti, tak sa vráti do pozitívneho prostredia, napríklad z toho liečenia, tak určite áno. Naopak, ak nemá vlastne tú podporu v rodine, a neviem, naopak sa pohybuje v prostredí, tak je to o mnoho zložitejšie.
0: Podpora v rodine, nejaké vzory, to sa týka aj dospievajúcich ľudí. Vy sa akademicky venujete teda v štúdiách aj tejto skupine. Tak ako vyzerá možno zdravie populácie, tejto mladej populácie? Objavujú sa témy energetických nápojov, možno sedavejšieho životného štýlu, ale asi tam sledujete aj ďalšie faktory.
1: Áno, aj ten životný štýl, ale presne to, čo som vlastne naznačovala, že často ten životný štýl je výsledkom aj toho mentálneho nastavenia, alebo to, v akej miery sa stretávame s tým stresom. Práve u tých dospievajúcich sa stretávame s týmto, že že tam stúpajú také tie emocionálne problémy, psychosomatické ťažkosti, úzkosti, ja neviem, rôzne poruchy správania, tak ďalej. A častokrát je to jednak výsledok životného vlastne štýlu, ale naopak práve, že to môže mať potom dopad, vlastne súvisí, že ten stres vedie k tomu, že to najlepšie riešenie, povedzme, že napríklad nespím, tak som nevyspatá, tak si dám nejaký energetický nápoj.
0: Zároveň klesá spotreba alkoholu v tej nižšej vekovej skupine? Tiež si to všimáte?
1: Áno, my sa aj u tých dospievajúcich vlastne toto klesá. Áno, aj čo sa týka aj fajčenia, aj užívania vlastne týchto látok, to nám klesá táto spotreba, ale naopak, ja neviem, stretávame sa s niečím takým, ako je nárazové pitie, vo veľkých množstvách, ja neviem, opitosť u detí. Častokrát teraz sme sa aj s lekármi rozprávali, na centrálnych príjmoch sa často stretávajú vlastne rôznymi intoxikáciami, čo sa vyskytuje teraz vo vyššej miere. Ale hoci vlastne v tých číslach, ktoré aj my vidíme, tak klesá, áno.
0: Vidíme v týchto číslach aj isté zdravotné nerovnosti už medzi deťmi?
1: Aj táto vlastne, toto, čo my robíme, sa zameriavame vlastne také, na také nerovnosti zdraví, alebo také sociálne determinanty u detí. Áno, a tam práve tie deti z tých rodín, ktoré majú vlastne tu horšie, ten blahobyt my to voláme, tak vlastne aj keď robíme rôzne analýzy súvislosti, nám vychádza, že to zdravie ich je horšie, aj častejšie psychosomatické ťažkosti. Skúmame, ako sa im páči v škole, nepáči v škole, či majú, ako vychádzajú z rovesník, my aj tieto rôzne, čo sa týka životný štýl, tak to všetko, ak sa ukazuje, áno, že je horšie v týchto skupinách.
0: Objavujú sa možno aj práve situácie detí z marginalizovaných komunít. Tiež ich prístup, či už k zdravotnej starostlivosti, samozrejme aj k vzdelaniu, celé tieto systémy prepojené sú do istej miery, samozrejme aj s nejakou rodinnou, či už anamnézou, alebo chodenia teda pravidelne, či už k lekárovi do školy. Možno by som sa chvíľu aj pri tej téme marginalizovaných skupín rómskej populácie pozastavila. Tam napríklad existujú, fungujú národné projekty, či už zdravé regióny, zdravé komunity. Viem, že antropologovia sa venujú aj napríklad samotnej situácii v čakárniach u lekárov. Myslím, že skúmali nedávno. Je tam niečo, asi výzva je toto celé pre nielen slovenský systém, ale asi mali by sme s tým niečo robiť.
1: Áno, presne tak. Vlastne my aj v rámci toho sociálneho lekárstva máme, pretože sme v Bratislave, máme hlavne tých ľudí bezdomova. Ale do tejto skupiny vlastne ako marginalizovaných skupín, áno, ako hovoríte, rómske komunity, utečenci, ďalej. A my vlastne voláme aj hosti zo zdravých komunít, aby vlastne prišli priblížiť aj ten život v osade, alebo kde oni vlastne pôsobia. Áno, a je to veľká diskusia. Napríklad my tento výskum robíme v týchto komunitách. Tak je tam veľká diskusia o tej marginalizácii. Ako to vplyvňuje dostupnosť vzdelania, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, v akých podmienkach oni žijú, však to vlastne v dnešnom 20. storočí vlastne...
0: Už v 21.
1: storočí
0: už,
1: by sa...
0: Už no, by sme áno, mali byť ešte ďalej. V
1: 21. storočí však to je, keď človek príde do nejakej osady, alebo ja neviem, do časti mesta dokonca, hej, veľkého, či už to Košice, alebo na východe Trebišov, tak to je niekde, jak v nejakom gete, tak to nie je prístupné. Tu niečo musí zlyhávať, len často tie riešenia sú také ad hoc, ktoré vlastne my tiež vieme, ani nefungujú v tej zdravotnej starostlivosti, ale áno, zdravé, práve príklad zdravých regionov, zdravých komunít je príklad toho, čo funguje.
0: A čo môže lekár, lekárka urobiť, keď vie, že teda príčina problému je niekde inde? Viete sa do toho teda z pozície dobrého samaritána nejako ponoriť, alebo...
1: Je, to je to isté, ako je vlastne to, my tu pracujeme vlastne v nejakých komunitách, tam je to takisto vlastne ten lekár v tej oblasti, musíte výjsť za tými ľuďmi. Oni tam sú, je množstvo bariér, aby oni prišli k tomu lekárovi. My sa samozrejme snažíme, aby nebolo, lebo to zase marginalizujeme, hej, že by sme ho poskytovali len tam. Čiže snažíme sa prepojiť ten systém, ale na druhej strane, aby sme poznali to, v akých podmienkach, tak vlastne my voláme. A myslím si, že aj tí lekári mnohí chodia, či sú to pediatri do tých osád a vlastne tam priamo pôsobia, alebo teda ako to robia práve tie zdravé regióny, že sú vlastne tí, ako keby tí mediátori, ktorí vlastne z tých komunít prepájajú ten systém a sprevádzajú toho človeka z tej komunity potom k zdravotníkovi.
0: Mm-hmm. Čiže tam som sa chcela opýtať, že čo ešte môžu robiť zdravotníctvo a čo už teda musia robiť sociálni pracovníci. Školstvo, samospráva, asi aj toto je veľmi dôležitý bod celej diskusie a potom samozrejme štát, ale predsa len asi tie samosprávy sú tam takí kľúčoví hráči.
1: Áno, áno. Vlastne zabezpečiť im dôstojné vlastne podmienky na to bývanie. Akože tam je to veľmi zložité, ale od tečúcej vody, naozaj nejakých základných podmienok, toto je to, čo aj my hovoríme. Ako my nemôžeme riešiť zdravie ani vzdelávanie, ak nemá človek tie základné podmienky na ten život dôstojné, splnené, pretože tam tým pádom nebude riešiť svoje zdravie, bude riešiť to, či má čo jesť, či má dostatok vody, či má zabezpečenú hygienu a až potom je možné riešiť tie ďalšie veci.
0: Kde je podľa vás v súčasnosti možno taká tá najväčšia priepasť medzi tým, čo už o zdraví vieme, respektíve čo sa o zdraví dozvedáme z rôznych lifestyleových alebo iných takých popularizačných programov a čo ako spoločnosť reálne robíme? Kde je ten rozdiel medzi tým, čo vieme a vlastne čo vieme robiť?
1: No to, že často apelujeme na tú ako prílišný dôraz, kladieme na tú zodpovednosť z toho jednotlivca. Často to je mimo kontroly toho človeka. A to nemusíme ísť do týchto vylúčených komunít. No čiže mali by sme riešiť to, prečo to zdravie je zlé také, aké je, prečo ten životný štýl je, tie súvislosti okolo. Nezúžiť to len na to, keby si to urobila takto a prestala toto a tak budeš mať to zdravie lepšie, lebo to nie je také, to nie je tak priamočiare, to nie je tak jednoduché. Čiže dávať pozor, že to súdenie toho človeka, vlastne musíme poznať tie okolnosti, vlastne ten príbeh za tým, presne ako u ľudí bezdomová. Bez toho, aby som súdil, že takto vyzerá, takto sa správa, nikdy neviem, čo ten človek zažil, aký je ten príbeh.
0: Čiže pozerať sa na človeka ako bytosť v nejakom zázemí, v nejakom kontexte, nie len vymenovaním rôznych medicínskych problémov, ktorými trpí. Takto som to ukončila našu dnešnú diskusiu veľmi s takým všeobecným múdrym posolstvom, ktorým tuším som aj začínala, takže vlastne sme to tak pekne premostili. Ja ďakujem doktorke Michale Kostičovej, že si našla popri týchto vašich všetkých témach, ktorým sa venujete, prácam, učeniu, aj tej práce v teréne, že ste si našli čas prísť ešte aj teda do rádia a popularizovať tému s nami.
1: Ďakujem pekne, ďakujem aj za ten priestor, bolo to veľmi príjemné takto hodinku stráviť, ďakujem pekne.
0: No a ak sa chcete k tejto príjemnej hodinke opäť vrátiť, nájdete našu diskusiu v archíve na webe Rádia FM a aj ako podcast vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Moje meno je Zuzana Botíková a želám ešte príjemný večer aj v spoločnosti Rádia FM.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Pondelkový večer opäť raz bude patriť domácej hudbe a len hudbe, bez slova, teda tých pár slov odo mňa snáď nejako pretrpíte. Toto je 100% FM, pri jeho počúvaní vás víta a zdraví Daniel Baláš.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Počúvate 100% FM.

Počúvate 100% FM s Danielom Balážom, ale predovšetkým s hudbou, o ktorú sa dnes postarali Helvana a Edu Vsin, By Her Sugar, Nerev, Fulcrum, Kristina Mantis či Izobután.

Z dnešného vydania 100% FM je to už takmer všetko. Zajtra sa na vás bude tešiť o tomto čase a na tomto mieste kolegyňa Lucia pri slovenskej hudbe. Opäť do počutia zajtra.

0: Svieže jesenné tóny z čerstvého singla, ktorý vyšiel iba teraz v piatok, myslím, volá sa Exercise od čisto dievčenskej, aj keď to tak teda neznelo, možno miestami pre lajkov, ktorí si nás v tejto chvíli naladili, dievčenskej formácie Konvent z Dánska. Skodanie, ktorú sledujeme už od roku 2020, keď vydali debut, vtedy sme robili aj rozhovor s Heidi Whittington Brink, bas-gitaristkou, ktorá je stále aktívna v tejto formácii, ktorá si stále udržiava čisto dievčenský formát, aj keď zadno teda už vymenilo niekoľko hudobníčok. Vítajte, toto je metalová show Headbanger FM s poradovým číslom 1087 14. septembra 2026. Takto príjemne sme začali, ale nebojte sa, bude to aj melodickejšie, sľubujem. Aj vďaka nášmu dnešnému špeciálnemu hosťovi, ale najskôr teda s Eugenom Schnierom od mixu, s Rudým Rusom od mikrofónu a s Andrejom Filipom taktiež od mikrofónu. Andrej, vítaj, dobrý večer.
1: Ahojte, dobrý večer.
0: Andrej Filip je šermiar s mikrofonickým hlasom, čo viac si prijať. Šermiari sú historicky vítaní v našej show celé tie roky, naozaj viacero šermiarských klubov rôznych zameraní sa tu vystriedalo, ale takýto špeciálny športový šermiar tu myslím ešte nebol. Andrej, vysvetlí na úvod, čo je to tá hema, čo je toto športové šermovanie?
1: Hema vo svojej podstate, už iba tá skratka z anglického Historical European Martial Art, združuje ako keby tisícročnú tradíciu európskych športov a respektíve európskeho bojového umenia. A závisí od toho, že kto sa na to z akého pohľadu pozrie. Hej, my, respektíve z môjho ponímania, aj z toho ponímania z úzkých kruhov, je to väčšinou teda boj nejakým mečom, nejakou chladnou zbraňou. Mm-hmm. Sú ale samozrejme nejaké zdroje, ktoré do toho zahrňajú aj povedzme, že box a tak ďalej z nejakého 17. storočia a podobne.
0: Takže kombinácia chladných zbraní a boxovania?
1: Nie, môžeme to skôr chápať v zmysle toho, že každá jedna tá chladná zbraň je ako keby nejaká separátna kategória a rovnako aj nejaký povedzme, že pesný súboj alebo niečo, že je to ako keby že subkategória. Zároveň tá hema by sa dala brať, môžeme to aj povedať, nejaký ako keby že umbrella pojem, pretože to združuje aj akademikov, ktorí sa venujú, povedzme, tým starým nejakým zdrojom, z ktorých čerpajú, zároveň aj tí tréneri, ktorí to teda trénujú, takže ako keby nie je to len čisto tá športová zložka, ale je to ako keby naozaj štúdium tej európskej histórie.
0: Takže naozaj veľmi široký záber to chce. Totálne spojenie ducha s fyzickou aktivitou. Ja som si teraz tesne pred vysielaním som si pozeral, že v súvislosti s tenisom, že čo s tebou urobí, keď 60 minút tomu venuješ. To sú krásne veci. A ja teda viem, čo so mnou urobí môj najobľúbenejší šport, ale čo s tebou urobí 60 minút šermovania? Máš to nejak odskúšané, že čo

0: Ty to robí, ja neviem, s krvným tlakom a s rôznymi, s endorfínmi a takými vecami. Ako sa cítiš, keď si zatrénuješ?
1: Určite závisí aj od toho, že ako si ten človek zatrénuje. Hej. Niekedy sa zameriavame čisto, povedzme, že nejaké techniky a tak ďalej, že si cibríme, povedzme, nejaké špeciálne body, nejaké špeciálne seky, obranné prvky a tak ďalej. Niekedy je to čisto, povedzme, nejaký footwork, že teraz zameriavame na nohy, ako okay. pracujeme, ako sa pohybujeme, ako sa vzdialujeme od svojho nepriateľa. Ale v zásade verím, že všetci to tak majú, že naozaj človek cíti to potešenie z toho a asi v konečnom dôsledku by sme sa tomu nevenovali a nerobili to.
0: A toto potešenie ma zaujíma. Opäť to spojím s tenisom. Ja presne viem, kde cítim tú najväčšiu radosť, že proste to víťazstvo, tie obhody a takéto pekné veci, ktoré robíš. Kde cítia najväčšiu radosť šermiari? Keď v úvodzovkách zabiješ to svojho supera, alebo ako to máte?
1: Určite v rámci nejakého turnaju, keď máme tam protivníka, je to nejakým spôsobom bodované a musíme naozaj, že potrebujeme toho protivníka zabiť, hej.
0: Teda, v úvodzovkách.
1: V úvodzovkách, presne. Tak určite ten pocit víťazstva je veľmi, veľmi potešujúci, ale zároveň to prináša so sebou aj taký ten tlak na človeka. OK, vyhral som jeden, ale potrebujem pokračovať ďalej, mám nejakú skupinu, potrebujem dosiahnuť nejaký výsledok. Potom idem do play-off, tam už zase začíname trošku inak pracovať. Ale teda verím, že všetci to majú tak ako ja, teda to je ten pocit toho potešenia, ale stále tá hlava je veľmi dôležitý aspekt toho celého, že netreba zaspať v úvodzovkách tak na vavrínoch, že človek musí trošku zostať pri zemi a trošku si zvalidovať, že čo spravil, čo mohol inak a tak ďalej.
0: S tenisom to má naozaj veľa, veľa spoločného, aj tie nohy, aj tá dôležitá hlava. Ako si sa dostal k tomu vôbec? Lebo šermovanie je niečo, čím sme si všetci prešli ako malí chlapci a podobne so samopalmi z dreva a z plastu a naháňania sa proste v lesoch a tak. Hoci, neviem, ja som teraz debatovali sme tam niečo na sociálnych sieťach a tam fakt písali ľudia, že nezažili detstvo so zbraňami a mne to bolo strašne ľúto, že to si chlapec, ktorý ja neviem, čo to mali za otcov a možno to tak malo byť a správne to bolo. Naozaj, zase nerobme z toho, že takto to má byť a toto je jediné správne. Ale fakt mi to prišlo ľúto, podľa mňa, že v detstve by sme si všetci mali zažiť meče a zbrane a podobne. Ako si sa ty dostal k šermovaniu a ako to, že ti to zostalo?
1: No, myslím si, nebudem to opisovať do nejakých úplných detailov, ale v zásade rodičia ma viedli svojím spôsobom k histórii. Keď som bol malý, že sme chodívali po hradoch, zámkoch a tak ďalej. Tam jednak človek prišiel do prvotných kontaktov s nejakou históriou priamo, že si to naozaj mohol ako keby takže chytiť, keď tak poviem. A na niektorých z tých hradov boli nejaké historické skupiny šermiarské, ktorí tam predvádzali nejaké súboje a tak ďalej. Vždycky sa mi to svojím spôsobom páčilo. Ale v meste, tak, kde som vyrastal, tak sme mali jedného chaleniska, ktorý bol do toho extrémne zapálený. Hej, a ten keď my sme si robili, presne ako si ty spomínal, že sme sa naháňali s nejakými palicami drevenými, prípadne keď sme to pohnali vyššie, už to boli nejaké PVC trubky obalené s nejakou izoláciou. A tento chalan už si v tých časoch robil, že kružkoval si svoju vlastnú zbroj a okay. tak ďalej. A tak to k tomu pristupoval, takže nejaké larpy a tak ďalej a tak ďalej. Až sme sa nakoniec dostali do toho, že on dokázal vybaviť nejakého, už teraz nech mu je zem ľahká tomu pánovi, tak bol stenickým šermiarom, ale samozrejme tí stenickí šermiari takisto vychádzajú, aby to pôsobilo, povedzme, že reálne, tak musí vychádzať z nejakých manuskriptov a z nejakých kníh, že ako sa človek pohyboval a tak ďalej. Takže ten nás učil v tých prvopočiatkoch, potom sme mali nejakú prestávku a potom som sa teda dostal k tomu, že aha, OK, tak v Trnave je nejaký takýto spolok, nejaká takáto škola. A vtedy, keď som začal, to bolo už 10 rokov, to bude teraz v septembri, tak som pri tom zostal.
0: Pozerám, že legenda slovenského šermiarstva, šermiarský majster Peter Koza, stále žije, už má 80 rokov. To je type, ktoré, keď ste pozerali hociakú inscenáciu, rozprávku, čokoľvek, kde boli akékoľvek zbrane, tak on sa tam vyskytoval vždy jak v pozadí, súčasť nejakej skupiny, vždy s mečom, s lukom, so šípom a podobne. Ako si to vysvetľuje, že Slovensko je takéto silné v týchto šermiarských veciach? Že aj vy ste taký dobrý, ty si mi písal, že tam u vás, že to je proste výnimočná situácia, že dokonca svetové úspechy.
1: Neviem, či to je, že zrovna v tejto keby geografické oblasti vznikajú takéto nejaké talenty, alebo neviem, a možno je to nejaký naozaj prirodzený vývoj toho, že sa tí ľudia naozaj sa im to v tom darí, neviem ako to pomenovať.
0: Ale no, pozme, Turkobíci podľa mňa historicky. To je to v génoch. Ale nevieme ako a proste sa to z generácie na generáciu celé stáročia.
1: Niečo na tom
0: bude. Hamdliví Turkobíci, ktorí sa inak schovávajú po dolinách, ale máme to v sebe. Šermujeme sa úplne parádne. Čiže tam u vás, ako je to možno, že naozaj medzinárodná súťaž bude, o ktorej sa teda budeme rozprávať a že to takto fičí?
1: Je to aj tým zabalením tých ľudí, by som povedal naozaj. Že aj keď človek ochutná v zahraničí nejaké turnaje, že niekde sa ide pozrieť, niekde si ide zašermovať, tak potom raz by, povedzme, že preložil tie skúsenosti nadobudnuté aj do toho, že niečo obdobné ponúknuť tým ľuďom. Takže naozaj ten tým, ktorý stojí za tou súťažou, o ktorej sa teda ešte budeme rozprávať, tak sú to všetko ľudia, ktorí sú zapálení teda pre vec a zároveň teda aj majú tie skúsenosti. Niektorí naozaj dlhoročné, napríklad náš tréner Anton Kohutovič, ktorého teda pozdravujem, a tak to je naozaj kapacita na svetovej úrovni. Človek, ktorého si volávajú na workshopy do Spojených štátov, do Mexika a všade možné rôzne. A teda on je tá hlava toho nášho spolku, alebo teda cechu, keď to má takto nazvať. A teda on bol aj jeden z tých ľudí, ktorí stali pri tých prvopočiatkoch HEMI na Slovensku.
0: Mm-hmm. A on je teda taký ten, že sensei, ktorom sa skutočne snúbi všetko to, čo sme sa bavili, že historické vedomosti plus fyzická výkonnosť a všetko, že vysekaný týpek.
1: Už až sebe netvrdí, že už nie je až taký vysekaný teda, ale ako naozaj, že na to všetko, že tieto veci robí popri tom, ako je hlavou rodiny a ako má svoju regulárnu prácu, tak okay. Akože klobúk dole pred tými
0: všetkými. To je paráda. Keď si hovoril, že chodíte do zahraničia, keď ideš letecky, tak ako poriešiš takéto meče a takéto záležitosti? To sa ako balí?
1: Ten gitarový úvodzok a gitarový kufor, ktorý som si prinesol.
0: Chodíte ako hudobníci všetci.
1: Chodím ako hudobníci. Už som sa stretol s tým, že teda pani na Malte, keď som letel odtiaľ z turnaje, tak sa napýtala, že či mi dá nálepku, že teda krehké na tú gitaru. Hovorím, že slečna, to nie je gitara, to sú ochranné prostriedky a je to teda, sú to, že v zbrane. A dáva tam teda tú nálepku, že krehky, viete čo, že dobre, radšej to správame takto a posuneme to ďalej. A teda zatiaľ som ja nemal žiadne negatívne skúsenosti, vyšlo to všetko v poriadku, aj keď som teda do Francúzska letel, ale už som počul rôzne príhody, že ľuďom to nechceli predsliť, alebo respektíve nechceli im to presunúť cez to letisko. Je to riešiteľné a kategorizuje sa to ako športové náčinie.
0: Veď koniec koncov na to nie je ostré, to by ste museli, neviem, ako rýchlo upraviť, aby sa z toho dalo niečo urobiť nebezpečné.
1: Sú to tu bezbrane, presne tak.
0: S Andrejom Filipom sa dnes noci budeme rozprávať určite aj o filmoch, o Barbarovi Conanovi, o Robinovi Hoodovi, seriáli, ktorý náš dnešný host nepozná. A nechápem, ako môže byť šermiar, ktorý nepozná Nazíra z Hradu de Belém. O tom sa budeme rozprávať. Ale budeme si hrať fantastickú hudbu. Vybral si skvelú vec od Iron Maiden.
1: Ďakujem.
0: Ktorá dokazuje, aká je to geniálna kapela, že to je pieseň, ktorá je schovaná na legendárnom albume Power Slave, ktorý je natrieskaný obrovskými hitmi, a toto teda nie je hit, a aj tak je to fantastická pesnička, aj keď ju nikdy nehrali naživo, som zistil.
1: No ono je to presne podľa mňa tým, že ten album je tak nabitý takými šupami a naozaj takými už zažratými vecami v tom kulte, že to asi tak nejako zapadlo prachom.
0: A možno aj z toho dôvodu to zapadlo, podľa mňa, že je to Dickinsonovka. Keby ju zložil Steve Harris, tak ju občas ju zahrajú. Ale Flash of the Blade, presne, keď sa na to pozeraš, Aces High, Two Minutes to Midnight, a potom Power Slave, Rime of the Ancient Mariner, a medzi tým je nejaká taká výplňa, keď The Dualist, myslím, že, no vidíš, Dualist hral, lebo to je proste Harrisovka. Takže, ale Flash of the Blade, myslím, že on to hral na turné nejakom svojom solovom, lebo si to vyžiadala jeho manželka. Má rada tú pieseň, lebo Bruce Dickinson je šermiar.
1: Áno, tuším, reprezentoval Veľkú Britániu v šerme teda.
0: Ako je to možné, že sa to tak rýchlo naučil? Alebo rýchlo, že on sa tomu asi venoval celé roky. Myslím, že aj Nico McBrain, bubeník, sa tomu venoval.
1: O Nikovi teda neviem, že mal takéto záľubu, alebo že sa tomu venoval, ale ja si myslím, že Bruce bol asi skôr bol šermiar a až potom bol teda headlinerom tej metalovej kapely.
0: Za koľko rokov sa dá vyšermovať do takejto špičkovej úrovne?
1: Do takejto špičkovej úrovne, to dúfam, že nemalo byť smerovanie na mňa.
0: Toto výnimočne na Dickinsona. Takže reprezentuje Veľkú Britániu.
1: Sú ľudia, ktorí aj teraz okolia, čo teda pozná, keď som navštevoval rôzne turné a rozprával sa teda s veľa ľuďmi. Niektorí dokážu za 2 roky spraviť to, čo niektorým dokážu za 8, za 10 rokov spraviť.
0: OK. Tak to v tenise nemáš. To sa nedá. Tam vypoviem, že minimálne 6-7 rokov naozaj, že intenzívnej dennodennej práce. A musí to byť fakt asi od detstva.
1: Ono zasa, ale ešte si dovolím dodať takú vec, že síce môžu byť technicky aj fyzicky veľmi zdatní, mm-hmm. ale pokiaľ nemajú naučenú, respektíve neprešli si tými súťažiami, že tú hlavu nemajú nastavenú, tak tam môže prísť nejakým problémom. Ale pokiaľ má človek čas a financie, tak sa dá vyšermovať aj na tých turnajoch a potom sa človek do toho nejako dostane.
0: Zápasové skúsenosti treba.
1: Presne tak.
0: O tom sa budeme rozprávať v metalovej show Headbanger FM, ale teraz naozaj fantastická vec, ktorú sme nikdy nepočuli na život. Iron Maiden!

0: Cold War Bootlicker. Je skvelé, že takéto skladby stále vznikajú od formácie ako Wolf Brigade. Zahrali sme si ich v Rádiu FM v metalovej show Headbanger FM. Predtým samozrejme Iron Maiden a ich Flash of the Blade, ktorú vybral náš dnešný host Andrej Filip. S metalom si ako začal? S kým, kedy, kde, za aké okolnosti?
1: Myslím si, že toto môžem takisto pripísať môjim rodičom, najmä teda môjmu otcovi, ktorý je skrz naskrz rockerom, teda jeho hlavnou najväčšou modlou je teda AC/DC.
0: OK, super.
1: A teda,
0: čiže ste boli na koncerte, keď tu hrali?
1: Boli sme na koncerte ešte, nie teraz, keď hrali.
0: Ste neboli vo Vajnoroch?
1: Ale my sme boli v Rakúsku, to bol už mohlo byť nejakých 10 rokov dozadu, alebo niečo takého.
0: Ako ono, to, že ste neboli na letisku?
1: Ja som sa na to pýtal a on bol taký, že to už to stačilo.
0: Nie, to bolo už... To bol vieš, aký dobrý koncert. Pozdravujeme pána Filipa staršieho a teda zaváhal.
1: Odkážem mu. A teda bolo prirodzené, že som potom začal pričúchavať rôznym iným žánrom v rámci teda takej gitarovej hudby, keď to tak nazvem. A myslím si, že práve Iron Maiden bola tá taká tá brána, ktorá mi otvorila tie obzery.
0: Tak pekná brána, to je dobrá.
1: Takže tých som počúval, to si možno tak, tých som možno až moc excesívne počúval, tuším, že 2 roky som nemal v ušiach nič iné. Ako...
0: 2 roky Iron Maiden, a to je dobré.
1: No a teda naozaj všetky CDčka, ktoré teda mali vonku, živáky rôzne, a teda snažil som sa dostať na každý koncert, ktorý sa dal v tej dobe absolvovať. A potom už boli také rôzne etapy cez nejaký stoner rock, stoner metal a tak ďalej, ale myslím si, že som sa asi upratal tak najviac takých
0: pekne progresívnych veciach. Pekne si sa vyprofiloval, ale skôr také melodické veci, keď počuješ takýto Wolf Brigade, tak čo to s tebou robí?
1: Nemám s tým najmenší problém.
0: Nemáš s tým problém, ale ani to nejak neoslovuje, tie tvoje receptory melodického metalu.
1: Ako, myslím si, že som docela, tak teraz som, že odolný, lebo voči tomu to netreba byť odolný. Naozaj to bolo úplne bez problému, v poriadku. Ja si ešte pamätám, že kedysi už si nespomeniem, kedy to boli, aké roky, ale bývala taká akcia, že Flash Party v Leopoldove, v starom kine. Mm-hmm. A tam teda boli také naozaj, že undergroundové, cez grindcore a takéto veci.
0: Tam chodia divočiny, no.
1: Tak sme sa tam teda boli pozerať a rozširovať si tie obzory, teda aj takýmto spôsobom.
0: Správne. A tých Iron Maiden si teda videl koľkokrát?
1: 4.
0: Na všetky koncerty, ktoré sa dali, a videl si ich iba 4-krát?
1: Ako bola to otázka nejakého, že tuším, že prvý, čo som na nich ale bol, tak to bola stredná škola, tuším, nejaký Sonisphere v Prahe, čo bol tuším festival v 2010 roku, pokiaľ si pamätám. To bolo také, že ma tam pustili samého, takže to som veľmi spokojný.
0: To musel byť super zážitok.
1: To teda áno, ako aj ten line-up celkovo, ktorý tam bol, tak...
0: Čo tam bolo ešte?
1: Korn tam tuším bol.
0: Takýto Sonisphere bol 2000, ja si pamätám 2009, kde sme tam boli, či 8, teraz už neviem. Keď tam bola veľká štvorka. Ale Sonisphere 2010 mi nemoje ušlo, človeče.
1: Pokiaľ si správne pamätám ten dátum, respektíve ten rok.
0: 2010 boli tie Mílovice. A to bolo to, čo ja hovorím. Alice in Chains, Slayer, Megadeth.
1: Aha, tak to potom bolo asi rok na to, tým pádom. Aspoň sa trošku si pripomeniem tieto veci.
0: Možno, no. Čiže Iron Maiden v každom prípade. A čiže nie si veľmi koncertný návštevník, či?
1: Zvykol som bývať, teraz už také, že naozaj, že tých skôr také nejaké komornejšie veci, nie je zmysel teda, že komorná hudba, ale niečo také, že menšie.
0: Do klubov
1: a tak ďalej. A neviem, ako by som tak povedal, niekedy, takto, veľmi závisí v mojom prípade, že kedy tie koncerty sú. Lebo keď sú koncerty prebehu leta, tak tam máme zase nejakú sezónu spolu teda s historickým šermiarským spolkom, ktorú teda máme takú veľmi, veľmi naplnenú, a potom to naozaj závisí od toho času, ako je.
0: Späť k tomu šermu. Ja som čítal, že teraz naposledy, keď ste mali nejakú veľkú súťaž, tak si sa umiestnil 17.
1: To pozeraš, vieš mi pripomenúť turnaj? Nebolo toto Nemecko náhodou?
0: Je to možné. Z koľkých súťažiacich to bolo, prosím?
1: Asi nejakých 64, niečo
0: takého. Tak to je dobré. Beriem späť. ten náznak výsmechu beriem späť, ale Matej Andrejkovič bol na prvom mieste.
1: No, ja, pardon, tak toto teda bol bratislavský fecht. Áno, tak ospravedlňujem sa.
0: A to bolo z 20 súťažiacich.
1: Tak áno, ale teraz verím, že ten spiech opäť prejde.
0: Dobre.
1: A chalani, čo organizujú, teda pozdravujem do Bratislavského šermiarskeho spolku, tak chalani tento turnaj majú poňatý v zmysle, že majú tam tri kategórie, nie že zbraní, ale tri kategórie v rámci toho, ako človek je už v tom ratingu alebo v tom rebríčku. Hmm. A teda týchto 20, ktorých si teda ty spomenul, tak to bolo, že 20 šermiarov s najvyšším ratingom, ktorí sa prihlásili na celý turnaj.
0: Hmm.
1: Takže trošku si tak prihlásil, že bola to taká najväčšia smoltánka, ktorá sa tam prihlásila.
0: Čiže teda, taký masters šermiar.
1: Vyslovene masters, tuším sa to tak aj volalo.
0: Opäť niečo spoločné s tenisom. Takže šermiari takto. Čo robí dobrého šermiara dobrým šermiarom? Že v čom je ten že master? Si hovoril, že niekto zvládne za 2 roky to, čo iný za 8. Že čo podľa teba je, že ako vyzerá ideálny šermiar? Výškou, rozsahom rúk, alebo čo tam je dôležité? Pohyb nôh zrejme.
1: No určite je dôležité, koľko sa tomu venuje. To robí toho šermiara určite dobrým. A ešte, že aj mimo tých tréningov, podľa mňa by človek mal ešte aj robiť nejakú ďalšiu činnosť, ktorá mu povedzme, keď je človek pravák, hej, tak ideálne navštevovať mimo tréningov, povedzme nejakú posilovňu, kde vyrovnáva ten disbalans, povedzme tých pohybových vzorcov a tak ďalej. A určite s čo najviac ľuďmi a s nejakým širokým spektrom ľudí šermovať. Pokiaľ je klub veľký a je tam veľa ľudí, tak to je veľká výhoda pre tých šermiarov alebo teda členov toho klubu, pretože majú naozaj široké portfólio tých profilov, ktoré sa tam teda, ako to nazvať, ktoré sa tam vyskytujú. Ale čo robí dobrého šermiara dobrým šermiarom, tak myslím, že to koľko sa tomu venuje asi. A čo sa týka nejakej výšky a tak ďalej, toto to ťažko povedať. Ja som vysoký, nohatý, rukatý, ale koľkokrát ja si z toho robím srandu, že chalani, áno, vy mi to pripisujete ako nejakú pozitívnu vlastnosť, ale ono to dosť zabera tie dlhé hnáty nejakým spôsobom ukorigovať.
0: Keď to zlíbe, že?
1: Tak. Takže
0: stalo sa, že ťa zbil niekto maličký, že 1,60 m mal?
1: Asi sa to
0: nízke
1: stalo.
0: Nízke ťažisko a že vlastne rýchlo švíhal, alebo čo?
1: Áno, že bol veľmi rýchly na nohách a tým pádom, ako keby on mal iné možnosti toho, ako ma zasiahnuť. Mm-hmm. Takže ja som sa musel veľmi narobiť, aby som sa povedzme približil tým ťažiskom nejako nižšie k nemu a musel som to nejakým spôsobom takto suplovať.
0: Si musel kompenzovať normálne. S kým sa ti dobre šermuje a s akými súpermi sa rád biješ a aký sú naopak, že do keľu toto nechcem zase?
1: Ja to hovorím vždy, hovorím to veľa ľuďom, s ktorými sa stretávam, že to slovo, že šermujeme o toho, že šermujeme. Takže mám naozaj rád nejaké dlhšie výmeny a to, že človek si naozaj snaží sa strážiť tú vzdialenosť a má tam nejaké naozaj výmeny, že človek zautočí, ja to vykryjem, odseknem mu to naspäť a tak ďalej, že to takto nejako striedame. Čo pri tom športovom a tých súťažiach to nie je až taký štandard, pretože naozaj ide o to, že kto
0: koho bodnúť,
1: do koho trafí na tú prvú a teda keby som mal opísať tých ľudí, proti ktorým sa mi nešermuje dobre, tak teraz ma možno niektorí trošku nebudú mať radi, ale sú to ľudia, ktorí s tým práve s tým dlhým mečom, ktorý je taká tá najhlavnejšia kategória, čo robí veľa ľudí.
0: To, čo tak, som sa s nimi ja fotil?
1: Áno, presne tento druh meča, tak sú to ľudia, ktorí ho používajú.
0: A s nimi sa bodá? Ja som myslel, že to sa iba seká človeče.
1: Aj bodáme. Okay. A teda sú to ľudia, ktorí používajú ako keby jednoručné útoky. Hej, že síce že dokážu pokryť veľkú vzdialenosť. Je to relatívne rýchle, ale hovorím tak, chlani, to choďte na nejakú rybárskú súťaž, proste poďme sa šermovať.
0: Oni či čo na takéto výzvy hovoria? Že nám ide iba o body. Tak láskavo bodaj tiež.
1: V konečnom dôsledku je to tak, ale čo si budeme hovoriť?
0: Že? To sú veci. Dobre, ja správame upútavku k tomu blížiacemu sa veľkému turnaju. Čo by mali ľudia vedieť? Kde sa to odohrá? Čo to bude?
1: Je to teda turnaj, ktorý sa volá Tierenhau, alebo teda Trnavský sek, keď to tak preložíme. Je to turnaj, ktorý
0: Trnavský
1: už má
0: sek,
1: dlhodobú históriu, ktorá sa píše od roku 2011, pokiaľ mám tie informácie správne. A teda samozrejme s prestávkami, keď tu bol COVID a tak ďalej. A teda máme tento rok, máme registrovaných 210 súťažiacich z 22 krajín sveta.
0: Čože?
1: A teda sú to 4 kategórie. Ľudia, ktorí sa prídu pozrieť, samozrejme vstup je zadarmo v týchto prípadoch, pretože naozaj nemá význam si pýtať nejaké vstupné, je to v konečnom dôsledku hlavne od tých súťažiacich. A teda máme 4 kategórie, čo je teda dlhý meč ženy, šabľa a šabľa ženy.
0: Mm-hmm.
1: Bude to 17. oktobra v Mestskej športovej hale Trnava.
0: Srdečne pozývame. 17. október to vypukne. Ako to vyzerá s logistikou takéhoto turnaja? Kto takéto niečo organizuje? To musí byť náročné, toto všetko. Že či také veci ako ubytovanie napríklad neriešite vôbec? To nechávate na tých ľudí, že proste musíte sa dostaviť aj už na vás, kde budete?
1: Začína to ako keby tým, že my si v klube stanovíme dátum a dohodneme sa s vlastníkom toho objektu, hej, napríklad v Trnave už je to dlhoročná mestská športová hala, v prípade Chalanov viem, že Žilinčania striedali niekedy halu Bratislava takisto, takže dohodnúť dátum a dohodnúť miesto. Potom teda potom začíname pomaličky tých ľudí, tých šermiarov, tých záujemcov masírovať nejakými informáciami, že bude vtedy a vtedy bude tá súťaž, budú takéto a takéto kategórie. A máme teda ľudí, ktorí sa venujú komunikácii s tými ľuďmi. Ako si podotkol, tak žiadne ubytovanie neriešime. A riešime to maximálne pre rozhodcov, ktorých si teda pozývame, lebo to je naozaj taký, tých je ako šafránu a tých dobrých rozhodcov je ešte menej. Ale to sa teda snažíme na Slovensku teraz trošku zlepšiť. K tomu sa možno tiež dostaneme ešte prebiehu dneška.
0: Čiže ak chcete byť výnimoční a zarábať veľa peniazí, buďte rozhodcami v šerm.
1: Ja by som to možno poupravil, že pokiaľ chcete byť len výnimoční.
0: Dobre. Som myslel, že je to ohodnotené.
1: Je, ale naozaj je to taká symbolická vec. A teda týmto ľuďom zabezpečíme aspoň teda nejaké.
0: Ale vidíte, aspoň ubytko budete.
1: Takto, ešte samozrejme je taká vec, že aj keď sa ľudia poznajú s ľuďmi z iných klubov a naozaj keď tam fungujú aj takéto priateľstva komunitné, tak niekto aj ubytuje ľudí, ktorí prídu zo zahraničia.
0: To je pekné.
1: Takže ja som už bol človek, ktorý bol takto hostený a rozhodol som sa na revanš takto kamošom z Francúzska teda ponúknuť aj spanie u nás v priebehu turnaja. A teda k tej organizácii predtým, tak teda dohodnutie toho miesta, komunikácia s ľuďmi a naozaj tú logistiku si každý zabezpečuje sám. Najviac, s čím bojujeme, teda okrem tých rozhodcov, sú to ešte veci ako správny povrch, na ktorom sa šermuje, pretože
0: pozerám, že na kobercoch musíte.
1: Tak jednak, aby sme nepoškodili tú palubovku, ktoré teraz väčšinou sú v týchto halách, ale zároveň aj tie koberce. Teraz sa s tým akurát potýkame tento rok, že musíme, že ešte to asi nejako zvládneme, uvidíme, že čo ďalšie roky, pretože mala by to byť plocha, ktorá je ideálne čo najviac, aby sa nešmýkala, samozrejme, aby naozaj tí ľudia, ktorí sa odrážajú do tých bodov a ktorí teda idú robiť nejaké útočné akcie, tak aby nezostali stáť na mieste, aby naozaj vystrelili vpred. Takže toto je taká vec, ktorou sa potýkame. A potom je to ako keby, že samotné, keď vynechám pár tých krokov, tak je to samotná príprava pred tým turnajom. Vytýčenie tých tzv. Plánšov, v ktorých sa šermuje, zabezpečiť to, aby sme mali nejaké stále internetové pripojenie, pretože máme live výsledky, robíme live stream.
0: Krásne.
1: Aby sme mali, teda samozrejme, elektriku, ktorá je k tomu spojená, aby sme mohli mať tam počítače, obrazovky. Zároveň potrebujeme tam mať nejaké plátno, kde sa budú tie live výsledky premietať. Máme tam ľudí, ktorí announceujú, alebo teda trošku opisujú teda ten turnaj, harmonogram máme. A čo je ešte veľmi podstatná vec, tak to je tzv. Weponček, že naozaj tí ľudia máme pravidlá v rámci tej našej slovenskej organizácie, že meče, alebo respektíve tie zbrane musia byť v nejakých parametroch. A tieto parametre vždy kontrolujeme pred začiatkom súťaže. A zároveň kontrolujeme aj tie ochranné prostriedky. Či náhodou masky nie sú preliačené, či bunda nemá nejaké, povedzme, že diery a tak ďalej. Takže asi tak.
0: Stalo sa, že sa stali nejaké úrazy nepríjemné? na turné?
1: U nás, čo si pamätám...
0: Maska povolila, alebo niečo z toho, čo je na tele?
1: Keď človek dostane priamy bod do masky...
0: To musia byť bomby.
1: A tá maska sa otlačí, povedzme, že na čelo, na nos, tak my to nazývame, že vafla.
0: Vafla sa to.
1: Taký tvar. Ale... No, napríklad mne osobne, teda na Tyrháve pred nejakými, teda na tom našom turnaji pred 3 rokmi, kedy sme si ešte povedali, že možno si tam zasúťažíme aj organizačný tým, tak ja som mal, že roztrhnutý medzirebrový sval.
0: Ouč.
1: A pamätám si, že pred nejakými možno 5-6 rokmi v ženskej kategórii jedna športovkyňa jej zlomili jej ruku. A také, že narazené prsty, alebo povedzme, že koleno vyhodené a takéto veci, tak to je taký, že...
0: Už také maličkosti.
1: Maličkosti, presne. Ale našťastie nie je to, ako teraz nedávno v Poľsku riešili prebodnuté bundy a tam už to bolo také trošku navážno.
0: Urobili vôbec weapon check? Keď sa prebodli bundy?
1: Tuto už
0: Poliaci nebudú... blázniví.
1: Áno, tých máme všetci v našej komunite tak zaškatulkovaní, že oni sú takí trošku mesiari.
0: Divočina. No, pozerám tie zástavy, to naozaj, že z celého sveta, od Norska cez Kanadu, Belgicko, tam vidím Rumunsko, Rakúsko, Česko, hocičo. To je krása.
1: My sa z toho takisto tešíme, že tá medzinárodná účasť je tak vysoká. Dokonca minulý ročník, keď bol jeden teda človek, existuje samozrejme komunita na sociálnych sieťach, ktorá si vymieňa informácie, nejaké štatistiky, rebríčky a tak ďalej, tak keď jeden chalanisko spravil taký ako keby takú analýzu roku 2025 a Tyrnhau, alebo teda ten náš turnaj, tak vyšiel ako tretí najprestížnejší na svete.
0: Na svete dokonca.
1: Tak
0: to je veľká paráda. Takto gratulácia. Ľudia z Trnavy, Mestská športová hala, 17. október 2026, Tyrnhau 2026, celosvetová rúbanica. Keď si hovoril, že aj ženy súťažia, je to percentuálne ako v metale, že 75% muži, 25% ženy, alebo je to vyrovnanejšie?
1: Myslím si, že bude to takýto pomer, alebo je to ešte nepriaznivejší pomer. Čo sa týka teda tým ženám, že možno aj nejakých 80-20.
0: A to je, akože, to je silná vec, že ženy s mečmi, so šablami v ruke, akože obdivuhodné. Tam sú tie motivácie, aké, ako sa k tomu dostanú dievčatá?
1: Ja priznám sa, že ja do tých ich hlav nevidím, neviem, že čo ich to motivuje, ale zároveň ma strašne teší, keď vidím, že máme naozaj, že aj tie kategórie sa plnia. Tie ženské kategórie sa teda veľmi rýchlo plnia tými zástupkyňami z tých rôznych krajín.
0: Podľa mňa je to o tom, že sa chcú zoznámiť so sympatickými mužmi. Lebo to je úplne jednoznačná vec. Som kedysi dávno čítal takú knihu o zoznamovaní, ktorá bola určená pre ženy, čiže to bola taká špionáž moja kultúrna. A tam vyslovene odporúčali, že zoznamujte sa s metalistami. Že to sú verní, srdeční, inteligentní ľudia. A podľa mňa, keď to ešte skombinuješ toto plus šermiar, fyzicky aktívny, ako sme spomínali, vysekaný typci všetko, to je dokonalá kombinácia. Čiže ženy, ktoré sa venujú šermu, podľa mňa vedia, čo robia, a plus ešte oni sú aktívne a taktiež vysekané. A všetkým týmto ženám ideme hrať pieseň z kapely Dream Theater, čo som teraz videl. Krásne memečko, čo si robili srandu s fanúšikov Dream Theater, že objavili v Indii nejakého reálneho Mauglího, ktorý vyrastol medzi zvieratami a do 17 rokov netušil, že existujú ženy. A potom bol druhý obrázok bol z Predátora, tá úvodná scéna, neviem, či si vedel, ako si Arnold podáva ruku s tým čiernym spolubojovníkom, tak to bolo, že Mowgli, fanúšikovia, ten Dreamfield. Veľmi ma to pobavilo, veľmi to bolo milé. A ty si vybral S.I.M., ja som to skombinoval s tým, že si dám živú verziu tejto piesne. Povedz mi troch tvojich najobľúbenejších členov Dream Theater.
1: Tak John Myung.
0: John Myung, od neho chceš trávicu, dobré.
1: Tak myslíš si, že aj pán Petrucci, že Petrucci, tam patrí.
0: A
1: neviem, že či mám považovať Portnoya ako stáleho člena, lebo tak ten sa tam vrátil nedávno.
0: Je to tam. Takže, dajme ho tam. Mike Portnoy, John Petrucci. John Myung, hráme si. Máš Eugenko? Fantastické. As I Am, Dream Theater, iba v rádiu FM.
2: Hi, this is John Myung from Dream Theater. And you're listening to Slovakia Radio with Headbanger Rudy.
3: Hey, everybody, this is John Petrucci from Dream Theater, and you're listening to Headbanger FM with Rudy right here in Slovakia.
4: Hey, it's Mike Portnoy from Dream Theater, hanging right here on Headbanger FM with Rudy.

0: Takéto kombinácie naozaj zažijete iba v nočnom rádiu FM a špeciálne v pondelok medzi 22. a polnocou. Toto boli Rush, samozrejme. Rush in Rio naživo zo začiatku 0. rokov. YYZ vybral náš dnešný host predtým Dream Theater. Andrej Filip je tu s nami a takúto dobrú hudbu si priniesol za sebou, s čo mám obrovskú radosť. A je skvelé, že k nám chodia takíto hostia s takýmto bicibreným hudobným vkusom, ktorým keď napíšete, že ktorých 10 pesničiek by si pustil ľuďom, čo počúvajú rádio FM v pondelok, tak si takéto nasúkal dobré veci. Čo ty, Araš?
1: Teda v prvom rade ďakujem veľmi pekne. Ale teda Rush, myslím si, že by som ich kategorizoval ako moju aktuálne najobľúbenejšiu kapelu celkovo. Naozaj ten prierez cez tie roky, ako sa to rôzne menilo, aj ten príbeh za tými ľuďmi, ktorí ten Rush teraz stvárňovali, tak myslím si, že veľmi pozitívny je samozrejme teda ten vzťah. A teda...
0: Aj ty to máš tak, že to je fakt, že odpoveď na otázku, že ktorú diskografiu by ste si zobrali so sebou na opustený ostrov, tak to je jasný Rush.
1: Tak si zoberiem Rush, presne.
0: Že?
1: No. Človek tam nájde všetko možné, aj také tie experimenty v tých 80-kách, 90-kách. Vlastne
0: a ty máš ktoré obdobie najradšej? 70. roky?
1: 70. to budú, hej, no.
0: Človeče, asi ten začiatok 80. to je u mňa zlatá éra.
1: Tak je dobré, že to portfólio je tak široké, že si v tom každý vyberie.
0: Čím si ťa získali tie 70-ky?
1: Neviem to asi ničomu tak konkrétne pripísať.
0: Že proste to tak zdraplo.
1: Zožralo, hej.
0: Tam tie siahodlhé kompozície a extrémne vysoký hlas, lebo potom sa už trošku upoklili.
1: Áno, je to tak.
0: A tie 80. roky, ktoré ja mám najradšej, také tie možno viacej do klávesov a také viac pesničkové, to viac mám
1: pesničkové,
0: rád.
1: No,
0: že najsilnejšie pesničky vznikli na prvých dvoch albumoch na 70. rokoch. Čo hovoríš na novú bubeníčku?
1: No, som úprimne zvedavý na ten budúcoročný koncert v Krakove, ako to tam vypadne.
0: Tak chceš tam ísť?
1: Už mám kúpené lístky.
0: Máš lístky dokonca? Hej. Ja ti neviem, ja keď som videl, že je to všetko na sedenie... Ja sa bojím takýchto dôchodcovských koncertov. Neviem prečo. A strašne drahé je to, človeče.
1: Hej, ale povedal som si, že nakoľko ich má naozaj fakt rád. A rád by som si ich pozrel. A teda už teda samozrejme v dvoch tretinách z troch z pôvodnej zostavy. Tak to bola jedinečná možnosť.
0: Myslíš, máš to tak, že by sme mali vidieť naživo, že všetky kapely, ktoré ľúbime, že nie je dobré mať také, že nesplnený sen?
1: Určite súhlasím s týmto. A odrážam sa od zážitku jedného môjho známeho, ktorý bol pred rokmi na Jetrotal v Košiciach. A teda...
0: Bol z toho smutný,
1: čo? Veľmi.
0: Toto zvyknú ľudia hovoriť, že nestretávajte sa so svojimi
1: idolmi,
0: že vás iba sklamú. Mne sa to zatiaľ nestalo. Asi s nikým. Koho mám rád, ten ma nesklamal. Ty to máš ako? Máš nejaké idoly šermiarské? Sú vôbec nejaké také hviezdy šermiarského remesla? Zhodli sme sa, že Nazír z Hradu do Belém to nebude.
1: To nebude.
0: Púštal som Andrejovi, chcel som zamachrovať, pustil som mu na YouTube, keď sme si tu hrali teraz hudbu, tak zábery z toho starého najlepšieho Robina Hooda z 80. rokov, čo som ja ako malý chlapec pozeral, úplne sme žasli, tá atmosféra, tá hudba, tie herecké výkony, tie šermiarské výkony a zistili sme, že Nazír je strašne pomalý. To je ako keď pozeráš Jean-Claude Van Damme, proste krvavý šport a podobné ano. Veci, že ako mali sme pozerali, že to je neuveriteľné, to je fantastické. A teraz to pozeráš, to je nezmysel. To je tak pomalé. A on je strašne pomalý. A teda hovoril si, že to vyťahovanie šablí spoza chrbta, respektíve spoza hlavy, a na kríž ešte, že je strašne nezmysel, že to je nepraktické.
1: Tak
0: to si mi teraz zbúral z detských

0: vstúpil do akcie. Takže určite od pasa by som tasil čokoľvek, ale z toho chrbta, no hej, neviem si to predstaviť. Tak to naozaj, že vo veľa nejakej vypätej situácii alebo niečo.
1: Počkajte. Vlastne aj teraz, keď som to pozeral, strašne také, také teatrálne to bolo. A ten jeho super s nožom čakal. Ako to máš s filmami? Ty si hovoril, že si taký nízkoprahový, že nie si nejako, že by si si robil srandu, alebo dokonca odmietal tieto filmové šermiarske veci. Je nejaký film, ktorý máš naozaj rád, že je aj šermiarsky dobrý?
0: Duelista.
1: Duelista. To je známa vec, čo to je?
0: Ja nespomeniem si tie roky, tuším, sú to nejaké 80-ky, ale teda tam naozaj tie súboje, ktoré boli tie vykreslené, ono už to, nie je to ten súboj s tými dlhými mečmi, sú to nejaké skôr tie rapíre kordy. Takže kordy, tam, okay. tam sú veľmi podarené tie veci. Ale ako si teda povedal ty, ja nie som vyslovne purista týchto vecí, pretože naozaj by som si kazil dojem z veľmi veľa filmov, ktoré sú v iných aspektoch kvalitné a dobré. Hej. Ale sú teda ľudia v komunite, ktorí určite sú, takže nie, neexistuje, nepozerám.
1: Barbar Conan je zo šermiarského hľadiska aký? Nesmej sa!
0: Ja vždycky, keď sa povie ten Barbar Conan, tak ja mám presne v hlave zapečený ten obraz toho Arnolda s tým mečom v ruke, mm-hmm. s tým bicepsom, ktorý je
1: to
0: veľký.
1: To sme mali na plagátoch všetci. No. A to je naše detstvo.
0: Je to, ja rozumiem tomu, že nie som s tým úplne stotožený šermiarský, tak to poviem.
1: Myslíš, že ako šermiar by za veľa nestal? Keby sa zúčastnil 17. oktobra v Trnave s tými bicepsami, tak by vás tam rozmlátil.
0: A možno by vedel na iných súťažiach zabodovať, tam, kde si môže človek dovoliť byť zasiahnutý nejako a on by im to potom vrátil, takže ten druhý človek už by mu to nevrátil späť.
1: Ale takéto, že bodnem aj koniec výmeny, tak tam by nemal šancu.
0: Áno, z toho bodového hľadiska nie. Hej.
1: Mm-hmm. Či toho Arnolda nepodceňujete? To by som... Ale asi máš pravdu, že to bolo skôr také, že sekanice, rubanice.
0: Tak.
1: No ale tá scéna v každom prípade, kde sám zlikviduje to koľkých vojakov,
0: ako sa tam modlí
1: túsadu,
0: pred tým...
1: Krom.
0: No, áno. Tak.
1: Máš to napozerané, dobre. Čo ešte odporúčaš filmové, dobre šermiarské?
0: To už začína byť trošku náročné. Úprimne, naozaj, že v tomto prípade žiadne sugestie ľuďom nedávam. Nechám každého, nech si...
1: Pozerajte si, čo chcete,
0: presne tak. Ale tuším
1: všetky
0: ešte...
1: Všetky šermy sú okej.
0: Okay. Ešte dobrý, tuším, Rob Roy.
1: Rob Roy bol dobrý?
0: Tak.
1: A to bol taký zaznávaný trošku film, že to až tak nezažiarilo a pritom vynikajúca vec.
0: Tak.
1: Bolo to v tieni Braveheart.
0: Áno.
1: Počuj, a tie, keď si hovoril tie kordy, to sú tí mušketieri a takéto veci, to bolo tiež skôr také, že toto končilo ten súboj rýchlo, alebo to bolo také ako vo filmoch, že veľmi dlho sa vedeli?
0: No, pokiaľ išlo vyslovene nejaké duelové súboje, tak sa to bolo veľmi často do prvej krvi. Mm-hmm. Hej, alebo no, tak to väčšinou bývalo, že naozaj oni nemali prakticky žiadne ochranné prostriedky, mm-hmm. boli v ľahkých košeliach,
1: okay.
0: aby naozaj to hneď vyniklo, keď sa takáto nejaká vec stala. Ale teda, naozaj sú...
1: Aby bolo vidieť krv.
0: Bolo vidieť krv, presne tak. Ale takéto súboje takého iného razenia, tak priznám sa, že nemám až tak presne tačítané nejaké tie...
1: Čiže teoreticky to mohlo ako dlho trvať? Keby tam nebol nejaký ten rozhodca, že proste by sa dopichali, dosekali, dorúbali?
0: No, naozaj veľmi rýchlo. A to sú teraz naozaj, že aktuálne v komunite prebiehajú, nie na Slovensku, ale v rámci nejakého európskeho priestoru, by som tak povedal, tak niektorým ľuďom vadí, že sa tá HEMA, keď sa tu len teda rozprávame, začína tak nejako, že viacej športifikovať, mm-hmm. alebo ako by som to nazval, pretože sú takí, že no, ale ten zásah na ruky, to je nič a my by sme sa mali naozaj rúbať. Ale pritom naozaj, že no, hovorím, že vyskúšajte si s tým, že keby ten meč bol naozaj ostrý a niekto by zo spodu sekol cez ruky, tak ako minimálne otne prsty alebo ruka hotovo, dovidenia.
1: Že?
0: Takže asi tak.
1: Wow. Keď išlo nejaké vojsko, tak ľudia s týmito mečmi boli kde?
0: Tieto meče,
1: v ktorých šíkoch boli?
0: To, ktoré som priniesol ja, tak

0: takéto sa v zásade, povedzme, v tom stredoveku, alebo respektíve v tom 12, 11. až nejakom 14. storočí nepoužívali. Tieto meče sú veľmi, nie že veľmi, ako to by som, takto. Škola, z ktorej väčšinou vychádzame, z ktorých sa učí, hlavne v tom našom priestore, tak je to, sú to, boli to šemiarské školy, ktoré pôsobili v 15. 16. storočí. A 15. storočie, oni mali ako keby, že tie, takisto tupé meče, cvičné, a my tie meče, ktoré používame, tak vychádzajú na základe týchto cvičných mečov z tohto obdobia, ktoré my používame. Takže určite človek našiel nejaký takýto meč dlhý, nie obojručne dlhý, a, ale že ktorý rang, ktorý človek by nejakým spôsobom to mohol používať, že skôr išlo o nejakú kombináciu jednoručná zbraň s nejakým štítom alebo niečo takého.
1: OK. Na základe čoho to vzniklo, že toto bude práve tá škola, na ktorú nadviežem, lebo viem, že tých škôl, keď som sa to teraz trošku študoval, že to bolo rôzne španielska, talianska, nemecká, šermierska škola, že to je milión smerov.
0: Je to tak, ale závisí od toho, že čo človek, čo sa rozhodne robiť, hej? Lebo naozaj tie rôzne školy majú, povedzme sa, špecializujú možno v nejakých konkrétnych veciach. My pristupujeme, my teda, čo sa učíme my, tak to je teda majster Lichtenauer, ktorý teda robil tento dlhý meč, ale nie sme, ako keby, nemáme klapky na očiach a hovoríme si, že len ten Lichtenauer, to je to, čo chceme robiť. Požičiavame si, nakoľko teda chceme športovať, chceme mať nejaké výsledky, tak si požičiavame tie praktické prvky, ktoré si samozrejme musíme vyskúšať aj z tých ostatných škôl. A myslím si, že takto pristupuje k tomu väčšina klubov na Slovensku.
1: Čiže čo najpraktickejšie? Že vychádzate z niečoho základného, nazvime to puristického, a k tomu sa vlastne dodajú také, že tak, aby to fungovalo.
0: Tak, tak, tak. Že čo najširšie portfólio tých pohybov a tej filozofie za tým, čo človek má, tak tým lepšie podľa mňa.
1: Sníva sa ti o šermovaní?
0: Nie, našťastie.
1: Fakt?
0: Fakt. A takto, pokiaľ naozaj je súťaž, ktorá sa blíži, aj tam nejaký...
1: Nikdy si v sne nešermoval?
0: Možno áno, ale ja sa nepamätám. Neviem. Ale pred tými súťažami určite je to také, že človek si už ako keby dopredu...
1: Ale sníva robí... sa ti niečo, hej?
0: Určite sa mi niečo sníva.
1: Aby sme sa o teba nebáli, vieš, lebo zase nemať sny, to je...
0: Aha, počkaj, takto, že či sa mi stýva o šerme, že či mám nejakú metu, alebo nie, či keď spím, či sa mi...
1: Nie, reálne, že keď sa zobudíš...
0: Aha, tak to nie. Niečo. Tak to nie.
1: Daj sa vyšetriť, prosím ťa. Niekde som to čítal, že je dôležité, že si pamätáš, nie že pamätáš, ale že minimálne, že vieš, že sa ti snívalo. No. A možno to máš ty dobre, že sa ti vlastne tak vyčistí hlava, že ani nerieši, že sa ti niečo... Ja si veľmi často pamätám, že sa mi snívalo.
0: No aj ja si to často pamätám a preto si dovolím tvrdiť, že sa mi o šerme nesníva.
1: O šerme sa ti nesníva, dobre. Dobre. Toľko k snom nášho dnešného hostia. Chcel si ešte doplniť nejaké informácie s tou súťažou, s tou súťažením?
0: Takže ono možno by bolo dobré a teda povedať to určite, že nakoľko na Slovensku držíme aj, teda nechcel by som tým ako len Trnavu stávať na nejaký vysoký piedestál.
1: Ale stávaj, však je to malý Rím.
0: Je to tak, ale určite kvalitné súťaže robia aj chalani z Bratislavy a zo Žiliny, takisto s medzinárodným zastúpením. A čo je taká vec, ktorú by som ako chcel určite spomenúť, používame systém, tých systémov je zase na svete niekoľko, že ak, na základe čoho sa pripisujú, nemyslím pravidlá, ale systém, do ktorého sa zapisujú body, ktorý vyhodnúce nejaké play-off, pavúkov a tak ďalej, tak teda používame systém, ktorý sa vymyslel u nás na Slovensku, a vlastne, že môžem povedať názov, vlastne, že OnlyFans, ale v zmysle, že OnlyFans, hej, takže výborná slovná hračka v rámci tohto. A teda tá súťaž má takú štruktúru, že tí ľudia prídu, ako sme sa bavili, tam nejaký ten weponček, ale ešte predtým tí ľudia, keď sa zapisujú, tak oni majú nejaký rating. Šermiari už, ktorí niekde boli, tak majú rating na svetovej tabulke. Tí, ktorí neboli, tak tí samozrejme ho idú získavať ešte len teraz postupne. A teda vytvoria sa nejaké základné skupiny, z ktorých výjdu tí ako keby najlepší, v závislosti od toho, že koľko vyhral, koľko prehral zápasov. Zároveň, pokiaľ sú tam nejaké podobné výsledky, tak sa potom ešte rieši to, že koľko udelil a koľko dostal.
1: Okay.
0: A potom, keď ideme do tej eliminačnej, alebo teda playoff fázy, tak tam už je to naozaj také, že OK, prehrám, môžem sa ísť osprchovať a môžem. A súťaž pre mňa skončila, a teda človek postupuje ďalej, až sa teda prebojuje do tých finálových zápasov.
1: Keď prehráš v tom úvodnom zápase, tak už ďalej nepokračuješ, nejaké útechy alebo také niečo, ako my máme na amatérskych tenisových turnajoch?
0: Myslíš, teraz sa pýtaš, že keď skončí tá úvodná fáza a človek nepostupuje ďalej, tak myslíš?
1: A tá úvodná fáza, to máš akože skupinové boje, kde je viacero zápasov?
0: Je tam...
1: Vieš, aby si necestoval z Norska kvôli jednému zápasu, to sa asi nestane.
0: Presne tak to sa nestane. V tej skupine je väčšinou teda 5, 6, prípadne 7 ľudí. Dobre. A každý s každým
1: šermuje. To si zabudáte, to je
0: tak,
1: poriadne.
0: Tak.
1: Super. Kto je taká, že najväčšia hviezda rankingov, čo sa blíži toho, že 17. oktobra príde do Trnavy?
0: Mali by sme, tak teraz si priznám sa, nepamätám si, že či je zaregistrovaný aj na súťaž, alebo aj na workshop, ktorý bude v nedeľu, pretože máme aj voľný sparing plus workshopy, aby tá bola ešte nejaká pridaná hodnota, tak by to mal byť Antek Olbrichsky, čo je teda poľský šermiar z Varšavy.
1: Mesiar z Varšavy. Šermiar z Varšavy,
0: on je taký
1: on
0: nepatrí do tejto kategórie. Ale teda je naozaj, keď to človek porovná, tak na Slovensku v rámci tej organizácie a všetkých tých, keď sa tam je tie kluby, tak máme, že povedzme, že 400 šermiarov, z čoho nejakých 120 je turnajov aktívnych. Ale vo Varšave, keď sme teda spomínali tých Poliakov, tak iba varšavský klub má nejakých 300 členov. Takže, ale napriek tomu všetkému naozaj tie slovenské šermiare dosahujú výborné výsledky. A ten, napríklad, keby som teda nás spomenul, tak Trnavský šermiarský cech je prakticky, je nás asi 10, koľko nás tam je, ale sme, že 5. alebo 6. najlepší klub na svete. Hej, no, takže asi tak.
1: Tak to je paráda. No a tá hviezda poľská, čím je výnimočný, že má veľa turnajov odsekaných, alebo veľa víťazstiev, je skvelý po technickej stránke. No, čím je výnimočný? Čo ľudia uvidia, keď uvidia jeho? Že to budú vlastne aj vidieť hneď na vlastné oči, že naozaj najlepší?
0: No niekedy ich neuvidia, tie jeho akcie.
1: Až také rýchle.
0: Akože je veľmi, veľmi rýchly, ale je to aj tým, že on je ako keby vedúcim tej školy. To znamená, že pre neho je to vyslovené, že full time job.
1: On sa tým živí.
0: Takže naozaj pozývajú si ho na workshopy do zahraničia, tuším aj najväčší turnaj na svete, čo bol minulý rok, tak tuším ho aj vyhral, mám taký dojem, pokiaľ si správne pamätám.
1: A on bude so šablou či s tým dlhým mečom?
0: S tým dlhým mečom, ale nakoľko šabľa je poľská národná zbraň a sú patrične hrdí, tak aj so šablou je veľký, veľký frajer.
1: Však tými šablami hnali Turkov.
0: Tak.
1: Presne tak. Poďme si zahrať hudbu opäť a budeme sa rozprávať o šermovaní aj o pár minút. Metalliku si vybral fantasticky z prvého albumu. Čo ťa k tomu viedlo?
0: A je to jedna z piesní, ktorú si púšťam predtým, ako idem šermovať na súťaži.
1: Nie, nastupovka,
0: ale hecovačka.
1: Taká tvoja osobná hecovačka.
0: Tak.
1: A to je príjemná. Andrej Filip je tu dnes v noci s nami v Rádiu FM a hráme si jeho osobnú šermovaciu hecovačku. Metalovej show Headbanger FM.

0: skvelý nový Orbit Culture a ich Nuclear God, nový single, predtým Metallica, inak Orbit Culture samozrejme v mnohom sú inšpirovaní Metallicou, aj keď je to taký výsostne moderný metal, možno tým zvukom niekedy až príliš moderný. V metalovej show Headbanger FM sme si hrali takúto skvelú hudbu a budeme si aj o pár minút až do polnoci, ako to býva u nás príjemným zvykom. Dnes v noci sa rozprávame so šermiarom Andrejom Filipom, vyslancom šermiarskej školy z Trnavy, ktorý zavítal na nepriateľské územie v Bratislave. Snad nevídeš z pyramidy rozhlasu, tam ťa budú čakať šermiary.
1: Áno, je to...
0: Si spriatelení všetci.
1: Sme spriatelení.
0: Toto som potreboval počuť.
1: A čo je určite potrebné podotknúť...
0: Nie, je to ako medzi futbalovými fanúšikmi.
1: To rozhodne. My sa chodíme byť na dedikované miesta, a ešte za to platíme. ale čo sa týka nejakej súdružnosti medzi klubmi, tak akože áno, v rámci turnajov sme tam vždycky každý sám za seba v podstate. Aj tí ľudia, ktorí chodia z rovnakých klubov mimo tímových súťaží. Ale na celom Slovensku sme všetci pod patronátom Federácie európskych bojových umení Slovenska, alebo teda FEBUS v skratke. A teda všetky kluby, ktoré chcú byť súčasťou tejto federácie, tak sú súčasťou tejto federácie. A vymieňame si medzi sebou informácie, spolu kreujeme pravidlá, spolu sa snažíme pomáhať si hľadať dátumy, aby sa povedzme neprekrývali nejaké súťaže, ktoré jednotlivé kluby organizujú. A raz ročne máme teda valné zhromaždenie aj s workshopmi, kde sa teda
0: stretne. Také to vychytávky, paráda. Keby som bol z Trnavy a z okolia, z Modríc, z Piešťan, neviem, od hocika ďal, a chcel by som sa dať na šerm, čo by som mal urobiť? Beriete aj starších ľudí alebo mladých? Ako to máte vymyslené?
1: A keď môžem hovoriť za Trnavu, tak od 15 rokov 15. vyššie berieme a prakticky nemáme žiadny strop.
0: To je super.
1: A neviem, nemôžem hovoriť za ostatné kluby, ale pokiaľ ľudia by mali teraz po lete záujem sa zapojiť do nejakého takéhoto športu alebo činnosti a pripojiť sa k tejto komunite, tak prebiehu nadchádzajúcich dvoch týždňov, prakticky do konca septembra, niektorí až do polovice oktobra robia nábory. Mm-hmm. Takže sa otvára ako keby tá nová sezóna. Takže ľudia môžu tieto kluby nájsť v Bratislave, vo Svetom Jure v Trnave, vo Filiakove v Trenčine, v Banskej Bystrici, v Starej Ľubovni, v Poprade a v Košiciach.
0: Po celom Slovensku. Či už vás láka šabľa alebo dlhý meč, šermiari, šermiarky. Neváhajte, by ste boli vysekaní typci všetci.
1: Zabudol som Žilinu, ja sa to spravedlňujem chalanom zo Žiliny.
0: Pri tom Žilina patrí k špičke, ako sme sa dnes noci dozvedeli v našej metalovej dvojhodinovke. Je potrebné, aby mal človek nejakú fyzičku alebo získajú práve až tam, ako to vyzerá?
1: A môže človek, pokiaľ človek vychádza z nejaký z pozadia, ktoré kde bol nejaký pohyb, tak áno, je to
0: fitness,
1: určite výhodou.
0: Veci asi, hej.
1: Áno, ale každý, alebo dovolím si tvrdiť, že naozaj veľa ľudí nič predtým nerobilo a začalo až teda týmto šermom.
0: A stalo sa, že na tom šerme, ja neviem, že schudli, zmenil sa im život.
1: No, mali sme jedného chalaniska, ktorý išiel, tuším, zo 150 na 85 kg.
0: Takýto krásny príbeh.
1: Presne tak.
0: Ako to, že to nie je zdokumentované niekde.
1: Myslíš, že máme nejaké fotografie?
0: To je pecka. No aj prišiel 150-kilový týpek, aby ste z neho doslova vysekali 80-kilového junáka.
1: Tak. Ale teda nie je to určite len tým, že my sme ho teda dosekali.
0: Správa tam určite.
1: Ale určite aj tá jeho disciplína tam bola veľmi dôležitá.
0: Tak to je veľká paráda. No a keď tam niekto k vám zavíta, tak hneď asi nezačne šermovať. To vyzerá ako tie úvodné cvičenia.
1: A opäť budem hovoriť za Trnavu. A u nás to funguje takým spôsobom, že prvé, úplne tie najprvšie veci sú, že človek musí sa naučiť na tých nohách pohybovať a naučiť sa to správne aj názvoslovia, tie kroky, odkroky, zákroky, predkroky a tak ďalej. To sú tie základné veci, ktoré sa učíme. Ale učia sa teda ľudia a máme potom k dispozícii cvičné meče. Budú to teda plastové meče, ktoré ale veľmi sa podobajú tým mečom, ktoré ľudia mohli vidieť na fotografiách alebo o ktorých sme sa rozprávali. Alebo máme šinaje, ktoré sa používajú v kende, že dá sa s tým ako keby plniť to tú istú funkciu. Hej. A teda ten prvý ako to nazvať.
0: Čiže inými slovami, ja nemusím mať vôbec nič.
1: Absolutne nič.
0: To je krásne. Je to tak.
1: My máme aj tú výhodu, že máme aj nejaký inventár, to znamená, že ľuďom vieme požičať bundy, masky, keď sa blížia, keď sa chcú teda viacej priblížiť, povedzme nejakému naozaj tomu sparingu, keď to tak nazvem. Ale určite treba počítať s tým, že po prvom roku je tam už potrebná investícia, minimálne, čo sa týka zbrane. Mm-hmm. A čo určite odporúčam všetkým, že prvú vec si treba kúpiť vlastnú masku. Tie erárne, ktoré
0: to,
1: sú...
0: To musí smrdieť strašne, že?
1: Je to tak, je to tak.
0: Ako všetky erárne veci na akýkoľvek bojový šport, tak to sa... To je jasné. A ten meč potom, to sa zaháňa kde, odkiaľ, ako? Keď chcem mať pekný meč.
1: Takto, no. Tých výrobcov na trhu je pomerne veľké množstvo. Okay. Závisí od toho, čo ten človek za tým hľadá. My už ľudia, ktorí máme nejaké skúsenosti, tak už vieme, že aké vlastnosti potrebujeme od tej zbrane. Poznáme tých výrobcov, prešli nám rukami nejaké...
0: Tá váha je daná?
1: Váha... Človek si môže kúpiť prakticky čokoľvek, ale pokiaľ to chce nosiť na turnaje, tak musí to spĺňať tie parametre, ktoré sú určené v tých turnajových pravidlách.
0: Aby to prešlo weapon checkom.
1: Presne tak.
0: Čo si to znie ako zdrobnelina. Weapon check. Ale je to weapon check.
1: Výborné.
0: Vysvetľujeme teda terminológiu.
1: Možnosti v rámci tých výrobcov, nakoľko už tu spomínali, že Slovensko patrí k špičke, čo sa týka teda tých výsledkov, tak patríme aj veľmi vysoko, čo sa týka exportu tých mečov. A na Slovensku máme dvoch výrobcov, ktorí produkujú naozaj kvalitné zbrane.
0: Ešte aj v mečoch sme dobrí?
1: Presne tak.
0: My sme neuveriteľná krajina.
1: Tak.
0: Perfektné. Vývoz zbraní.
1: Ale vývoz zbraní,
0: chladné, aké Slovensko ide.
1: Ale teda, nakoľko aj sme tu sa rozprávali o tých počtoch tých ľudí, tak to Slovensko nemá až asi taký veľký odbyt, skôr ako tie ostatné krajiny v zahraničí. A tuším, že keď som sa bavil s chalaniskami, tak USA je veľmi veľký vykupovateľ týchto našich zbraní.
0: Aba, fakt?
1: Tak, tak.
0: Že normálne tam potom s tým ďalej obchoduje po Spojených štátoch amerických, tak to musí byť obrovský trh.
1: Je to veľké, naozaj tá HEMA sa teší v posledných rokoch čím ďalej tým väčšej popularite. Medzi...
0: Čím to je?
1: Myslím,
0: že to prichádza s nejakými filmami, seriálmi, alebo memečkami, alebo možno, na TikToku vidia.
1: Možno tie sociálne siete práve trochu tomu pomohli. Mňa napríklad ten algoritmus teraz nedávno, ale bezpečne v poslednom čase trošku tak zachytáva nejaké takzvané HMB, čo je ten súboj, to videl ľudia, že v klietkach sú dva týpci, ktorí majú zbroje a takže mlátia. Ale to pri tom nemá ale to nemá nič spoločné absolútne s nejakými technikami. Ja týmto spôsobom nejdem haniť tých ľudí. Robte si to kľudne, choďte do toho, keď vás to baví. Ale naozaj, že technicky to nemá absolútne, že žiadnu výpovednú hodnotu.
0: Nič, hej.
1: Ale teda môže to byť presne tými sociálnymi sieťami, možno aj tými filmami, alebo možno teraz ako keby viacej ľudí, je to možno viacej dostupné. Že už tie zbrane vedia si tam a tam niekde pokupovať a tak, že to nie je len, že čakám na objednávku rok alebo dva, kým mi niečo takéto príde. A začína sa to tak viacej otvárať a viacej, a čím ďalej tým viacej tých influencerov rôznych nejakých ľudí na YouTube, čo dávajú nejaké guidy, alebo neviem to ničomu pripísať, ale sa s toho teším na jednu stranu.
0: To je super. Čiže aj u teba, keby sme videli tvoj feed nejaký, že čo ti ponúka algoritmus, tak sú to videá zo šermovania?
1: Áno.
0: Aspoň ja to tak mám s tenisom, že mi to tenisové videá do nekonečna. Ale to je super vec, že vlastne mladí ľudia, že si skrátia screening time na mobiloch a proste v realite sa aspoň trošku sú aktívni a šermujú sa.
1: Ono, naozaj je to veľmi príjemný šport. My sme to mali spojené ešte kedysi. Sme mali jeden tréning do týždňa sme mali spolu s gymnastkou. To znamená, že tým pádom sme sa učili,
0: paráda,
1: že po tréningu sme sa naťahovali, hej, učili sme sa nejaké takéto prvky a bolo to strašne super. Fakt.
0: To ste flexibilní potom, to je perfektné.
1: Tak, tak.
0: A to máte vlastne ako často? Keď sa to tak, už keď sa bavíme o tom, že jeden deň ešte takýto príjemný, že gymnastika a takéto veci... Potom to šermovanie, to máte koľko dní v týždni?
1: Ako som povedal, že to bolo to, že kedysi, už sa to nenosí. Uh-huh. A nebol to dedikovaný tréning, ale ako keby čas toho tréningu tomu bola venovaná, že nebol celý. Ale teda ten náš tréningový týždeň vyzerá tak, že v pondelok sa stretneme, máme 2 hodiny tréning.
0: 2 hodiny?
1: 2 hodiny, ale teda s tým, že závisí aj o koľko sa nás na tom tréningu stretne, alebo naozaj niekedy do kolíše v závislosti aj od osobných
0: no,
1: času a teda a tak. A teda takto máme dvakrát do týždňa, teda ten dvojhodinový tréning.
0: 4 hodiny týždeň, nie? To je super.
1: Teda to sa venujeme tým tie technike, simulujeme nejaké situácie a tak ďalej. A potom máme ešte dedikovaný sparingový deň, ktorý je takisto nejaké 2 hodinky. A tam sa stretáme spolu ešte s takým, ako keby nazvem to, sesterským klubom. Uh-huh. A tam šermujeme medzi sebou. A pozývame tam, je to otvorené aj pre ľudí z iných klubov, pokiaľ by mali záujem prísť, tak nech sa páči.
0: Tak ako je open mic, tak je open
1: sword, sparing.
0: Open sparring.
1: Tak, tak.
0: Perfektné. Stravu máš k tomu nejako vlastne upravenú, tiež prispôsobenú, lebo vyzeráš veľmi šľachovito, svalnato.
1: Ďakujem, ale...
0: Dávaš hocičo,
1: tam si určite pozor minimálne kalorický, teraz sa snažím nejako to strážiť, ale... Vždycky, keď sa povie, že nejaká že strava a šerm dokopy, tak po tom štvrtkovom sparingu chodívame na pivo. Mm. Tak to je asi taká vždycky strava spojená s tým.
0: Dá sa to využiť nejak, ja neviem, poviem to hlúpo, v pouličnom boji, že keď sa niečo stane, že chytíš palicu nejakú a využiješ tie tvoje zručnosti a ubrániš sa? Či takéto veci ste ešte neriešili nikto z vás?
1: Pokiaľ viem, tak neriešili. Verím, že ani riešiť nikdy nebudeme.
0: Jasne.
1: Ale viem si to predstaviť iba v tom prípade, že idem z tréningu domov, mám meč v ruke a niekto ma prepadne.
0: Ale to už by...
1: ale teda
0: to už by napadol šermiara. No, tak nech sa ti také niečo nikdy nestane. Počuj, zaujímavá vec, čo si zaradil do playlistu a ideme si to zahrať. Opäť, ale opäť z takých tých, čo my fanúšikovia až tak veľmi to obdobie nemusíme. Taký ten mekučký opäť, akustický opäť, 70s, prok opäť.
1: U mňa sa tak stredajú tie obdobia, kedy môžem tie veci počúvať, nemôžem tie veci počúvať a vtedy mi tak prešlo cez hlavu zrovna, že OK, tak toto by možno mohlo byť fajn.
0: Čiže máš vyslovene rád aj tento album Pale Communion?
1: Nepovedal by som, že v celej ho dĺžke, ale niektoré tie veci z toho sú z tých poriadku.
0: Typický mladý človek, tento album nemám rád v celej jeho dĺžke. Singlovky si vyberáš. Čiže opäť ako taký máš rád vlastne ktoré obdobie, alebo ktoré albumy. Čo máš od nich?
1: Takto, ja sa priznám, čo sa týka opätu, tak som mu prišiel na chuť relatívne rok, dva dozadu, no, okay. Alebo niečo takého, takže je to pre mňa stále, sú tam veci, ktoré objavujem.
0: Dobre.
1: A teda robil som si taký nejaký prierez, počúval som rôzne veci, takže neviem vyslovene teraz zaradiť, že ktorý album z ktorej éry, že čo a ako, ale teda asi tak.
0: Tam treba začať z Blackwater Park, to je zásadná vec. Ghost Reveries a podobné pekné veci. Čo je na nich zaujímavé, že urobili pred pár rokmi taký ako tá Metallica robila, že si ľudia vyberali najobľúbenejšie pesničky. No a zistili, že vlastne ľudia nemajú radi tieto experimentálne albumy. Že vlastne posledné 10 ročia a viac, že vlastne dlhšiu časť svojej diskografie a kariéry robili niečo, čo ich fanúšikovia vlastne nechcú.
1: Nechceli.
0: Čo je umelecky OK, v poriadku, ale vlastne neviem, či to chceš robiť, keď sa tým živíš a chceš hrať koncerty, ktoré ľudí bavia. Čiže sa viac menej vrátili, lebo už bolo fakt také, že už nikdy nebude growlovať, už nikdy nebude spievať agresívne a tak, ale teraz na poslednom albume to rozbalil naplno, lebo presne, podľa mňa jedno z tých dôvodov bolo to zistenie, že ľudia si vyberali čisto tie staré veci. Still Life, Blackwater Park, Ghost Reveries, Watershed a všetky tieto krásnoty. A, no, čiže, neviem, čo mali naposledy ten, čo nahrali ten švédsky album, to neviem, či sa k tomu dostali.
1: Asi nie. Vôbec.
0: To bolo tiež také, že umelecký zámer, nahráme čisto album vo švédštine a potom nahrali aj anglickú verziu. Ja som sa chytal za hlavu, že to prečo? Na čo? Čo to je? Však ste sa nejak rozhodli, tak choďte za tým. Zná. Po švédsky to bude a hotovo. A to je album, ktorý som fakt ani raz nedopočúval celý. Čiže ako ty hovoríš, náš dnešný skvelý host Andrej Filip, neuznávam ho v celej dĺžke, Alebo by som dokonca povedal, že celý ako je.
1: V celej dĺžke.
0: Zaznávam ho v celej dĺžke. Ďakujem ti veľmi pekne. Daj ešte na úplný záver uputavku na ten váš slávny turnaj celosvetový medzinárodný. 17. október, športová hala v Trnave, ľudia od Norska, z Kanady, Belgická, Francúzska, z celého sveta prídu šermovať.
1: Môžete sa prísť pozrieť, budem veľmi radi za akýchkoľvek divákov, ktorí tam pribudnú. Je to naozaj veľmi pekná udalosť. Človek sa môže pozrieť na niečo neštandardné, netypické, ale naozaj dovolím si tvrdiť, že je tam veľmi príjemná atmosféra a možno vás to motivuje zapojiť sa do tohto športu.
0: Športu zdar, šermu zvlášť s Andrejom Filipom dnes noci a s Eugenom Schneiderom od mixu, s Rudym Nusom od mikrofónu. Na úplný záver, opäť aj Steven Wilson, aby sa vám niečo pekné snívalo. Nech sa vám darí. Majte sa fajn.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

sedím v parku a všetko je OK. Bez beháča zletí a vôbec. Miestný ožran slíč, nový komplex. Poslanci odklepli nový komplex. Všetko je na mieste, šéfko je na mieste. Lova na ceste.